0: ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
2: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
1: Ninaamini. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Elihaki wa Makasa ndiye ambaye engineer aliyepo katika studio zetu zilizopo Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki, mtaa wa Hale, mahali ambapo matangazo ya Hope Channel Tanzania, AW Tanzania huruka. Karibu sana msikilizaji na mtazamaji, na haya ni matangazo ya moja kwa moja kutokea katika mji wa Babati mkoani Manyara, katika kambi hili la mwaka 2026 kwa raha. Na furaha yangu ni kuona ya kwamba asubuhi hii ya leo tutakwenda kuanza na huduma ya shule ya Sabato na waimbaji hawa kutokea kule Magomeni jijini Dar es Salaam. Tanzania, Jackson Mwarangi Sekiete, Francis Manumbu, Elia Joram, lakini pia kwake Delphine Ongolo, bila kumsahau Baraka Ayubu na Abraham William. Mimi ninaitwa Kijampunzi, na wale wote ambao watashiriki kuhakikisha matangazo haya yanakufikia vilivyo, pamoja na fundi mitambo, bila kumsahau mcheza kinanda. Hao wote wako tayari kuhakikisha kwamba mikono yao, akili zao na taaluma zao basi zinafanyika vyema, na matangazo haya yanakuwa mbashara kukufikia hapo ulipo. Kumbuka pia kupitia kurasa wetu wa mtandao wa kijamii Hope Channel Tanzania YouTube tunapatikana. Kwa hivyo waweza kushiriki linki hii na wengine, ukawaambia habari njema kuhusu pumziko la Sabato. Na sasa ninakuacha kwao Magomeni kwa ajili ya programu ya shule Sabato. Tunazo dakika 60 makini ambazo waimbaji hawa tutasafiri pamoja nao, na kwa hivyo ni kuambie tu ya kwamba usibanduke kando ya kiambaza chako, ndo kuanza mambo mazuri yameanza. Hii ni Hope Channel Tanzania, moja kwa moja kutoka mjini Babati mkoani Manyara.
1: Asante sana Kija kwa utangulizi huo makini, na kwa katika simulizi nzuri, simulizi ambayo inaanza pale neno la Mungu linakuwa ni hai ndani yako, na neno la Mungu linakuwa ni taa, neno la Mungu likiwa ni kiongozi. Lakini ni katika neno la Mungu ambapo mianzo ya Ukristo inaanza, na neno hili linatubadilisha kila itwapo leo. Na kwaya hii ya Magomeni haisemi jambo lingine lolote, linasema tu tusimame katika neno hili ambalo ni taa, ambalo ni mwanga, lakini pia linatuwezesha kupita katika changamoto. Fuatana nasi na Mungu azidi kukubariki.

0: Tuombe. Baba yetu uketiye juu mbinguni, jina lako lipewe sifa na kutukuzwa. Tuna kila sababu ya kulishukuru jina lako kwa uweza wako mkuu. Umekuwa pamoja nasi, ukitembea pamoja nasi kwa muda wiki nzima katika makambi haya, kwa raha jina lako lipewe sifa na kutukuzwa. Na leo ni siku takatifu ambayo tumekuja kukusifu, kuliinua jina lako. Baba, tukutane na wewe. Ruhusu Roho Mtakatifu azungumze nasi na jina lako likatukuzwe. Tunaomba kwa wote ambao wameshafika tayari kwenye ibada hii, tupatie utulivu wa pekee, tusikie kutoka kwako na jina lako likatukuzwe. Lakini na wengine ambao wanakuja wako njiani, uwawezeshe wafike salama na jina lako likatukuzwe. Na wale ambao hawajaweza kufika kwa sababu ya udhaifu, inawezekana ni wagonjwa, Baba tunaoombea ukawaponye na jina lako likatukuzwe. Tunakushukuru, tunakuhimidi na kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
1: Wakati magumeni wanaporejea kwenye viti vyao, watarejea tena baadaye kwa simulizi nyingine nzuri kupitia wimbo. Lakini asubuhi ya leo, ebu nione joto la wanakambi hapa tulionao. Makambi mtaa wa Kwa Raha 2026. Okay, naona kuna wachache ambao hawajaipata vizuri. Turudie tena kwa uzuri. Makambi mtaa wa Kwa Raha 2026. Naam, tutakwenda tukimsubiri Yesu. Hiyo ndio imekuwa ni simulizi ya wiki hii. Na waimbaji wamemaliza kutuambia kuhusiana na habari ya neno la Mungu. Neno la Mungu linaanza na mtu mmoja, lakini baada ya mtu mmoja linaenda kwa mtu wa pili, na hili linajengwa katika familia. Na wiki hii tumekuwa na wakati mzuri ambapo tumefatana na mafundisho mengi, na moja ya mafundisho ambayo tumekuwa nayo ni kuhusiana na familia. Na sasa nikukaribishe ufatane nasi tunapojiuliza maswali kadhaa kuhusiana na familia, kwamba je, familia nini tunapata katika familia? Hebu msimliaji wa kisa hicho, basi tunakuomba sasa uweze kuchukua sehemu yako ili utupeleke katika simulizi la familia.
2: Sabato njema. Sabato njema. Katika wiki hii tumejifunza mambo mengi kuhusu familia. Na Pastor Mandago alikuwa anatupitisha sehemu mbalimbali au mambo mbalimbali kuhusu familia. Na tulikuwa tumejikita katika swala zima la changamoto. Kama familia au kama wanandoa, changamoto inapoingia, tunawezaje kukabiliana na hizo changamoto? Sasa kuna mambo mengi ambayo tumeongea, lakini jambo ambalo tumeongea, jambo la kwanza, kama familia ili kukabiliana na hizo changamoto, tunatakiwa kumweka Mungu. Mungu awe center katika ndoa zetu. Mungu anapokuwa center katika ndoa zetu, hata mambo mengi au migogoro mingi inapungua. Na tunapoangalia katika kitabu cha Mhubiri 4:12 linasema kwamba kamba ya nyuzi tatu haikatiki kiupesi. Kwa hiyo kama wanandoa, tunapomweka Mungu kuwa kiini katika ndoa yetu, anatusaidia hata ndoa hiyo inakuwa na msingi imara. Na jambo jingine, labda nikuulize dada Beatrice, kwa sababu tulikuwa wote katika hilo darasa, ni kitu gani ambacho ulikipata katika darasa la Pastor Ma?
3: Naam, asante dada Epi. Katika darasa hilo la Pastor Mandago, yako mambo mengi sana ambayo niliyapata, lakini moja kati ya hayo mambo ni uvumilivu. Anasema ndoa ni lazima ijengwe katika upendo. Upendo unasababisha ndoa inakuwa na furaha. Upendo unasababisha ndoa inakuwa na amani. Upendo unasababisha uvumilivu na kuwepo ndani ya nyumba. Tumeona kuna changamoto zinaweza zikatokea katika ndoa, Lakini pamoja na hizo changamoto tukimweka Yesu kama ulivyosema kwamba awe center ya maisha yetu, upendo unaleta furaha, upendo unavumilia. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza ule sura ya 14 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 7 anasema upendo uvumilia. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo unastahimili. Kwa hiyo ili tuweze kuvumilia na kuelewa nyumba zetu ziwe nzuri na ziwe salama, ni lazima tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya Kristo.
2: Asante Dabitris. Kitu kingine ambacho tumejifunza, tulijifunza kuhusu msamaha. Na Pastor Mandago alitupitisha akatueleza kwamba unapokuwa yani unapokuwa mtu ambaye hausamehi, unakuwa unajijengea maumivu au makosa ambayo unabeba, yani unakuwa umebeba vitu katika maisha yako. Lakini unapobeba hivyo vitu kwa muda mrefu vinakufanya uwe na chuki pamoja na kutengana. Kwa hiyo tunapokosa msamaha katika ndoa zetu, hiyo ndio inatufanya hata tunapopata changamoto unashindwa kutoa, yani unashindwa, unakuwa rahisi kutengana au kutoka kwa sababu hakuna msamaha. Lakini unapomsamehe mwenzako, basi inakusababisha kujenga familia ambayo inakuwa na msingi imara. Na jambo jingine katika mambo ya familia, tulikuwa na Pastor Frank Mselekali ambaye yeye alikuwa yupo na darasa la vijana, na kwa haraka haraka nikiangalia nimtafute mwana darasa mmoja, dada Dorcas, ni nini ambacho ulijifunza katika darasa la vijana?
4: Amina, mimi kwenye darasa la vijana nilijifunza kitu cha kwanza kujitambua mimi kama kijana. Lakini cha pili tulichojifunza ni kutokuingia kwenye mahusiano kwa ajili ya kukamilisha mapungufu yetu.
2: Ubarikiwe sana.
4: Amina.
2: Na kitu kingine ambacho Pastor Mandago alikisisitiza kwamba kama vijana, unapowaza au unapokuwa katika ile harakati ya kutafuta mchumba au unapojiona kwamba uko tayari, lazima kuna vitu ambavyo unatakiwa kuviangalia. Angalia kama una ukomavu wa akili, angalia kama una ukomavu wa kimwili, na uangalie kama una ukomavu wa kiroho. Hivyo ndo vitu ambavyo Pastor Mandago alisisitiza. Jambo lingine la mwisho ambalo naweza kuliongelea ni kuhusu mawasiliano katika ndoa. Kukiwa na mawasiliano mabaya, poor communication, kama hakuna mawasiliano, kama hakuna usikivu, hiyo inaweza kuleta tafaruku katika ndoa zetu. Kwa hiyo tujitahidi kama wanandoa tuwe na mawasiliano mazuri, kwa sababu kusikilizana kwa hekima upunguza migogoro.
1: Asante sana kwa tafakari hiyo na simulizi nzuri kuhusiana na familia kwa ujumla. Na hii inatuleta kwenye simulizi nyingine nzuri, ambapo tunasafiri kuelekea katika bara lingine, la kuonyesha jinsi ambavyo kama familia inaweza ikatufikisha katika maamuzi mengine ambayo ni ya muhimu sana katika maendeleo ya familia. Na dada Rachel akiwa katikati ya kwaya pale ana simulizi ambayo inatupeleka kutafakari kitu kizuri asubuhi ya leo. Na yeye anatueleza tu namna ambavyo katika shule ya Sabato tunafanya mambo mengine, ile sadaka yako unayoitoa inavyosaidia mambo ya familia zinapokuwa zimejikita katika uinjilisti. Sasa dada Recho, hebu ni tueleze, tupitishe katika simulizi hiyo, na wakati huo Magomeni wanapokuwa wanapanda kwenye stage, naamini tutakuwa tunapata simulizi iliyo nzuri.
5: Asante. Asante sana ndugu mwenyekiti na washiriki wote. Tunatembea mpaka nchi ya Bulgaria, nchi ambayo iko huko mbali. Tunakutana na mama mmoja anaitwa Mama Maria. Huyu Mama Maria alikuwa anafanya kazi katika idara ya fedha huko Bulgaria, Sofia. Sasa baada ya muda kule Bulgaria wanatabia moja kwamba watoto wote wa chekechea, shule zote za chekechea Bulgaria zinaendeshwa na shule ya naamini na serikali, na hakukuwa na mtoto yote ambaye anasoma katika shule nyingine. Lakini Maria alikuwa na wazo, akawa anafikiria kuanzisha shule ya chekechea ya Waadventista wa Sabato. Akaona kwamba hiyo kazi ni ngumu sana, akawa na wazo. Na uzuri wa Bulgaria ni kwamba mtu akienda kwenye likizo ya uzazi anachukua likizo ya miaka mitatu. Kwa hiyo yeye alikuwa katika likizo ya uzazi ya muda wa miaka mitatu, na alipoona kwamba mambo yanaendelea kuwa magumu, muda wa kurudi kazini umefika, akawa hajui cha kufanya, maana alitaka kuanzisha shule nzuri ya chekechea wa Adventista Sabato. Akawa hawezi, akajaribu kuongea na watu wengi wakamkatisha tamaa, kaongea na washiriki wakamkatisha tamaa. Mwisho wa siku akajua, akawa hajui cha kufanya. Na usiku mmoja akaongea na mume wake. Akamuuliza mume wake, "Je, nitafanyaje? Muda umefika kufungua shule na natakiwa twende shuleni, na yule mtoto wake ambaye alikuwa amezaliwa alikuwa na umri wa miaka mitatu, na natakiwa kwenda shule ya chekechea. Na hakutaka mtoto wake aende kwenye shule ya chekechea ya serikali. Wala mtoto mwenyewe hakutaka kwenda kwenye hiyo shule." Kwa hiyo akamuuliza mume wake. Mume wake akasema, "Je, Mungu amekupatia kitu cha kufanya, unacho mwenyewe mkononi mwako." Kwa yule mama akafikiria kuanzisha shule yake ya chekechea. Lakini swali linakuja, je, atafanyaje wakati hakuna watoto watoto wanaokwenda kwenye shule za binafsi? Ilikuwa haiwezekani kwa sababu sheria ya serikali inasema kwamba watoto wote waende kwenye hizo shule. Akawa hajui cha kufanya na watu wamemkatisha tamaa sana. Mwisho siku moja akaamua, akaona tangazo. Kwanza kabla ya hapo alitangaza yeye mwenyewe kwamba anataka kuanzisha shule ya chekechea yenye mlengo wa kisabato, yani wa maadili ya kisabato. Basi akajaribu kutafuta jengo, hakupata jengo. Alikuwa anatafuta sehemu ya mbali ambayo watu wanaweza kutembea kutoka nyumbani paka pale shuleni kwa muda wa dakika 15 hivi na kuendelea. Lakini hakupata. Akaenda sehemu nyingine, hakupata. Mwishoni akaona tangazo kuwa kuna jengo limepatikana karibu na nyumbani kwake, mitaa karibu sana na nyumbani kwake, ya kwamba anaweza kuanzisha, anaenda kukodi nyumba. Watu wengi wa Bulgaria wanachukia sana Waadventista Sabato, hawapendi. Wanasema Waadventista Sabato wana fikra zao ni finyu. Kwa hiyo akasema sasa atafanyaje? Mungu akafungua njia. Alipofungua njia kwake akapata jengo jirani na pale nyumbani, na akaenda akaanzisha shule. Watu wengi wakapenda shule, wengi. Na wakati anaona tangazo, watu wengi pia walikuwa hapendi watoto wasome katika majengo yao, kwa sababu anasema watoto wanaharibu majengo. Kwa hiyo wakawa hawataki. Baadaye akaona hilo tangazo lilipomfikia mwenye jengo, mwenye jengo akakubali mara moja kushirikiana na Maria. Na Maria akafurahi sana, na akaendelea kwenda kaandaa kila kitu. Baadaye yule baba mwenye nyumba, mume wake, akasema, "Wewe ni Mwadventista Sabato?" Akasema, "Ndio, mimi ni Mwadventista Sabato." Basi akasema, "Je, nimefurahi kushirikiana na wewe." Kwa hiyo mwaka 2016 shule ya chekechea ikaanzishwa rasmi. Baada ya muda ikaanzishwa tena shule nyingine. Maria akafurahi, ndoto yake aliyokuwa ameiomba amefikia kwa muda mrefu imetimia kwa jina la Bwana. Mnasemaje? Baada ya hapo Maria akapata shule ya kwanza na ya pili. Shule ya kwanza ikiwa na watoto 16 na ya pili ikiwa na watoto 14 tu. Lakini shule imefunguliwa. Na ile shule ilikuwa inaitwa The Colorful Hope. Chekechea hiyo ilikuwa inaitwa hiyo jina. Kwa hiyo Mungu akambariki, na sabato amini sadaka zetu za kila mwaka zinaenda kusaidia katika nchi ya Bulgaria kuendeleza, kwa sababu unakumbuka Bulgaria ni nchi ambayo ilikuwa haiamini katika Waadventista Sabato. Nashukuru kwa somo la leo.
1: Asante sana dada Recho kwa simulizi hiyo kutoka Bulgaria, na hiyo inatupeleka kusema kwamba sisi tunatumwa kila sehemu, na ndio ujumbe ambao kwaya inauleta baada ya simulizi hiyo nzuri. Na shule ya Sabato inasema sadaka yako ya 13 itaenda kufanya kazi huko Bulgaria. Sikiliza hii simulizi ya wimbo.

0: Simulizi inaendelea. Simulizi inaendelea na Dada Bite, tuambie simulizi ya wiki hii kwamba ilikuwa inatupeleka wapi hasa, baada ya kuona neno la Mungu, kuona namna ambavyo linasimama katika familia, katika injili. Nini tena ambacho kinatuelekeza hapo?
1: Nyayo za mpekuzi. Katika sehemu hii ya uinjilisti, naweza nikaisemea kwamba ni sehemu ya uinjilisti. Fikiria bibi wa miaka 90 na zaidi, kutoka kwenye ile pagani, akasema pagani nini?
2: Paga.
1: Jamani washiriki, mnaelewa paga paga? Paga, bibi Esther alitukumbusha yeye katika ujana wake hakuwahi kumjua Mungu, lakini ndani ya dhamira yake anasema alidhamiria.

0: familia ya kwamba lazima mtafute Mungu. Alikuwa anaishi na familia ambayo ilikuwa ni jirani ya Kiadventista. Ile familia ikamfanya dada Esther avutiwe na Uadventista. Tujiulize mimi na wewe. Kuna mtu anavutiwa? Akikuona, akiniona, je, anavutiwa? Kwamba na mimi natamani kuwa Muadventista. Bibi Esther anasema ile familia ilimfanya akiwa kijana mdogo, akasema ni lazima niwe Muadventista. Na hivi tunavyoongea Bibi Esther yuko mahali hapa. Na ni Muadventista mzuri. Tena sio tu Muadventista, ni mwinjilisti. Bibi Esther akatuambia katika ile pagapaga yake, hakuwa anajua kusoma. Lakini alimwambia Mungu, nataka kujua kusoma. Na Mungu akamfundisha kusoma. Unajua alimwambia nini? Nataka kujua kusoma Biblia. Wewe unamwambia Mungu unataka kusoma nini? TikTok? Unataka kusoma X? Eh? Lakini yeye alidhamiria kwamba ninataka kujifunza Biblia. Na Mungu akamfundisha mwenyewe. Eh? Sisi tunatafuta watu wa kutufundisha, Mungu alimfundisha. Mimi na wewe, je, kuna siku Mungu amewahi kutufundisha? Utajiuliza hilo swali wewe mwenyewe. Bibi Esther akatuambia, akaingia kwanza, kama mnakumbuka story yake, aliolewa, akaona huyo mwanaume naye anamchanganya, akatafuta njia ya kutoka kwa yule mwanaume. Mungu akaruhusu akaugua, ikawa ni sababu ya Bibi Esther kufanya nini? Kuondoka. Akaondoka, akadhamiria na kuwa naenda kuifanya kazi ya Bwana. Bibi Esther akafanya kazi ya Mungu. Hapa sio kwanza Bibi Esther mwenyewe yuko hapa nimsalimie. Bibi Esther upo?
1: Amen. Amen.
0: Shikamo bibi. Maraba mwanangu mpendwa.
1: Amen.
0: Mimi nimevutiwa sana na wewe. Mimi kama kijana naweza mimi ni kijana kwako, mimi naweza nikawa ni mjukuu. Lakini lile swala lako la uinjilisti lile linivutia sana, na hasa pale ulipoamua kufanya uinjilisti wa kufanya nyumba yako, ihakikisha kwamba wote wanamjua Mungu mpaka vitukuu. Eh? Tuambie kidogo tu kwa sekunde moja.
2: Ni kwamba mimi nyumbani kwa baba ni mtoto wa kwanza kuzaliwa. Lakini ajabu ni kwamba baba alikuwa kama ninavyosema, alikuwa mpagani paga paga. Nilivyokuwa nikiendelea kumuomba Mungu wangu, Mungu akafungua njia. Familia ya baba ni kubwa kabisa, lakini ajabu ni kwamba wale ambao ni wapagani paga paga, wawili, watatu, wanne tu. Wengine wote tumekuwa wa Kristo, nalala amelala kaburini akiwa Mkristo.
0: Jamani, mmesikia? Baba amelala akiwa ni nani? Umekaa hapa unalia, babangu sijui yuko kwenye mizimu, babangu anafanya nini? Achana na paga paga, mtafute Bwana.
1: Na asante kwa simulizi hiyo ambayo inatuleta, manake si mwinjilisti tu, lakini pia amekuwa mwimbaji na Fares, tunapoongelea uimbaji na Bibi Esther alitukumbusha kuhusiana na kuimba. Hebu tuambie, katika wiki hii simulizi yako imekuwa ni nini?
3: Bwana Yesu asifiwe. Makambi mtawa kwa raha 20 na 26, ile ya mwisho
4: nitakwenda nikisubiri Yesu.
3: Amen, amen, amen. Katika simulizi ya mziki wiki hii nzima tumebarikiwa na kwaya mbalimbali ikiwemo kwaya ya Makedonia. Amina.
5: Amen.
3: Nione Makedonia punga mkono.
5: Oh, yes.
3: Amen. Tukabarikiwa na kwaya nzuri ya pekee ya Mruki. Nione kama imefika kwaya ya Mruki. Kwaya ya Mruki. Wapo? Lakini nayo ilitubariki sana, lakini bila kusahau kwaya Adventist Youth. Tupo? Ya Kwere. Tupo. Amen, amen. Kwa tulibarikiwa na uimbaji mzuri sana akiwemo na Bibi Esther, lakini pia kuna familia moja ya Mambo Leo. Hiyo familia ilitubariki sana kwa sababu ni familia, lakini imeamua kumsifu Mungu kwa njia ya nini? Ya nyimbo. Vipi wewe leo? Je, familia yako inafanya hivyo nyumbani? Asubuhi inafanya hivyo? Jioni inafanya hivyo? Mziki unachangamsha moyo, unaburudisha moyo, lakini pia unamuinua nani? Unamuinua Yesu. Mungu atusaidie sote tutambue kwamba mziki ni dawa. Tunapoimba tunaburudika, lakini pia ni dawa katika miili yetu. Nikisoma katika kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi ya 104 mstari wa 33 inasema, nitamwimbia Bwana maisha yangu yote, nitamshangilia Mungu wangu nikiwa bado hai. Fanya uamuzi. Huko hai, muinue Yesu. Mbinguni wanamsifu Mungu, na sisi tunapaswa tumsifu Mungu. Amina.
4: Amina.
3: Ya, ningetaka nizungumze na bwana mmoja anaitwa Mrusuli. Je, amebarikiwaje na uimbaji katika juma hili? Mrusuli, karibu. Mrusuli, Mrusuli. Nitamfuata.
5: Bwana asifiwe.
4: Amina.
5: Huyu jamaa ameni surprise. Kwa kweli na mimi napenda mziki. Na hasa amenikumbusha wimbo tulioimba sasa hivi nitume mimi, umenikumbusha miaka ya 90. Wakati huo nafikiri tulikuwa na sisi tunahangaika na zile huduma za vijana. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda sehemu mbalimbali. Bwana wabariki sana.
1: Asante sana, asante kwa simulizi hiyo Fares. Na ndio maana tunasema tutakapofika mbinguni itakuwa ni furaha ya pekee. Na huko uimbaji utaendelea, na wiki hii imekuwa ya pekee sana. Fatana na simulizi ya mwisho kabisa, na tutakuwa tunafika tamati. Tukifika mbinguni itakuwaje?

0: kwa ajili ya ombi. Waliotongozea shule ya sabato ya leo si wengine bali ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa sabato Magomeni kutoka jijini Dar es Salaam pale Mwembe Chai. Na kwa pamoja wamekuwa ni sehemu ya baraka katika kambi hili la kwara 2026. Na kwa hivyo tunapomaliza hii program ni mwanzo wa kuanza kipindi kingine, lakini mwalike katibu wa kwaya hii atatupeleka katika kiti cha enzi.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalitukuza jina lako kwa ajili ya asubuhi hii nzuri. Tunakushukuru kwa ajili ya sabato ya leo Baba. Wana na binti zako wamefika katika nyumba yako. Tunakuomba Yesu, mwanzo wa kipindi hiki Mungu tunapomaliza, kila mmoja akaseme heri katika mioyo yake Baba yetu wa mbinguni. Endelea kutubariki kusanyiko hili lote Mungu wetu wa mbinguni, tunaliweka mikononi mwako tukiamini ya kwamba Baba utatutendea sawasawa na mapenzi yako. Bariki vipindi vyote ambavyo vinaendelea na hata hivi ambavyo Baba tumevimaliza, vikafanyike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunapoondoka hapa jukwani Mungu, tunaomba na kila mmoja atakapokuwa akisimama katika jukwaa lako Baba, tunaomba utukufu wako ukaonekane, na mwisho wa yote Baba jina lako likatukuzwe. Tunakabidhi mikononi mwako tukiamini ya kwamba Baba utatutendea sawa sana mapenzi yako katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Kwere, ambapo kambi la mtaa wa Kwara linahitimishwa leo siku ya Sabato. Ndipo ninapomkaribisha kila mmoja kutazama Biblia yake, kitabu cha Zaburi 127. Fungu la kwanza: Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Mara fulani nilisoma yeye aulindaye anapoteza muda. Malaika wa Bwana hufanya kituo kuwazunguka wa mchao Bwana na kuwaokoa. Bwana sifiwe sana. Hiyo nayo ni Zaburi 34 na fungu la 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wa mchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yani wa mchao hawatahitaji kitu. Sasa baada ya mafungu hayo ya Zaburi, nikarudi Mwanzo 22. Mwanzo 22. Nikalipata fungu la 11. Mwanzo 22 nikalipata fungu la 11. Nalo likiandikwa hivi. Likisomeka hivi, fungu la 11: ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Sasa ninajua kuwa unamcha Mungu. Malaika wa Bwana hufanya kituo kuwazunguka wa mchao Bwana na kuwaokoa. Na Bwana kama hajalinda nyumba, hajalinda mji, hajajenga nyumba, kinachofanyika chote ni bure. Na sasa hapa kuna wanaomcha Mungu ambao malaika wanafanya kituo, wanawazungukia watoto wao, wanawazungukia waume zao, wanawazungukia wake zao, wawapo safarini wanawazungukia, wakiwa nyumbani wanawazungukia, wamefanya kituo. Wakiwa katika mabasi wanawazungukia, wanafanya kituo ili wawaokoe hao wanaomcha. Sasa kinachokuja hapa ni kwamba Mungu anajua yote. Mungu anajua yaliyopita, anajua na yajayo yote. Mungu anaelewa kila kitu. Kwa nini Mungu hapa afike mahala pa kusema, sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, sasa ninajua? Hivi ni ukweli kwamba hapa ndipo Mungu alikuwa ameona kujua? Kwanza Ibrahimu amefanya kitu kizuri sana. Ibrahimu aliitii sauti ya Mungu asiyeonekana, akatoka, akaondoka, akaenda asikoelewa naenda wapi. Kama kuna familia pale walimshangaa, maana aliwaambia, jamani, mimi nahitaji kuondoka na kwenda, nimeitika sauti ya Mungu. Kama wangemuuliza unakwenda wapi, angewajibu, mimi nakwenda tu, Mungu ameniambia niende na mimi nakwenda tu. Ibrahimu angeonekana akili yake haiko sawa, lakini kwa kweli Ibrahimu ni mwenye imani. Ibrahimu ana imani, akaitika, akaenda, akachukua familia yake, akachukua na mtoto wa ndugu yake alikuwa amefariki, akaenda. Hapo pote kweli Mungu hajui kama Ibrahimu anamcha.
1: Hapopote Mungu hajui kama Ibrahimu anampenda.
0: Ndipo ninapoweza kupata jibu kwamba kithibitisho kuwa mtu anamcha Mungu pia kimewekwa kwenye ibada ya matoleo. Jamani, Bwana sifiwe sana. Ikiwa hujanizuilia mwanao wa pekee ukamtoa, unajua hapo unaweza kuona utofauti kidogo wa sentensi kule. Yohana 3:16 anasema akamtoa mwanaye pekee. Hapa napo ni mwanaye wa pekee. Hiyo wa iliyoko hapo ina maana kabisa. Ina maana hapo mwanaye wa pekee. Kule ni mwanaye pekee. Sasa anasema ikiwa hujanizuilia mwanao wa pekee, umethibitisha kuwa unamcha Mungu. Umethibitisha. Na mcha Mungu huyo ndiye ambaye neno linasema malaika wanafanya vituo, wanafanya kituo kuzunguka, kuzunguka wamchao na kuwaokoa. Wamchao wamethibitishwa kwa neno hili. Wapendwa, Mungu anisaidie na mimi nimche Mungu. Mungu akusaidie umche Mungu. Mche Mungu. Kithibitisho ambacho Mungu amekiona hapa kwa Ibrahimu ni kitendo cha kwenda kutoa. Kutoa. Unajua kuongoka kwa habari ya matoleo. Mchungaji mmoja alikuwa akitoa semina mahala tulipokuwa, akasema Ukristo utapimwa kwa matoleo. Matoleo. Na unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu vita hii ya matoleo ambayo shetani anapigana kufanikisha watu wasipeleke injili. Maana anaelewa kinachopeleka injili iweze kwenda ni ibada ya matoleo, ni watu kuwa waaminifu. Sasa ameweka hapo ukinzani, watu wasitoe. Kila aliyepata kitu anamwambia kuna shida. Atazama watoto bado ada hata hujamaliza. Wewe una hata bado umepanga, una hata nyumba, unatoa tena hapa. Tazama hiki kitu. Ukipata hiki, yani tazama hiki kitu. Ndio maana watu wengi leo wameshindwa kuwa waaminifu wa zaka na sadaka. Wengi. Na unajua si kwamba hawapendi kuwa waaminifu. Na wengine mpaka ukitoa wito watakuja watasema, yani kwa kweli Mungu anisaidie kuanzia sasa nikipata hata senti, mimi nitakumbuka kwamba zaka ni hii na sadaka ni hii, nitakumbuka. Baada ya wito tu, ukitoka tu pale nje, mpe shilingi 5,000, umwambie hii hapa unywe maji. Oyoyoyoyo. Mpe 5,000 tu, mwambie kunywa maji hii hapa. Ayayaya. Hakumbuki tena kama kuna zaka. Nakumbuka na kweli nyanya zilikuwa zimeisha. Na kweli na kweli jamani na kweli yani niliwaambieni jana, anaweza kukumbuka kibanio cha nywele akioni. Yani ukipata tu tayari shetani anaingilia hapo pa haraka. Shetani akishaingilia anafanya vitu vingine usitoe. Katika sabato ya leo, Mungu atusaidie sana. Wapendwa, tunahitaji kupeleka injili. Tunaposema tunakwenda tukimsubiri Yesu, hatutamsubiri Yesu tukiwa tumekaa. Tutamsubiri Yesu tukiwa tunapeleka injili, tukiwa tunahubiri. Kama kwaya ya Magomeni hapa mmekuja kuleta injili. Msifikiri kwamba mmekuja tu hapa, mmekuja. Ndio maana kuna shuhuda nyingi sana hapa.
1: kuna watu wamevutwa katika runinga wakatazama huko na mahubiri, mpaka kuna mmoja jana anasema ametazama tu runinga na anakuja na kubatizwa. Tazama runinga tu hapa kwenye kambi hili, anakuja na kubatizwa runinga tu. Hii runinga ulizeni, imewezekanaje kwenda huko? Imewezekanaje makambi haya karushwa sasa? Imewezekanaje kulipatikana nini jamani? Pesa. Bila pesa utarushaje matangazo hayo sasa? Bila pesa utapandaje basi utoke Dar es Salaam mpaka hapa? Bila pesa. Bila pesa utawezaje kufanya mkutano huu hivi, makambi na kadhalika? Utawezaje? Utawezaje kumleta Pastor Tuvako atoke kule Morogoro aje hapa bila pesa, hata kujaje? Walikuwa wanasema kule Kigoma kwetu ninakozaliwa kwamba watu wanaweza wakaruka na ungo. Mimi sijawahi kuwaona. sijawahi kuwaona. Lakini sasa Pastor Tuvako tutamrusha na ungo mpaka hapa. Wapendwa, ninachotaka kuzungumza ni kwamba tumshinde shetani kwa kuwa waaminifu. Na unajua ndio njia tutakayothibitika pia kama tunamcha Bwana. Tunaweza tukaimba kwaya, tukawachungaji, tukafanya shughuli mbalimbali za kanisa ndio. Kama vile ambavyo Ibrahimu aliitika na akafanya mambo mengi ya Bwana. Mpaka alipofanya jambo hilo ndipo ilithibitika kuwa Ibrahimu anamcha Mungu. Jinyoshe ndani ya mkono wako, nawe unamcha Mungu? Wewe ndiye ujiitike ndani ya mkono wako. Unyoshe, yani mkono unyoshe hivi juu, lakini ndani ya moyo wako ujinyoshe humo humo ndani. Wanaomcha Mungu wote nyosheni mikono, jinyoshe humo ndani ya moyo wako. Wanaomcha Mungu wote nyosha mikono juu. Bwana wabariki sana. Wanaoshughulika wanamwomba Mungu awasaidie wamche, wao waaminifu, na nyie tena ndani ya mioyo yenu nyosheni tena mkono. Bwana wabariki, sabato njema.

Oh Magomeni, wangapi walibarikiwa na shule ya Sabato? Mnasemaje kwake Pastor Shujaa? Amen. Asante mchungaji Shujaa na asanteni Magomeni kwa shule ya Sabato sehemu ya kwanza. Ni hakika ya kwamba tumebarikiwa vilivyo na Mungu awabariki. Na kama ndo umefika kwenye nafasi yako ya kuketi, karibuni siku hii ya leo katika pumziko la Sabato. Na furaha yangu ni kuona Babati imeitika, na ilipoitikia ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kwere, mahali ambapo sikukuu za vibanda kwa mwaka 2026 zinafanyika. Na mimi ni kualike tu kwako wewe ambaye umekuwa ukisikia matangazo haya, na kama upo katika viunga vya mji wa Babati na Babati yenyewe, karibu katika sikukuu hizi za vibanda, karibu katika pumziko la Bwana leo. Na niwashukuru wale wote ambao wamekuwa kitufuatilia kupitia ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii YouTube. Ninao ujumbe wa watu kadhaa ambao wameshiriki kuniandikia: Jane Rose Madata kutokea kule jijini Mwanza, alikadhalika pia na marafiki wengine ambao wameandika ujumbe, na kwa sababu ya muda sita utamka. Mungu awabariki, na tunatambua mchango wenu katika kuhakikisha ya kwamba na ninyi mnapokea matangazo haya. Na kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuhakikisha matangazo haya na kufikia na itaendelea kushiriki, ninatambua tunaye Jackson Mwarangi Sekiete nyuma ya kamera, lakini pia tunaye Francis Manumbu nyuma ya kamera ambaye pia ni dereva, na tunaye Elias Joram nyuma ya kamera, na nyuma ya jukwaa na msimamizi wa jukwaa ni Delphine Ongolo, na tunaye Abraham William ambaye ni mchanganya picha, lakini pia tunaye Baraka Ayubu ambaye pia anashiriki katika picha na kuchanganya picha. Mbali naye tunaye mcheza kinanda ambaye ni Benjamin Mwaliambi, na tunaye pia fundi mitambo ambaye ni Jeremia Mgobi. Pamoja nao tunashiriki kuhakikisha kila hatua basi inapigwa vyema na inakufikia wewe hapo ulipo. Mimi ninaitwa Kijampunzi, nikiwa msimamizi wa matangazo haya kutokea hapa katika kambi hili la mtaa wa Kwaraa mjini Babati mkoani Manyara. Furaha yangu ni kuona kwamba matangazo haya yanakufikia si kwa njia ya runinga pekee, hata pia kwa njia ya AWR Adventist World Radio Tanzania, ikiwa inasikika mikoa mingi: 102.1 jijini Mwanza, 105.3 jijini Arusha, na maeneo mengine mengi kama Geita 98.6, na maeneo ambayo pengine pia sita yatamka. Mungu akubariki. Na sasa tutarejesha haya matangazo kule Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwake engineer Elihaki Makasa kwa ajili ya kuendelea na mwongozo wa kujifunza Biblia, na kisha tutarejea hapa itakapo timu saa 5 kamili asubuhi, na hapo tutaungana na wanakambi Babati kuendelea na ibada ya siku hii ya leo. Ni leo, atakayesema kesho amechelewa. Na kwa hivyo ni kuambie tu ya kwamba mazuri yanakuja, na kila dakika itakayokuwa ikipigwa basi itakuwa ni ya baraka na furaha tele. Sasa fanya hivi, kama umependeza, unafahamu umependeza, tupungiane mkono. Basi. Mna uhakika umependeza, eh? Pastor Senguo? Basi. Basi tunashukuru, nikutakie heri na baraka, na sasa tunarejea Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Uwe na wakati mwema. Hii ni Hope Channel Tanzania, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.

kuwatenganisha. Maana yake ni kwamba umekubaliana na Biblia inayotangaza ya kwamba hakuna msamiati wa talaka kwenye ndoa takatifu.

0: Habari nyingine tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ninakaribisha katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuitana, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji Robert Tobacco kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri, lakini pia tutakuwa naye mchungaji Iman Elson kutokea Morogoro Misufili. Karibu tuweze kwa sote kuweza kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na katika robo hii mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunajifunza jambo kubwa sana kuhusiana na Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Ndio jambo ambalo tunajifunza katika robo yote. Sasa leo au katika juma hili tena katika somo la saba, tutaangazia taswira ya upendo, ndio ambayo tutaiangazia katika juma hili mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Karibu tuweze kuungana na sote kuweza kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na kwa sasa basi, kabla ya kuanza mwongozo huu, ni kuombe mchungaji Iman Elson utaweza kutupatia ombi la kuweza kufungua kipindi chetu. Karibu sana mchungaji Iman Elson.
1: Rafiki yetu, mama yetu naitupenda, tunazidi kulihimili jina lako na kukusifu wewe kwa sababu unastahili. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako nyingi katika maisha yetu.
0: Amen.
1: Wakati huu tena imefika wakati ambapo tunakwenda kujifunza somo lingine, kuweza kuangazia taswira ya upendo. Roho wako Mtakatifu, hembu na akawe mwalimu kwetu.
0: Amen.
1: Okoa maisha yetu, tuimalishe tena, ninaomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen.
2: Amen.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutufungulia kwa ombi, na niwakaribishe wote mchungaji Imani pamoja na mchungaji Tuvako katika mjadala wa juma hili tena.
2: Tunakushukuru.
0: Asante sana. Mchungaji Tuvako, ningetamani uweze kutukumbusha kile ambacho tuweza kujifunza katika somo la juma lililopita. Tulijifunza kuhusiana na karama.
2: Na
0: tukaangalia kwa upana sana. Hebu tujikumbushe kidogo kuhusiana na karama. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti, juma lililopita kwa kweli tulikuwa na fursa ya kuangalia kwa undani hoja nzito muhimu kabisa katika kanisa au jumuiya ya waumini. Juu ya karama, karama ambazo ni karama za rohoni. Na tukaona jinsi ambavyo iwe ni kipaji au vipaji, iwe ni vipawa, iwe ni talanta, kwa hakika kwa muktadha wa Biblia, karama kwa kweli ni nguvu ya Mungu. Ni uwezo Mungu aliowekeza ndani ya mtu kwa namna yake ambayo kila mmoja amepewa. Na tukaona jinsi ambavyo kwa kweli karama inadhihirisha uwepo wa Roho wa Mungu anayefanya kazi kupitia kwa mtu. Hivyo kipaji kama kipaji bila Roho wa Mungu hakiwi karama katika kanisa la Mungu. Tukaona jinsi ambavyo fungu la kukariri lituongoza kutambua ile Wakorintho wa kwanza 14 fungu la kwanza, jinsi anavyosema kwamba ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Kusudio tukaliona katika ile sura ni kwamba kanisa, yani jumuiya ya waumini, ipate kujengwa.
0: Asante sana kwa kutukumbusha hapo kwenye karama. Leo tena taswira ya upendo. Mchungaji Imani, tunaangazia vitu gani katika somo la juma hili? Karibu sana.
1: Asante mwenyekiti, katika somo la juma hili tunaangazia taswira ya upendo. Tunapozungumzia taswira, tunazungumzia muonekano, picha. Kwa ni kama tutasema leo tunaangazia picha ya upendo. Upendo unaonekanaje hasa? Hapo ndipo ambapo tutajikita zaidi katika somo la leo. Na katika somo la leo nikumbushe mambo makubwa anayotukumbusha ya kwamba upendo unaweza kushinda yote. Tulikwisha kuangazia juu ya habari ya upendo. Bila upendo hakuna chochote, na ambayo tulitazama jambo hili katika juma lililopita. Tuliweza kujifunza vitu vyote, iwe ni kalama za roho, pasipo kuwepo na upendo, sema si kitu. Sasa katika juma hili anatamani tuweze kuona taswira yake halisi ya upendo. Hivi upendo unaonekanaje? Lakini kumbuka, upendo sio hisia. Na alikwisha kutukumbusha dhana hii, alikwisha kuibua katika somo lililopita.
2: Ndio.
1: Upendo sio hisia. Badala yake unabaki kuwa ni mtazamo unaodhihirishwa kwa vitendo. Unaposa kudhihirishwa kwa matendo na kwa maneno vinadhihirishwa. Kumbe upendo sio wa moyoni. lazima maneno
2: ya
1: matendo ya aksi sasa kile
2: kilicho moyo
1: kwa hiyo hapo ndipo ambapo tutakapoangazia zaidi na fungu kiongozi ni lile la Wakorintho wa kwanza 13 sura ya 13 ambapo katika sura hiyo tumekwisha kuitazama yote kwa ujumla katika somo lililopita lakini anatukumbusha jambo hili basi sasa idumu imani tumaini upendo na anasema haya matatu na katika hayo lililo kuu ni upendo.
0: Asante sana mchungaji imani kwa kutuelekeza kwa kile ambacho tutakiangazia katika taswira hiyo ya upendo ambapo ni somo la ambalo tunaangazia Jumapili. Narejea tena kwa mchungaji Tuvako.
2: Naam.
0: Baada ya kuona taswira ya upendo, ni aina gani ya upendo ambao anauzungumzia mtume Paulo hasa kwenye Wakorintho wa kwanza 13 baada ya aina gani ya upendo? Karibu sana mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti kabla ya kuiangalia sura hii ya 13 lao kwa mtupo wa jicho. Tutaiangalia kwa undani kwa hatua. Ni muhimu sana kwa mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kujua ukijua aina ya upendo unaozungumziwa utajua umuhimu wake. Umuhimu wake kwetu. Na hivyo tunapozungumzia aina ya upendo anayoizungumzia mtume Paulo inatusaidia kujua umuhimu wa huo upendo ambao anauzungumzia kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kwetu. Nitaje yafuatayo, nimpendekezee mpenzi mtazamaji na msikilizaji mwenye muongozo kwenda ukurasa wa 92 ambapo aina nne za upendo uliofahamika katika muktadha wa Kiunani zinatajwa. Aina kubwa nne ambazo zilifahamika sana na wale wana falsafa wa Yunani na wakati ule Warumi pia. Aina ya kwanza iliyofahamika kwa Kiunani kwa kweli ilikuwa Eros, ambayo ni kwa kweli ni upendo wa kihisia. Upendo wa kihisia ambao unaambatisha mambo ya mapenzi. Eros. Na ndio maana katika Kiingereza kuna neno erotic. Erotic love, erotic, kitu ambacho ni romantic, ni kinatokana na Eros, ambayo ndio hiyo ni upendo wa kimapenzi. Na hiyo ilifahamika sana kwa Myunani akisema Eros haikumaanisha tu upendo wowote, ulikuwa huo. Aina ya pili iliyofahamika ni ya filia, ambayo ilisababisha hata jina la Philadelphia, upendo wa kidugu. Ni upendo ambao ulikuwa unahusisha urafiki, marafiki au kwa namna ya kutendeana kama ndugu. Ndio huo upendo wa filia. Ambao unaweza ukawa na wakati mwingine fellow au filia kwa lugha rahisi. Lakini kwa neno lingine la tatu, aina ya tatu ya upendo ulikuwa unaitwa storge. Storge ni upendo ambao kwa kawaida ulihusu mahusiano au uhusiano wa kifamilia, kama unavyoweza kufikiri juu ya wazazi na watoto, watoto na ndugu ambao ni watu wazima kwa wadogo. Katika namna ile ya mmoja kumlea mwingine, namna hiyo ya upendo ambao unakuwa wa kifamilia. Hiyo ndio storge ilikuwa nafahamika. Lakini wanne ndio huu sasa, upendo wa agape. Agape ni upendo ambao kwa mazingira ya kawaida neno lilipotumika kama agapao, agape, ilimaanisha ni upendo usio na masharti. Upendo usio na mipaka. Upendo ambao ulikuwa unapelekana na neno lingine la Kiyahudi ya kila Kiunani ambalo lilikuwa linasemwa kama telos, yani linaenda bila ukomo. Ndio hiyo agape ilikuwa inaenda, kama vile umesimama kwenye bahari ungetumia mfano wa vitu halisia au mazingira ya kiasili, ungesimama kwenye ukingo wa bahari au hata katikati ya bahari bila kuona kisiwa mbele, bila kuona mlima au nchi kavu. Yani upeo wa macho. Hiyo ndio aina ya agape. Yani aina ya upendo huu, aina ya nne ambao ulikuwa ukihusisha sasa kwa muktadha wa neno la Mungu. Huu ni tabia inayopatikana kwa Mungu tu. Sasa ukiwa umetambua hilo mwenyekiti, nirejee na mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenye ukurasa wa 84. Ukitambua kwamba tunachokiangalia sasa ni aina ile ya 4. Ambayo ndio mtume Paulo anauzungumzia kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Ungependa kusema hivi pia. Kama imani fasili yake inapatikana kwenye Waebrania 11 fungu la kwanza. Yaani definition, fasili ya imani inapatikana kwenye Waebrania 11:1. Basi fasili ya upendo kwenye Biblia inapatikana kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Yaani hapo ndio unadadavuliwa huu upendo ambao ni agape. Kwa maana rahisi, upendo wa Mungu ambao kwa hakika, licha ya kwamba tunaweza tukausema hivyo kulingana na muktadha huo wa Kiyunani ni aina ya 4, lakini ndio inayofunika aina zingine zote tatu. Ukiwa na hii ya 4, haya mengine yanapofanyika kwa namna halali yanabebwa na hii aina ya 4. Agape inapaswa kubeba eros. Agape inapaswa kubeba fileo. Agape inapaswa kubeba storge. Agape inapaswa kubeba hizi aina zote mle ndani, kwa sababu inapaswa itunze kanuni ya Mungu. Sasa kwa mazingira hayo, mtume Paulo anapoandikia wa Korintho juu ya upendo ambao tutaangalia hapa, hasemi kwamba ni nisome na mpenzi mtazamaji na msikilizaji aya za kwanza tu zile chache. Naweza tusome kila moja, lakini najua tutazipitia moja moja kwa hatua. Nijapo sema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Ndipo anaendelea sasa akienda kwa hatua ambazo tutaziangalia kwa kina zaidi. Upendo uvumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Uvumilia yote, uamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Sasa anaendelea kuenda kwenye hizo hatua, lakini nikomee hapa mwenyekiti, katika kulitazama kwa muktadha huu. Kwa nini ni muhimu kujua aina hii ya upendo? Ni kwa sababu katika kuijua hivyo, unaona kabisa Paulo hasemi ni vibaya kunena kwa lugha.
0: Ndio.
2: Hasemi ni vibaya kuwa na unabii, maarifa, ujuzi, ukarimu, vivyote. Hapana, anachosema ni kwamba ukiwa navyo hivi vingine vyote vyema, maadili mazuri, mazingira mazuri ya mahusiano ambayo unaweza kuwa nayo, ikiwa huna agape ni bure. Na nitamdokezea tu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwa sababu hiyo, ikiwa huna agape, upendo wa wengi, hata kwenye Mathayo 24 anasema siku za mwisho kwa sababu ya kuongezeka kwa uovu upendo wa wengi utapoa. Kwa nini? Agape haipo. Isipokuwepo agape, hizi zingine tatu zote zinayumba. Na zinaweza zikapoa na zikaisha, na tena zikasababisha maafa. Leo tunachoangalia ni kwamba hii aina inatupelekaje kumtambua Mungu, na ni kiasi gani sisi tunautambua muhimu wa hii agape na kukubali itawale maisha yetu.
0: Asante sana mchungaji Tuvaro kwa kuweza kutupitisha kwenye hizo aina za upendo hizo. Na mwishoni kumalizia ule upendo wa mwisho ndio wenyewe ule. Mchungaji Imani, nikija tena kwako kuhusiana na upendo wa kweli unadhihirishwaje? Lakini pia ukiwa unaeleza kwamba huo upendo wa kweli unadhihirishwaje na huwa unaonekana kwa namna gani upendo wa kweli huu? Karibu sana mchungaji Imani.
1: Asante mwenyekiti. Nianze kumshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Tabako kwenye sambaba ametupitisha kwa kina kabisa juu ya habari ya upendo. Sasa katika sehemu hii, namna ambavyo unadhihirishwa na namna ambavyo pia unaonekana, yako mambo mawili ambayo tumekwisha kuyaweka hapo mwanzoni kuyadokeza, lakini tutazama hayo kidogo zaidi. Namna ambavyo upendo unaweza kudhihirishwa, upendo utadhihirishwa kwa matendo yetu, hilo ni jambo la kwanza, lakini pia kwa maneno yetu. Kumbe maneno yetu tunavyozungumza, bila kujali ni wapi tulipo, yanapaswa kuonyesha upendo. Ikiwa maneno yetu yatakuwa yamekosa upendo, tayari tumekwisha kutazama msingi wa upendo ambao utabeba pendo nyingine zote. Lakini pia matendo yetu nayo pia yatadhihirisha upendo ulioko ndani yetu. Lakini kwa kweli yatauonyesha vizuri. Sasa yako mambo saba ambayo kama ambavyo tumetazama katika Wakorintho ya kwanza, sura hii ya 13, unaposoma kuanzia mstari wa 4 hadi mstari wa 7, kama ambavyo tumekwisha kutazama, anaeleza mambo makubwa saba ambayo kupitia matendo yetu,
0: ndio
1: haya mambo saba lazima yadhihirike. Kupitia maneno yetu,
2: haya
1: mambo saba pia lazima yadhihirike. Tukifanikiwa hayo kuyadhihirisha, kilichoko ndani yetu si aina nyingine zile za upendo, hapana, itakuwa ni upendo ambao unabeba pendo nyingine zote, kama ambavyo tumekwisha kujifunza. Jambo la kwanza katika upendo ni hili: upendo huonyesha uvumilivu. Tumekwisha kusoma katika fungu la 4 hadi fungu la 7. Naweza msikilizaji na mtazamaji ukafuatilia zaidi hapo katika sura ya 13 fungu la 4 na fungu hadi fungu la 7. Jambo la kwanza, huonyesha uvumilivu. Kumbe kupitia matendo yetu, kupitia maneno yetu, uvumilivu lazima uonekane. Ni nini ambacho somo linatukumbusha katika swala la uvumilivu? Inamaanisha bali ya msisitizo wa kuchukuliana sisi kwa sisi. Kama mwenyekiti naweza nikasema kwa maneno yangu yakawa kwazo, yakaleta taflana, lakini unanivumiliaje kwa maneno yangu? Maneno utakao yatoa hayapaswi kuwashi moto, yanapaswa kuponya na kurekebisha kila ambacho kiko ndani.
2: Amina.
1: Lakini pia matendo yetu yanapaswa pia kuonyesha uvumilivu, kuchukuliana. Lakini leo hii tunaishi kwenye dunia ambayo uvumilivu hapa, kuchukuliana hapa, pana kwa changamoto pia. Kinikanyaga na kuonyesha zamani nilikuwaje.
2: Wakati ambapo ni kwamba ni sasa pia uko hivyo.
1: Kwa hiyo hiyo ni changamoto nyingine. Lakini jambo la pili, upendo huonyesha fadhili.
0: Ndio.
1: Kupitia matendo yetu, kupitia maneno yetu, lazima upendo udhihirishwe, lazima upendo uonekane kupitia fadhili tunazozifanya. Nini ninachokieleza? Katika habari ya upendo kuonyesha fadhili, kumbe hii ni habari ya upendo wa mtu kwa watu wengine. Lazima uige ile huruma ya Yesu Kristo. Kumbe hatuonyeshi fadhili kwa sababu tunavyo. Hatuonyeshi fadhili kwa sababu tuna kidogo au tumepungukiwa. Tunawafadhili wengine kwa sababu hakika hiyo ndio huruma ya Kristo ambayo ameendelea kuionyesha katika maisha yetu. Kwa hiyo katika hatua hii ya pili, maneno yetu na matendo yetu, kumbe sio swala la mimi mwenyewe, lazima ijali watu wengine. Lakini jambo lingine la tatu, juu ya hali ya upendo, namna ya kudhihirishwa kwake, upendo ufurahi pamoja na kweli. Kumbe upendo, tunapopendana hatuwezi tukatenda mabaya na tukasema tunapendana. Kwa nini? Kwa sababu upendo hauvumilii habari, haushikamani na ubaya, bali hufurahia katika kweli. Na nini ambacho wanachotueleza katika swala hili? Inatukumbusha kumbe uwezo wa kupata furaha na watu wengine.
0: Ndio.
1: Kwa mambo wanayoyatenda, kwa mambo wanayoyasema, yanapaswa mambo hayo kuwa ya kweli, ndipo yazidi kuchagiza furaha ndani yetu. Lakini jambo lingine lile, upendo unasema huvumilia yote. Kumbe swala la uvumilivu kwa kweli ni sifa kabisa ya upendo. Kumbe uvumilivu hauwezi ukadhihirika ikiwa upendo hauko ndani. Kwa tagundua kwamba upendo unapokuwa ndani yetu, ndani ya mioyo yetu, ndipo ambapo tunapodhihirisha. Na wazo hili anawasilisha wazo la ustahimilivu. Umetenda ni kweli, jana na leo ni kweli, ni lile lile, lakini ninajali wokovu wako kuliko kukuweka kando. Ninakuvumilia nikiamini ya kwamba utabadilika tu. Wewe utabadilika tu. Kwa hiyo katika swala lingine la tano ambalo upendo unaendelea kudhihirisha, swala tano huamini yote. Hasa hapa nasema niamini tu, yana naniumiza nazidi kuamini tu. Yani na maana niwe kipofu katika hili la hasha. Anasema huamini yote. Hii anajenga msingi wa pande mbili kuaminiana. Ninapokuamini nawe pia unaniamini. Kumbuka upendo siku zote, kama ambavyo tumekwisha kutazama, upata furaha kwa mambo ya kweli peke yake. Kwa hiyo tutaendelea kutembea katika namna hiyo, katika jambo hili la kuamini mambo yote, kwa sababu tunazidi kuaminiana, na kadri tunavyozidi kuaminiana tayari tunaendelea kufunua yale yaliyoko ndani yetu zaidi, lakini tunazidi kusonga mbele zaidi katika safari. Na jambo la saba, upendo unasema ustahimili yote. Ustahimili yote. Hapa tayari inajaribu kuweka viashiria vya tokezo la taabu. Hayo mengine hapo saba, sita, ni kama unaona hapo kwenye kipindi kitu cha amani, eh? Na tunatembea tu kwa amani. Lakini hapa katika hili la mwisho, tunaingia katika taabu. Baada anasema taabu haifanyi upendo uondoke. Isipokuwa anasema itazidi kuvumilia. Maana lengo ni kuzidi kufika safari ya wokovu. Lengo ni kuzidi kukua, kuzidi kufunua tabia ya Yesu Kristo. Unaweza kuona mambo yote haya jinsi yanavyofunua kabisa kivitendo. Kwa hiyo yote haya jinsi yanavyofunua kabisa kivitendo. Kwa hiyo katika juma hili ni

0: maneno yetu
1: yeah.
0: bila kujali mazingira, bila kujali hali
1: yeah.
0: upendo unazidi kusimama, maana ndio msingi wa mafanikio katika maisha.
2: Wow. Amen. Asante sana mchungaji Imani. Upendo hakika uvumilia yote.
1: Yeah.
2: Nilikuona mchungaji Tuvako unafuatilia kwa umakini sana kipindi mchungaji Imani anaeleza, na nikakuona kama kuna jambo tunataka kuliongezea. Karibu.
3: Nimeguswa na namna ambavyo ameiweka vema kwamba kama haujaonekana katika matendo ni nadharia fulani tu ambayo kwa kweli maana yake haionekani kama ina mguso wowote. Nilipenda pia kauli inayoonekana kumradhi katika ukurasa ule wa 85 inaposema inawezekana hakuna tofauti kati ya vitenzi stego na hypemona ambayo inatajwa katika lugha ya Kigiriki au Kiyunani. Ni visawe, kumaanisha hapa uvumilivu katikati ya taabu. Paulo anatumia hypomeno mwishoni mwa aya ili kuepuka kurudia stego, ile ambayo inamaanisha kwa namna nyingine ni uvumilivu lakini ambao sio lazima uwepo kwenye taabu. Na kwa kurudia wazo lile lile hata kwa neno tofauti anavuta usikivu katika kuamini na kutumaini kama kiini cha jambo. Kwa maneno mengine, upendo uvumilia kwa kuamini na kutumaini. Nilipenda hiyo.
2: Asante sana mchungaji Tuvako kwa hilo. Mpendo wa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, lakini endelea kubaki nasi. Baada ya mapumziko mafupi tutaweza kurejea tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kuweza kujifunza Biblia. Karibu sana tuweze kupata sote katika somo hili la saba, taswira ya upendo.

0: Tumerejea tena mpendo wa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na ninakukaribisha tena kama ungana nasi hewani, basi ni kipindi hicho. Na tupo katika somo la saba kuhusiana na swala zima la taswira ya upendo. Mchungaji Tuvako.
1: Naam,
0: mchungaji Tuvako. Kuna mambo, ni mambo yapi hasa ambayo upendo wa kweli hauyafanyi? Unasema kwamba huu upendo wa kweli, haya mambo huwa hauyafanyi kabisa. Na unapozungumzia haya mambo ambayo upendo wa kweli huwa hauyafanyi, ni kwa nini imekuwa muhimu kwa mtume Paulo kuyasema? Utaelezea pia jambo hilo. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti, na ninashukuru kwa sababu mnyororo huu umeungana vizuri.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kama vile ambavyo upendo lazima utende, vivyo hivyo mtume Paulo ameonyesha upande wa pili, mambo ambayo upendo haupaswi kuyatenda.
0: Ndiyo.
1: Aha, mambo yale ambayo yanaweza kutajwa. Mchungaji Imani alizungumzia muda si mrefu mambo saba yanayopaswa kutendwa.
0: Ndiyo.
1: Na tunayaona sasa mambo nane yasiyopaswa kutendwa. Na nataja hayo katika aya zile 4 hadi ya 7 ambayo tumeisoma muda si mrefu. Si vibaya tukairudia tena kwa muda mfupi ili kuyaona yale maneno yakijitokeza au vitenzi ambavyo havipaswi kutokea kama upendo ndio unaotawala. Aya ya 4 anasema upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, na hustahimili yote.
0: Yeah.
1: Sasa mambo yale saba, moja ni niko bayana. Upendo hauhusudu. Husuda. Husuda ni namna moja mbaya ya kutaka kisicho chako. Tena kwa namna inayoonyesha ubinafsi.

0: ndio,
1: ni husuda.
0: Na neno lililotumika la Kiunani ni zelo, ambalo linamaanisha namna ambayo kwa kweli ni kinyume na kutaka karama iliyo kuu. Tena inasemwa hivi, unaposema pia zelo, wakati mwingine inaweza kutumika kama namna chanya, kama kutaka karama zilizo kuu, lakini kwa namna alivyoliweka ni kwa namna inayoashiria, inayotoa onyo dhidi ya husuda.
1: Ndiyo.
0: Onyo dhidi ya husuda. Na hivyo hauhusudu ina maana kwa namna hiyo, taka kitu ambacho ni haki yako. Penda kitu ambacho ni sahihi kwako. Tamaa mbaya huibua husuda. Na hivyo hilo liko hivyo kwa namna bayana hivyo. Lakini la pili ni kwamba upendo huo ambao ni agape hautakabari. Neno lililotumiwa la Kiunani, huenda tusitamke kila maneno hapa kwa Kiunani, lakini neno ambalo linamaanishwa hapa kwa kutakabari ni tamaa ya kutaka kusifiwa na wengine. Hii daima inanikumbusha yule kiongozi maarufu katika historia ya Marekani, aliwahi kuwa rais wa Marekani, ambaye alikuwa anatafuta sana attention, kuonwa na kusifiwa, kiasi ambacho mwanahistoria mmoja anasema yule rais ni wakati wa miaka 1920 na kitu hapo, anasema yule bwana hata kama ingewezekana akae ndani ya jeneza ili watu waje wamtazame, angeingia ndani ya jeneza. Maana haiba yake aliendekeza kwamba alitamani kusifiwa na watu, kuonwa yeye tu katika mazingira husika. Sasa unajua hiyo nayo ikifika hatua hiyo ni kutakabari. Ndio huko kutakabari. Sasa upendo kweli hautakabari. Sasa unajua wapendwa, pamoja na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunapozipitia hizi moja moja, ninaomba nidokeze kwamba hatuzipitii kwa ajili ya kukariri kilichosemwa kwenye Wakorintho 13. La, tunazipitia ili ujitathmini. Kwamba hivi, hili mimi vipi, nikoje kwa hili. Hivyo kama la kwanza husuda linakuhusu, upendo wa kweli unasemwa kwamba wewe hupaswi kuwa hivyo. Kama wewe unatakabari, unapenda sana kusifiwa na wengine. Wakati mwingine tulikuwa tunajadili hili, rafiki mmoja akasema hili linahusu watu wa mrengo wa siasa, sijui, lakini lakini nadhani linahusu jamii kwa ujumla wetu kwa namna mbalimbali. Tatu, haujivuni. Upendo ambao haujivuni inamaanisha hautafuti kujigamba. Unaweza ukajiuliza kwamba je, labda kutakabari na kujivuna ni maneno yanayokaribiana. Ni kweli yanaweza kukaribiana, lakini kujivuna sasa ni kule kutamka, ni kuweka bayana kile kilichomo moyoni. Kutakabari kunaweza kukawa ni kitendo, lakini kujivuna kukawa na kusema kabisa ya kwamba hamnioni, yani mimi ndio mwenyewe, yani hakuna kama mimi, yani hivyo. Lakini pili, sio pili, lakini naenda la tatu nimesema haujivuni. La nne ni kwamba haukosi kuwa na adabu. Ninapenda neno alilotumia, linatokana na neno la Kiunani hapa ashemoneo, lakini kwa kweli neno ambalo amelitumia kama kitenzi hapa linamaanisha hivi. Nisome maneno kwenye ukurasa wa 86 kati pale. Hata hivyo, kwa ujumla kitenzi hiki kinamaanisha kutenda kinyume na viwango vya kijamii na kimaadili kwa namna yenye kufedhehesha, ya aibu, isiyo na heshima au isiyofaa. Kuna maneno ambayo katika lugha ya kigeni yanatumiwa courtesy, yani namna ya adabu. Namna inayostahi wengine. Namna inayoonesha kulinda heshima binafsi, lakini pia amani na mwingiliano baina yako na watu wengine. Haukosi kuwa na adabu. Huwezi kuingia kwenye jamii ya watu. Wazazi wetu walitufundisha vizuri sana. uwezi kuingia mahali hata kama ni ugenini, alafu umekaribishwa chakula, alafu unawahi kuingia kwenye chumba. Inastua kidogo katika mazingira ya Kiafrika kwamba hii mbona ni kama adabu imecheza kidogo. Watu wazima wanapokuwepo, watu wa umri mkubwa, kuna namna ya kuwapatia nafasi ya kwanza, kuonyesha adabu. Hii inapelekea hata kwa namna ambavyo sisi wenyewe kwa wenyewe, hata kama ni rika, hata kama ni mdogo kwako, kuna namna ya kuonyesha adabu. Niende la tano. La tano, hautafuti mambo yake. hiki ni kitu kigumu kidogo. Mtu akitafuta mambo yake, napenda ile mwangu uliopo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 24. Mtu asitafute haki yake mwenyewe bali ya mwenzake. Kwa lugha rahisi ni kwamba atafute mambo faida ya mwingine kuliko yake. Kwa namna gani? Ikiwezekana, kadiri inavyowezekana, pale ambapo mpo wengi, mtangulize mwingine. Mtangulize mwingine, mpatie mwingine nafasi ya kwanza. Halafu wewe ndio ufuate. Utafute mambo ya mwingine na yako yatakuwa matamu zaidi. La sita, hauoni uchungu. Analisema hili kwa kumaanisha nini? Anamaanisha ya kwamba upendo haukasiriki haraka haraka na kuwa na harara katika mazingira mbalimbali. Wewe usinyang'anie mambo ya hasi. Usinyang'anie hasi. Achia. Mambo yanayoumiza usiyashike. Achilia hayo. Upendo hauhesabu mabaya. Yaani mtu ambaye, hili la saba linanikumbusha tabia ambazo wakati mwingine kibinadamu tunazo. Jambo lilifanywa miaka 10 iliyopita. Kosa likafanyika lingine, unatunza rekodi ya mabaya, tena unahesabu ni mara 10 sasa. Unayahesabu mabaya. Hiyo ni sumu katika mahusiano, lakini pia inatajwa bayana na Mtume Paulo. Roho Mtakatifu anamuongoza kusema hiyo sio sifa ya agape. Lakini la nane na la mwisho, mwenyekiti, haufurahii udhalimu. Haufurahii udhalimu. Huwezi kuona mtu amefanyiwa ubaya ukashangilia. Upendo wa agape ni kama wa Daudi, ambaye aliposikia Sauli ameuawa, na tena ndio ni kweli aliuawa pamoja na mwanaye Jonathan ambaye alikuwa rafiki yake kipenzi, lakini anapolia, anawalilia wote, analilia Sauli, sio kwa sababu Sauli alikuwa mtu mwema. Upendo wa kweli haufurahii udhalimu. Ni kana kwamba anasema, kwanza kabisa Sauli mti wa mafuta wa Mungu hukupaswa kuwa mtu mbaya. Lakini la pili, hupaswi kutendewa ubaya pia. Yani hivyo vyote ni sifa chanya za agape. Yani unatafuta namna ambayo udhalimu haupati nafasi ya kusherehekewa. Unajua wakati mwingine, Pastor Imani, wakati mwingine hata naangalia kwa tathmini binafsi tu, hata katika maisha ya kawaida ya mambo madogo madogo, kuna vitu vingine tunacheka kumbe havikupaswa kuchekesha. Mtu akiteleza na kuanguka, mwitiko wa kawaida katika jamii kwanza za yani inakuwa kama kituko fulani cha kuchekesha, lakini kumbe labda mtu ameumia. Udhalimu ni kama, unapofurahia udhalimu ni kama hivyo, ni kama unachekeshwa na ubaya wa watu. Unapowapata watu wengine, ni kiasi gani tabia yetu inafurahia udhalimu? Tunapoendelea naamini tutajifunza zaidi upendo wa kweli.
2: Asante sana, asante sana mchungaji Tuvako kwa maelezo haya ambayo yanatoa na tunaufahamu hasa upendo wa kweli ni upendo gani. Nikirejea tena kwako mchungaji Imani, kwa nini ni sahihi kusema kwamba taswira ya upendo ni taswira ya Yesu? Ni taswira ya Yesu. Yaani tukiona upendo tunamwona Yesu mwenyewe yuko pale. Karibu mchungaji Imani.
3: Asante kwa swali zuri. Katika niwapeleke katika kurasa wa 87. Katika kurasa wa 87 unaweza kugundua tayari anaturejesha katika mambo mengi ili kuweza kulitazama jambo hilo.
0: Ndio
3: tunapouona upendo kwa kweli hatuzungumzi kitu kingine, tunazungumzi habari za Yesu.
0: Ndio.
3: Naangalia mambo haya jinsi yalivyo. Tayari amekwisha kueleza mambo saba.
0: Ndio.
3: Ambayo kabisa yako ambavyo yanapaswa kudhihirika katika matendo na maneno, vile ambavyo upendo unapaswa uwe.
0: Yeah.
3: Lakini pia tumeshaangalia mambo zaidi ya saba, takriban nane, jinsi ambavyo upendo haupaswi kuwa. Ukitazama jinsi yale mambo saba yalivyo, na ukatazama jinsi mambo nane yalivyo ambavyo upendo haupaswi kuwa, utagundua jambo la pekee, ya kwamba ni Kristo peke yake aliyefaulu kutembea kikamilifu katika maneno, katika matendo, akidhihirisha yale mambo saba ambayo tumekwisha kuyatazama, ambavyo ndivyo upendo ulivyo. Lakini akidhihirisha kikamilifu kabisa yale mambo nane ambavyo tumekwisha kuyatazama, jinsi ambavyo upendo haupaswi kuwa, hayo yanaonekana yakidhihirika kwa Yesu Kristo. Na ndio maana ukitazama Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 8 anatambulisha ya kwamba hakika huyo Mungu ni upendo.
0: Amina.
3: Na ukitazama jinsi upendo unavyoelezwa, unavyopaswa kuwa na usivyopaswa kuwa, ndivyo inavyodhihirika vivyo hivyo.
0: Amina.
3: Naangalia jambo hili katika Yohana 3:16.
0: Naam.
3: Anaenda kudhihirisha mbali zaidi, anako tayari kujitoa kwa ajili ya mimi na wewe, ili tupate wokovu. Anaacha enzi, anakuja anaishi katika hali ya kibinadamu, na anakuwa tayari kutoa maisha yake ili tu mwanadamu aweze kuokolewa kutoka dhambi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo inaendelea kudhihirisha zaidi katika mambo haya. Sasa unaweza kuona kama ni habari ya uvumilivu, tutaeleza nini juu ya habari ya Yesu Kristo alivumilia. Nasema hadi mauti ya msalaba.
0: Ndio.
3: Alitendewa yote. Lakini alilenga kufanikisha wokovu wa mwanadamu bila kujali taabu, bila kujali huzuni, alifanikisha wokovu wa mwanadamu. Kwa swala la kuvumilia, unaona jinsi ambavyo linadhihirika, huwezi ukalitenga. Unaliona jinsi linavyoonekana zaidi kwake. Lakini angalia jinsi alivyo mwenye fadhili. Tunakwisha kutazama habari ya Yohana 3:16. Lakini waraka wa kwanza wa Petro 2:3 naye pia anatuongoza katika kuona dhana hii ya jinsi anavyotufadhili. Hatu maana anaeleza mshahara wa dhambi ni mauti.
0: Naam.
3: Lakini sasa anayoitoa yeye ndiye kalama, anatufadhili. Hatustahili, tumeingia dhambini. Kwa kweli tunastahili kifo. Lakini anakuwa tayari kujitoa ili tuweze kuokolewa. Jambo lingine ambalo linafanyika hapa,
0: ndio
3: Yesu hufurahia katika kweli. Hili ni jambo lingine kubwa ambalo
0: udhalimu anafurahia kweli
3: kabisa.
0: Amina.
3: Huyo ndiye Yesu.
0: Amina.
3: Na ameishi hivyo, na kama ilivyo upendo kutokufurahia udhalimu, vivyo hivyo. Lakini angalia yote haya, anapokuwa hafurahi udhalimu na anafurahi swala lazima la kweli, anafanya yote ili kufanikisha wokovu wa maisha. Kwa hiyo ukaona bado hafanyi yote hayo kwa ajili ya kupoteza. Ni ile kamba yake ya upendo inayomtafuta kila mmoja, ikimvuta kila mmoja ili kuweza kufanikisha wokovu wa maisha yake. Nimependa jambo la mwisho ambalo nitawalika katika kitabu cha Matendo sura ya 9. Yesu huamini yote. Tumekwisha kutazama juu ya habari ya upendo kuamini yote. Katika sura hii ya 9, unapoanza fungu la kwanza, utagundua unakutana na habari ya Sauli. Sauli ambaye alikuwa na mambo yake, upendo haukuwa ndani yake, ila bidii ya kazi ilikuwa ndani yake.
0: Ndio.
3: Na unapotazama maisha yake yote aliyoyatenda, kwa sababu yalikosa upendo ndani yake, yalionekana ni shaba
0: iliayo na upatu wa mau.
3: Yes. Alikuwa na maarifa, ndio. Alikuwa na bidii na juhudi nyingi katika kazi. Na kama ni kupima kwa kazi au muonekano wa kazi, basi Sauli alikuwa amefanikiwa. Katika nyanja zote. Lakini upendo ulikosekana.
2: haikufaa chochote. Yeah. Na ndio nakutana na Christian kama kisa kinavyoeleza, inaonekana mbona unaniudhi? Kwani kwa sababu unatenda yote hakuna upendo kwa kile utakachokitenda, badala ya kusema unaokoa unazidi kuangamiza Sauli. Sauli anakutana na Mungu katika mkutano huo. Sura hii ya 9 inatukumbusha Sauli anapiga upofu, mtumishi wa Mungu Ananias. Ananias anapata ujumbe, Bwana anamtokea anamwambia, sikiliza, kuna kazi ya kufanya ya wokovu, kalete tumaini. Ananias kama kauvumilivu kanataka kuondoka. Maana katika fungu la 9:13-14 Bwana akiwa ameshamweleza Ananias anasema, habari za huyo mtu Yesu, Mungu wangu, ninazifahamu. Huyo mtu mbona amewatesa sana watu? Huyo mtu mbona anaua? Ananias mwenyewe anaona kabisa kwamba hata mimi nikienda mshahara utakuwa wapi? Hata lini? Lakini Bwana anatamka jambo la pekee, anasema hicho ni chombo changu. Kauli ya Kristo kwa Ananias, kwa Anania, ilitosha Anania kuingia tena katika kipengele hiki cha kuamini yote. Ni kweli nafahamu Sauli ni mtu mbaya, ni kweli nafahamu historia yake, ni kweli kwa mtazamo wangu hakuna kizuri kinachoweza kutokea kwake. Lakini anasema kwa neno la Bwana ni chombo chake. Mkini kuna jambo jema linakuja. Ananias anakwenda, anaifanya kazi kama alivyoagizwa na Bwana, na angalia jinsi ambavyo Ananias alikuwa na imani katika hilo. Kama ambavyo Kristo ameshaeleza, hiki ni chombo changu. Hakika naweza kuona ilikuwa ni mianzo ya ushindi katika maisha ya Sauli. Hata sasa tunaendelea kuona shuhuda zake. Hata hivi tunapotazama, tunazidi kutazama shuhuda zake na shuhuda na shuhuda pekee. Amen. Katika jioni hii ya leo, hili linapaswa kututia moyo.
4: Amina.
2: Kumbe kuna wakati twaweza tukadhalau, kumbe tunadhalau vyombo vya Mungu. Tunachopaswa ni kuwa tayari kunyenyekea kama Ananias. Kuwa tayari tena kubeba upendo, ile taswira ambayo tumeitazama ni Yesu Kristo. Kumbeba huyu Yesu Kristo, kuwa tayari kuruhusu angaze. Ananias, kama ingelikuwa ni kwa ajenda zake mwenyewe, asingeliweza kushughulika, maana anamfahamu na anafahamu tabia zake. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo, kwa sababu kilicho kiovu Bwana ana uwezo wa kukibadilisha, Ananias anasonga mbele akiamini kuna jambo jema.
4: Amen.
5: Asante sana mchungaji Imani. Kirejea tena kwako mchungaji Tuvako. Tunakuzungumzia swala zima la upendo. Upendo unatajwa kuwa zaidi ya vingine vyote, kama imani na tumaini. Yaani upendo huo ndio upendo unaoshikilia. Mchungaji Tuvako, kama utakuwa na kumbukumbu, utakuwa unakumbuka miaka ya 95 hapo kulikuwa na kwaya moja maarufu sana wana wimbo wao. Kama sina upendo sifai mbele za Bwana. Karibu kitu wako.
4: Naam, ninakushukuru mwenyekiti. Imani, tumaini, upendo, fungu letu la kukariri linasema hayo matatu. Lakini katika hayo lilo kuu ni upendo. Kundi la wafungwa wa kijeshi walikuwa katika mazingira ya kambi ya gereza la kijeshi wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Matumaini yao na imani kabisa kwamba ilikuwa siku moja watawekwa huru. Na walikuwa na imani zao kwa Mungu wao kwamba Mungu atawatendea. Kila siku katika ile kambi ambayo walikuwa katika utekwa, wakawa wanafanyishwa kazi ngumu sana. Wanatoka na chepe spade, chepe, kila mmoja na chepe na hiyo vifaa vilivyokuwa vinatumika pia katika kazi. Na siku moja wafungwa 20 hao, fungwa 20 wakawa wamemaliza kazi yao. Kama kawaida jioni wanarejesha vifaa na wanakaguliwa na msimamizi ambaye ni askari magereza ambaye anawasimamia katika hali hiyo. Siku zile hakuna maneno mengi. lakini wasimamizi walikuwa wakali sana. Mm. Na huyu msimamizi akagundua katika wale 20 waliokuja na vifaa, katika kuhesabu akaona amepata wanachepe 19. Mm. Akauliza, chepe moja iko wapi? Kimya. Mm-hmm. Na waambia hivi, muoneshe chepe hiyo moja iko wapi, vinginevyo watano kati yenu 20 na wachapa risasi sasa hivi. Mm-hmm. Na alikuwa ameshikilia risasi bunduki yake vizuri, na katika kusita kidogo kukawa na ukimya. Kijana mmoja sijui aliwaza nini, lakini nadhani inaeleweka matokeo ya kile alichotenda. Mm-hmm. Katika ukimya ule akatembea hatua moja mbele, ya pili. Mm-hmm. Akasimama. Sasa yule msimamizi kwa haraka akamchukua yule haraka akamweka pembeni, halafu hakuwa na masihara. Mm-hmm. Akampiga risasi kichwani, akampasua kichwa. Akageuka akawaambia 19 waliobaki, mm-hmm, be very careful. Mm-hmm. Muwe angalifu kwa sababu mimi naposema sitani. Akaondoka. Mm-hmm. Anapoondoka wale 19 wanahesabu zile chepe. Mm-hmm. Wanakuta ziko 20. Mm-hmm. Yule askari msimamizi alikosea tu. Mm-hmm. Kuhesabu. Kwa nini huyu kijana aliyekuwa na chepe yake aliamua kutembea mbele wakati alijua ya kwake ipo? Mm. Alijua mambo labda mawili. Moja, huyu bwana angewapiga risasi watano. Mm. Kwa ajili ya chepe ambayo hajui ni nani amepoteza. Mm-hmm. Maana ya kwake anayo. Mm. Labda hata yeye aliwaza kwamba huenda nikapigwa na mimi risasi tu. Mm. Kati ya hao watano kwa sababu ya mtu mmoja hapa ambaye amepoteza. Mm. Kimsingi, kwa ufupi, yote katika vyote, huyu kijana alikuwa na umri wa miaka 19 tu. Kilichomfanya asimame atembee ilikuwa upendo, kwamba ah, huyu aliyepoteza kama atapatikana asife peke yake. Mm. Unajua tunazungumzia imani iko siku itakoma.
6: Ndiyo.
4: Na ndivyo mwongozo unatuonyesha hapa, unapofikia uhalisia imani imetimilika. Mm. Mm. Tumaini litafikia kilele utakapofikia katika ile ahadi iliyotumainiwa. Binadamu anasema siku moja unabii pia. Mm. Utakuwa hauna muhimu tena, maana utakuwa umetimizwa.
6: Mm.
4: Lakini upendo ukitendwa na ulivyotendwa kupitia kwa Kristo. Mm. Ni milele.
6: Amen.
4: Utadumu baada ya yote kutimilika.
6: Amen.
4: Na hivyo tunachokitafakari katika somo letu leo juu ya upendo, Mungu anatutaka tutende kwa uwezo wake. Agape haitekelezeki bila Roho.
6: Mm. Mm.
4: Roho Mtakatifu aliyeweka karama katika nyumba au jumuiya ya waumini, Roho yule yule ndiye anayewezesha tabia ya agape ionekane. Hivi karibuni tutamuona Bwana wetu uso kwa uso. Na hadi siku hiyo itakapokuja tunapaswa kufasili maishani mwetu hizi kanuni: imani, tumaini na upendo. Lakini katika haya kuu kuliko yote, upendo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
6: Amen. Amen. Asante sana. Asante sana Mchungaji Tuvako. Mchungaji Imani, tunapofikia ukingoni kabisa katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la leo linatupatia taswira gani hata kama mtu anaweza kutenda mambo lakini anatenda yale mambo bila hata upendo? Karibu.
7: Asante. Taswira ni sema mambo mawili. Jambo la kwanza, haidhuru mtu, katika ukurasa wa 89, haidhuru mtu anamkili Yesu kwa kiasi gani. Yeye ambaye moyo wake haujajazwa kwa upendo wa Mungu na kwa wanadamu wenzake si mwanafunzi wa kweli wa Kristo. Mtu anaweza kuwa na imani kubwa, hata kuwa na uwezo wa kutenda miujiza, bado pasipokuwa na upendo ndani yake, imani yake hiyo haina faida yoyote.
6: Mm-hmm.
7: Ile ni jambo ambalo tuwapaswa kuwa nalo makini sana.
6: Mm-hmm.
7: Kumbe tuwaweza tukaishi tukidhani sisi ni wa maana, tukidhani tunafanya mambo ya faida, tukidhani tunasimama kwa ajili ya Mungu. Lakini anasema ikiwa upendo hauko ndani yetu, mambo hayo hayana faida.
6: Ndiyo.
7: Lakini jambo la pili ambalo natamani kuhitimisha kwa, wakati mwingine inawezekana tumekwisha kuingia katika changamoto hizi, upendo ni kweli haupo, tunafanyaje sasa? Katika kwa sura 89 nawasilisha jambo la pekee, ni upendo pekee unaobubujika kutoka katika moyo wa Kristo.
0: Amina.
7: Unaweza kuponya.
0: Amina.
7: Kwa hiyo usiogope, usikate tamaa.
0: Naam.
7: Kwa sababu Bwana ametupatia fursa ya kujifunza somo hii leo, kupitia upendo wake tunaweza tukaponywa.
0: Amina.
7: Mahali ambapo upendo ulikosekana, upendo unaweza kupatikana kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu.
0: Amen.
7: Mahali ambapo inawezekana tumekwisha kukata tamaa, tunaona sasa, mahali ambapo inawezekana tumejiinua zaidi na tunaona hapa ndipo penyewe, kumbe inawezekana Bwana kiingia ndani yetu akatupaisha zaidi.
0: Amen.
7: Bwana atusaidie.
0: Amina.
6: Ni kushukuru sana mchungaji Imani, ni kushukuru pia mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Lakini pia ni kushukuru wewe pendwa mtazamaji ambao unatazama kwa hivi sasa kumtenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Katika somo hili la saba juma hili tena, taswira hii ya upendo. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Na tunapomaliza kipindi chetu hiki, ni kuombe mchungaji Tuvako utaweza kutupatia ombi la kuweza kufunga kipindi chetu. Karibu.
0: Tuombe. Baba yetu Mungu mkuu, muumba wetu ambaye ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu sana. Tunakutukuza kwa sababu leo pia umejidhihirisha kwetu.
7: Amen.
0: Katika nyakati ambapo hoja na somo la upendo linafikirika kuwa ni la kawaida sana, linafikirika kana kwamba sio jipya tena kwa katika masikio ya wengi wetu, wewe unalileta upya tena kudhihirisha taswira ya tabia yako. Tunakushukuru kwamba umetutafakarisha kutambua kwamba upendo unadhihirisha wewe ulivyo. Tunajua kwamba kulingana na jinsi ambavyo tumejikagua katika kutafakari pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tumepungua. Tafadhali tusamehe.
7: Amen.
0: Tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kuipata tabia ya agape ndani yetu. Tuwekee hiyo ndani yetu. Badilisha nia za mioyo yetu. Tuwezeshe kutenda, sio kuwaza tu upendo, lakini kutekeleza.
7: Amen.
0: Kwa ajili ya utukufu wako.
7: Amen.
0: Asante kwa kutusikia, kwani tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
7: Amen. Amen.

fedha inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu. Fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.

hapo tunaharibu. Tunatamani tuwakuze watoto kwa maelekezo ya upendo yanayojirudia, ili mtoto huyu akifika mahali pa kujitawala mwenyewe anachagua kutii maagizo na maelekezo uliyompatia. Bwana Yesu asifiwe sana.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: ardhi ya wakulima, ni kutoka katika ardhi ya wafugaji, na ni kutoka katika ardhi ya wafanya biashara. Tunazungumza kutoka katika eneo ambalo lina idadi ya watu 1,092,000 na wengine 42,000,
1: kutoka katika mji wenye wakazi 67,421. Ni kutoka katika mji huu ambao pembezoni mwa mji huu kuna ziwa, na hili si jingine bali ni ziwa Babati. Ninasikika kutoka katika uwanja wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kwere, mahali ambapo sikukuu za vibanda kwa mwaka 2026 mtaa wa. Ninakushukuru sana injinia Elini Haki Makasa kwa kutupatia tena kijiti hiki kurusha matangazo haya kutokea huko Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki mtaa wa Hale. Hadi sasa tunasikika kutokea hapa Babati, mimi pamoja na mwenzangu Dix ogo, lakini ikipaliliwa itakuwa kubwa, na nilifurahi nilipomsikia akizungumza nami. Nami ninatamani kumwalika pengine kama reporter Dixon atuambie kutokea Babati.
2: Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana furaha kama mimi?
0: Ah, kumbe una furaha eh?
2: Wangapi wana huzuni? Kila mtu ana furaha kwa ajili ya kitu kilichomtokea na kilichomfanyikia. Kwanza mimi nina furaha kwa sababu niko online.
0: Sawa, Dixon, sasa em ripoti kutoka hapa mtaa wa Kwara katika makambi kama reporter.
2: Sherehe kubwa ya tikisa mkoa wa Manyara na wageni mbalimbali kuhudhuria. Wageni kutoka sehemu mbalimbali wahudhuria sherehe hii. Tupate taarifa kamili. Sherehe kubwa ya tikisa mkoa wa Manyara na wageni mbalimbali kuhudhuria. Wageni kutoka sehemu mbalimbali wahudhuria sherehe hii ya Kwere. Wazazi mbalimbali wameshukuru na kusema maneno mbalimbali. Watu wamependeza, na tunawaona pia watu wa Hope Channel wameturusha leo. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Na pia tunaomba pia katika kambi lijalo mturushe pia, na tutaongeza vitu mbalimbali. Mungu awabariki.
0: Amina. Utagundua ya kwamba nimemshtukiza tu, lakini hapo alikuwa anajaribu kuona yeye ni reporter, akaona aweke pia na baadhi ya mahojiano ya watu. Ndio maana hao watu wakaomba waendelee kurushwa na wataboresha kambi lao kwa mwaka. Asante Dixon, Mungu akubariki, na ninashukuru ya kwamba umekuwa pamoja nasi katika matangazo haya. Nikutakie heri na baraka tele unaporudi kuketi, na niwaalike wale wote ambao ndo kwanza wanaungana nasi. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Waadventista wa Sabato Kwere, mahali ambapo sikukuu za vibanda mtaa wa Kwara 2026 zinafanyika. Tumekuwa na mfululizo wa masomo mbalimbali, tumekuwa na uimbaji, tumekuwa na vipindi mbalimbali, na hivi vyote vinaonyesha kwamba hawa watu walidhamiria kwenda wakimsubiri Yesu. Na sasa ni wasaa mwingine mzuri, ninakualika unayetufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Hope Channel Tanzania YouTube uweze kuungana nasi, kwa sababu saa imefika na sasa tunaingia katika kipindi cha ibada. Na kwanza tutaanza na kurejea madhabahuni, na kisha hatua zingine zitafuata. Na kwa hivyo wewe kama unatufuatilia kupitia ukurasa huu wa mtandao wa kijamii, shiriki linki hii, sambaza kwa watu mbalimbali, uendelee kubarikiwa. Na wewe ambaye unatazama runinga, alika majirani, alika marafiki, tuendelee kubarikiwa na baraka za Bwana. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, anasema. Kwa hivyo karibuni katika pumziko la leo, na saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu.

Tunaporejea madhabahuni, madhabahuni ni mahali ambapo nakumbuka, mahali ambapo panarejesha mioyo ya wanadamu. Na tangu mwanzo wakati wa Biblia ikiandikwa, madhabahu ni sehemu ya msaada mkubwa sana. Katika kitabu cha Marko 10 sura ya 10 aya ile ya 46 unamkuta simulizi ama hadithi nzuri ya Batimayo. Batimayo, mwana wa Timayo, anapatikana kwamba ni si ana sifa ya kipofu aliyeketi kando ya njia huko Yeriko, kando ya barabara. Lakini simulizi yake inaendelea ya kwamba ilipofika mahali aliweza kusikia habari za Yesu. Madhabahu ni sehemu ambapo utasikia habari za Yesu. Upofu wako hautakuwa kipofu tena, utakwenda kuona. Wimbo namba 16, Bwana ninakuhitaji. Ni mpofu maskini, unishike mkononi, kwako napata nguvu.

anasikia habari za Yesu na anapaza sauti Su mwana wa Daudi unirehemu. Mkutano mkubwa unamkemea, lakini Yesu anasikia sauti ikisema tena, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Na Yesu anamuita, muiteni. Wenda kuna changamoto fulani ambayo umekuwa ukiita Yesu aingilie kati, watu wamekuwa wakikukemea. Mjie Yesu mahali ambapo anapatikana, kaa mahali ambapo Yesu anapatikana katika ibada ya leo, na mahali wakati huu ndipo Yesu ataweza kukuongoza. Wewe ukiniongoza nitakwenda salama. Nenda nami siku zote, huu nuru na uzima. Bartimayo anatambua anamjia Yesu.

mpenzi mtazamaji unayetazama na unayesikiliza, vazi lako lilo nalo sio hiyo. Yesu alipomuita Bartimayo alitupa vazi lake. Nimependa haya ya 40, amini haya ya 50 katika Marko sura ya 10, akatupa vazi lake akaruka kamwendea Yesu. Natamani utupe hilo vazi linalokuzinga usimwone Yesu, umwendee Yesu ili akuokoe, umwendee Yesu kwa furaha. Haleluya. Umshangilie Bwana anapopatikana, japokuwa watakukatisha tamaa, mwendee Yesu. Usikate tamaa, usikate tamaa tafadhali, mwendee Yesu hapo ulipo. Tunapokwenda kupiga magoti tulioko hapa, kuna vazi ambalo umevaa sio la kwako, linakunyima furaha, linakunyima raha, mwendee Yesu. Ilo vazi alibebe, alibadilishe vazi la zamani, utoke na vazi jipya. Kama ni tamanio lako, tunaposhuka kwenye maombi kwa magoti, mwambie vazi ambalo linakusumbua, wenda ni vazi la ugonjwa muda mrefu, Yesu anataka alitoe. Wenda kuna mtu anatakiwa umlete kwenye, umuite apone, Yesu atakuponya. Haleluya. Karibuni tunapoenda kumalizia beti la mwisho, na kisha tunaenda kwenye magoti.

naenda kupiga magoti. Tumia dakika moja, mwambie Mungu akutane na wewe katika ibada ya leo. Kuna mtu mfulani utamleta mikononi mwa Bwana leo, ukimwambia anateseka na hilo vazi alilonalo, mtaje kwa jina, maana ni saa ya madhabahu. Karibu, karibu, karibu.

Mtakatifu, mtakatifu Yesu Kristo uliye hai, mfalme unayetupenda, Yesu Kristo, mfalme wa Yuda, jemedari mkuu, Yesu unayetupenda, baba unayetuzingira na malaika wa hekalu, maelfu na maelfu, jina lako litukuzwe. Tunakuja kwako kila moja wetu, tumepiga magoti, mavazi ya zamani yametuchosha, tunakuja na mavazi mapya. Yupo msikilizaji na mtazamaji yuko mbali, kuna vazi lililomkatisha tamaa na hata amesengenywa mpaka amefika mahali sasa amesema basi, lakini mara hii anarudi kwako. Tafadhali hilo vazi analolitupa mpokee tena, umvalishe vazi jipya. Yupo aliyeteseka na ugonjwa muda mrefu, imekuwa kama vazi lake sasa. Ni Yesu ninatamani anapolivua kwa imani, anapokuja kwako, mpokee umvalishe vazi la uponyaji. Kuna mmoja ambaye ana vazi ya masumbuko ya maisha haya, mwingine ni madeni, mwingine ni mikopo isiyokuwa na ya kawaida. Yesu, vazi la leo ni vazi jema, tuvalishe tena, tunakuamini. Kunoni mwako tunakuja, tunaweka na watoto wetu. Kunoni mwako tunakuja, tunaweka na wazazi wetu. Kunoni mwako tunakuja, tunawaweka na wake zetu. Ninaomba Yesu, ibada ya leo, ruhusu tukutane na wewe, maana kuna moja ambaye nakiri kwamba sasa anakuja kwako, mpokee, maana tumeomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen.

wakati sasa tunapo kwenda kuanza kipindi kingine cha ibada tunapokuwa inaendelea tuimbe ule wimbo namba 395 Bwana twakuomba.

Tuombe. Baba Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wewe uliye muumba wa mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo. Wewe mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Wewe Mungu pekee unayestahili kuabudiwa. Wewe ambaye ndiye mwokozi na mkombozi wa maisha yetu. Jina lako lililokuu sana na litukuzwe. Pokea sifa kwa sababu wewe unastahili. Pokea mioyo kwa sababu wewe ndiye mponyaji wa mioyo. Asante kwa kuwa kati yetu. Asante kwa sababu utatuponya. Asante kwa sababu unakwenda kunena nasi. Kwa kupokea pia sadaka za shukurani. Asante kwa kutupatia rehema zako. Tumeomba na tuna imani utakuwa kati yetu sasa hadi mwisho. Katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.

Kitabu cha Luka 21 na fungu lile la 28 ndipo fungu kuu linapatikana. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia.

ya makelele, Yesu yuaja tena. Vitabu vikubwa ni wimbo namba 73 na kitabu kidogo ni wimbo namba 161.

0: kwa heshima na unyenyekevu.
1: Tusujudu.

Mbinguni, tunakushukuru kwa sababu leo tumekuja kukuabudu. Kila mmoja wetu tumekuja na changamoto zetu. Kuna watu wana changamoto za kifamilia, wanaomba ni lini Bwana utaingilia ndoa zao zikae sawa. Kuna watu wanaumwa, wanaomba ni lini utaingilia magonjwa yao. Kuna watu wana msongo wa mawazo na wamekaribia kupoteza mwelekeo, lakini wamekuja kukuabudu leo na misongo yao hiyo itizame. Kuna watu wana changamoto za kiuchumi, wanaomba mara kwa mara ni lini utaingilia changamoto hizo. Leo waangalie hao pia. Kuna watu wana changamoto za binafsi, wanafanya dhambi mara kwa mara, na wanaomba ya kwamba ni lini Bwana utawapa uwezo, utawapa nguvu ya kushinda dhambi hizo. Hao naomba ingilia changamoto hiyo. Wote kwa pamoja, kama unavyotuona saa hii tukiwa tumepiga magoti, kila mmoja kwa staili yake, lakini ndani ya mioyo yetu tunalohitaji.

0: hitaji hilo kubwa. Baba mwema, usiyeshindwa, mwenye uwezo, mwenye nguvu, mfalme wa malimwengu, kaa pamoja nasi katika ibada hii ya leo, ili kila mmoja ambaye amekuja kukuabudu hapa auone mkono wako sawa sawa na utukufu wa jina lako. Asiondoke mmoja hapa bila mguso wa neema yako. Kila mmoja atakapoondoka hapa aje aseme huko atakakokwenda ya kwamba leo nimekutana na Yesu Kristo wa Nazareti. Wapo watu wanasikiliza wakiwa Mwanza, wakiwa Dar es Salaam, wakiwa Arusha, wakiwa Singida, wakiwa Dodoma, wakiwa Mbeya, wakiwa Rukwa, popote pale na mabara mengine wanasikiliza hapa. Tunaomba kupitia ibada hii hao nao kaa pamoja nao katika ibada hii na uwaguse kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Asante kwa sababu umetusikia, kwa sababu tumeomba katika Kristo Bwana wetu. Amen.
1: Amen.

Ni wakaribishe katika ibada ya matoleo. Katika karne ya 19 kule katika nchi ya Argentina, palikuwa na mkulima mmoja aliyeitwa Juliano. Juliano alikuwa ni mkulima mzee mwenye miaka 85. Alikuwa ni mkulima ambaye alijihusisha na kilimo cha zabibu. Mkulima huyu ambaye nakadiriwa ya kwamba alikuwa na eneo la robo heka, alikuwa akijielekeza kulima zao hili la zabibu. Siku moja alipokuwa akivuna, alimshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo alimfanikisha katika kilimo chake. Mara baada ya mavuno hayo, alitafuta kikapu kidogo, akaweka zabibu nzuri na kwenda katika nyumba ya mfalme kumpelekea zawadi hii. Alipofika kwa mfalme, mfalme alifurahi sana kwa sababu mkulima huyo mzee katika mavuno yake alimkumbuka. Mfalme alipokea zawadi hii na akawaelekeza wasaidizi wake waandae hekari 10 na wamkabidhi Juliano ili kumwezesha kuendelea na kilimo chake cha zabibu. Wakati hayo yanafanyika, jirani ambaye yeye alikuwa ni mfugaji wa farasi, yeye alikuwa ni mfugaji wa farasi, mara baada ya kuyaona haya yote akaazimia moyoni mwake. Aliporejea nyumbani jioni hiyo, alienda katika zizi lake na kuchagua farasi mmoja mkubwa mweupe. Asubuhi alienda katika nyumba ya mfalme na kumwambia mfalme ya kwamba nimekuletea zawadi hii ya farasi huyu mweupe. Mfalme alipokea zawadi ile na kumwambia asante. Mzee huyu alisononeka sana moyoni mwake na kurudi nyumbani huku akilalamika ya kwamba mfalme huyu mzee Juliano alipovuna zabibu na kumpelekea kikapu kidogo cha zabibu, mfalme alimpatia zawadi ya hekari 10. Mimi nimechagua farasi mkubwa mweupe, lakini mfalme ameishia kwa kusema asante. Tupo wengi leo hapa, tunapokuja kwa Mungu katika ibada ya matoleo, tumemfanya Mungu kama betting machine. Tunapotoa 1,000 tumetamani Bwana tupatie 100,000. Lakini natamani nikukwambie jambo moja ya kwamba hatutoi ili tubarikiwe. Tunatoa kwa sababu tayari ametubariki. Vyote tulivyo navyo tumepata kutoka kwa Bwana. Hizi ni baraka ambazo Bwana ameziweka katika mikono yetu. Leo tunapokwenda katika ibada hii ya matoleo, nenda mbele za Bwana ukimshukuru kwa vile ambavyo ameviweka katika mikono yako. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili na ile sura ya 9 na ule mstari wa 7, Biblia inasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu awabariki sana. Niwaalike sasa, tunapokwenda katika ibada hii ya matoleo, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Tutaomba mara baada ya ibada ya matoleo.

muumbaji mfalme, wewe ambaye vitu vyote ni vya kwako, tuna kushukuru sana kwa jinsi ambavyo umetubariki. Asante kwa jinsi ambavyo umetupatia fursa ya kuja mbele zako kwa sadaka. Tunakuomba zipokee sadaka zetu, na sadaka hizi zikawe ni chanzo na mianzo mizuri ya mahusiano mapya kati yetu sisi pamoja nawe. Tubariki, ni katika jina la Yesu Kristo, amen.

0: Bwana Yesu asifiwe. Makambi mtaa wa Kwara 2026. Mbele yenu hapa ni mchungaji wa mtaa wa Kwara, mchungaji Geoffrey Origenes na Imani Mpembeni. Mimi pamoja na mke wangu kipenzi Agatha Joseph Sakalani, tumepewa dhamana ya kuchunga mtaa huu. Na Mungu ametubariki kupata watoto wawili, Nathan pamoja na Ethan. Kwa hiyo kwa pamoja tumepewa dhamana ya kulea mtaa huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona katika mtiririko huu sijakutaja jina lako, wewe jua umetajwa mbinguni, uwe na amani sana. Ya tumebarikiwa kuwa na wanafunzi kutoka shule ya Think Big. Wako upande fulani pale wa kushoto, tafadhali naomba watoto wazuri simameni mpunge mkono. Wale pale tuko tumeabudu pamoja nao katika makambi haya vilele hivi vya siku hii ya leo. Lakini pia tumebarikiwa kuwa na mmiliki wa shule ile pamoja na mkuu wa shule, mtumishi wa Mungu Loema Peter. Mahali ulipo, tafadhali kwa haraka pungeni mkono pale mlipo kutano hili. Huyo hapo nyuma ya wachungaji hapo, huyo ndio mmiliki wa shule ya Think Big. Mungu akubariki sana. Lakini kwa namna ya pekee nitambue uwepo wa wageni kutoka makanisa mbalimbali mitaa jirani. Kama mmeabudu pamoja nasi, tafadhali punga mkono namna hii. Mungu awabariki sana. Wale marafiki zangu ambao tumekuwa tukiwaalika katika mikutano hii ya sikukuu ya vibanda, ambao sio Waadventista wa Sabato na leo mmebarikiwa kuwa hapa, tafadhali nanyi simameni, maana baadaye mtakuwa na zawadi zenu maalum kabisa. Punga mkono namna hii kama mpo katikati yetu. Oh, wapo. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, baadaye tutakuwa na zawadi zenu. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa pekee kwa uwepo wa mafundi mitambo ambao wamekuwa kituhudumia katika muda wote wa sikukuu ya vibanda, na mitambo imekwenda vizuri kabisa. Tafadhali pungeni mkono kidogo hapo mlipo. Oh, wametoka kidogo. Mtaa huu wa Kwara ni mtaa ambao umeundwa na makanisa manne: kanisa la Enda na Chani, kanisa la Singe, kanisa la Mruki pamoja na kanisa mama, kanisa la Kwere hapa tulipo. Kwa pamoja washiriki wote wa mtaa mzima, naomba tafadhali simameni juu mpunge mkono namna hii. Tuwaone. Hao ndio washiriki wa mtaa wa Kwara. Mungu awabariki sana. Lakini katika mtaa huu tumebarikiwa kuwa na mashemasi waliotuhudumia kwa muda wa wiki nzima. Tafadhali mashemasi wa mtaa mzima simameni mpunge mkono namna hii. Hao hapo. Mungu awabariki sana. Lakini tumebarikiwa pia mtaa huu kuwa na wazee mahiri kabisa makini, wazee wa mtaa mzima, tafadhali simameni mpunge mkono namna hii. Haleluya. Lakini likambi mnavyoliona limenoga namna hii ni kwa sababu ya mkuu wa kambi, katibu na kamati yake, na kamati ile ya kambi ya maandalizi ya kambi, wamefanya kazi kubwa kwa pamoja. Tafadhali hebu simameni tuwaone tu mlivyopambana kufanikisha kambi hili. Wow, Mungu awabariki sana. Ya tumebarikiwa pia kuona mchungaji Silas ambaye ni mchungaji aliyehitimu mwaka jana chuo kikuu cha Arusha. Amekuwa baraka kwetu katika kambi hili. Alikuwa akituendeshea kipindi cha kurejea madhabahuni. Pastor Silas, tafadhali pungia watu wa Mungu mkono, simama kidogo watu wakuone. Huyu hapo Pastor Silas. Lakini tuna pastor mwingine ambaye anasoma chuo kile kikuu cha Bugema, anaitwa Pastor Daniel Moleli. Kama yuko katikati yetu, tafadhali asimame punge mkono. Tulikuwa naye hapa katikati ya wiki. Kama yuko, naona leo hajakuwa pamoja nasi. Sasa ni mtambulishe mtumishi wa Mungu Pastor Emmanuel Shujaa. Mchungaji Emmanuel Shujaa ni mkurugenzi wa idara ya uwakili, amana na majengo, mpango kazi, elimu na malezi, na mlezi wa Atape Tanzania Rift Valley Field, jimbo letu dogo ambalo liko hapo, nadhani mnalifahamu. Tafadhali huyo atasimama baadaye, lakini ameambatana na familia yake, mke wake kipenzi. Huyu anaitwa Ellen Shujaa. Huyu ni CPA katika jimbo letu dogo la Tanzania Rift Valley Field. Wanafanya kazi pamoja, mtu na mke wake, ofisi moja. Lakini pia amebarikiwa kuwa na watoto wanne. Watoto watatu ni wa kiume na mtoto mmoja ni wa kike. Lakini pia ana familia ambayo imekuwa ikimbariki pale, mabinti wawili ambao wanamsaidia kazi pale nyumbani. Kwa hiyo kwa ujumla hiyo ndio familia ya mchungaji Emmanuel Shujaa. Na kwa pamoja, tafadhali hiyo familia simameni mtupungie mkono. Mnasemaje kwa ajili yao? Na hapo nilipofika basi nitamkaribisha mchungaji Emmanuel Shujaa kwa ajili ya kuendelea pale nilipoishia, na Mungu atubariki sana.
1: Santeni sana pastor, na mgeni wetu alikuwa ananinongoneza nasema nalionea wivu jina lako. Kwa kweli mimi naitwa Shujaa, baba yangu ndiye Emmanuel. Hili jina ni kiboko jina. Ukifanya makosa ukiwa na hili jina, ukashindwa kufanya mambo. Kwa hata nikiwa nasoma shule nijitahidi nisiwe wa mwisho mwisho. Ukiwa wa mwisho alafu jina lako ni Shujaa, unadhalilisha jina. Jamani, Bwana wabariki sana. Napenda kuwakaribisha watumishi wote wa makao makuu ya jimbo letu la TRVF. Naomba wasimame. Wakisimama ndipo nitaweza kusema neno ambalo ni la ofisi nzima. Wapo wengi sana, nimewaoneni. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamani, Bwana sifiwe sana. Tunao watumishi wengi sana wa upande wa makatibu muitasi wako hapo. Tunaye msaidizi wa mweka hazina wetu wa jimbo yuko kule nyuma, na wengine wote wako hapa, wahasibu. Bwana awabariki. Sasa mkiwa mmedumu kusimama, kwa niaba ya jimbo la Tanzania Rift Valley Field, mwenyekiti wetu Pastor Karibu Migombo, katibu wetu Pastor Pasco Gisa, pamoja na mhazini Aida Kevin Mavanza, na wafanyakazi wote wa kurugenzi ambao tumesambaa mahala mbalimbali kwa ajili ya makambi na shughuli zingine, tunawasalimu kwa jina la Yesu. Tunawapongeza kwa kambi nzuri sana hapa kwa raha. Kwa kweli Bwana wabariki sana. Pokeeni salamu za ofisi. Tumewasiliana na wakaniambia ukienda pale wasalimieni kwa niaba ya ofisi, na nimeona nisiseme peke yangu, sote tusimame, maana tumetumwa wote salamu kwa mtaa na kambi lote la Kwara. Bwana awabariki. Tunaweza tukaketi. Baada ya hapo, ninapenda kuwakaribisha wenzi wa wachungaji wote ambao wameabudu nasi siku ya leo. Naomba wapate kusimama. Wenzi wa wachungaji walioabudu nasi. Jamani, jamani, Bwana sifue sana. Tunaye mke wa katibu wetu mkuu, yupo mahala fulani kule nyuma. Yule pale hatusalimia. Bwana sifue sana. Tunao na wengine wengi wameketi hapa. Jamani, wenzi wa wachungaji, naomba tupunge mkono kwa pamoja. Haleluya, jamani. Bwana awabariki sana. Kini pia tunapenda kutambua wachungaji wote wa staff ambao tumekuwa nao katika kambi hili na ibada ya leo. Naombeni tupate kusimama, wazee wetu, wazazi wetu, na mama wachungaji wa staff. Najua walipo wapo. Jamani, Bwana sifiwe sana. Mnapoona tupo hapa tunafanya haya yote, mtaoneni katika ile miaka 10 inayotajwa hawa wazee wetu watatajwa. Kwa kweli tunayo furaha kubwa sana kwa Pastor Mayo, ambaye jina lake tumelijua sana, kitumika muda mrefu katika nafasi mbalimbali za kanisa, hatimaye kuwa mwenyekiti wa conference, na yupo hapa akiwa anaendelea kutumika lakini kama mstaafu na mama. Bwana wabariki. Asante sana Pastor Senguo. Pastor Senguo ametumika mahala pengi sana hapa Tanzania, na sasa Mungu amembariki, amestaafu na akajenga tena makazi yake yakawa hapa mtaa wa Kwara. Bwana sifiwe. Wako pale na mama wote kwa pamoja, na mama wote kule nyuma, pungeni mkono kwa kanisa la Bwana. Jamani, Bwana sifiwe sana. Tumekuwa na Pastor Mkilamwene, naamini leo atakuwa hajafika, sijui kama na mama, angalau mama atakuepo hapa. Mama yuko pale. Asante, mama yuko pale, amemwakilisha. Pasa atakuwa amekwenda sehemu nyingine. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Lakini katika kambi hili kwa ajili ya muda tumekuwa na mwinjilisti Martin Otawa. Yamekuwa ni mhudumu katika kambi hili. Punga mkono mtumishi wa Mungu. Jamani, haleluya. yupo pale ametubariki katika huduma za uchapishaji na mambo mengine. Tunaye mchungaji Frank Msirikali. Frank Msirikali kwa sasa hivi ni mchungaji wa mtaa wa Mbauda, anapunga mkono. Punga tena mkono pastor wa kuitiki. Jamani, Bwana sifiwe. Huyu mchungaji Msirikali, ninyi watu wa Magomeni, ndiye alichukua nafasi ya pastor Sibora. Mlipotunyang'anya Sibora, mkafikiri mmetunyang'anya jumla, tukampata pastor Msirikali. Yuko pale Mbauda alipokuwepo pastor Sibora. Nanyi tunawaombeni mkienda msalimie pastor Sibora. Na tunaye pastor Danieli Mandago. Danieli Mandago, tunaomba upunge mkono pastor. Jamani, haleluya. Ametubariki kwa maombi na vipindi mbalimbali katika makani. Haya. Pastor Danieli Mandago ni mchungaji wa mtaa wa Unyankae, na 2015 tarehe 16 mwezi wa 12 ndiye aliyefunga ndoa yangu mimi na yule mama, akatuombea baraka za Bwana na tukapata watoto mfurulizo. Hakuna kulala, ni kupata watoto ya basi. Walipofika waine tukasema, wewe tujitahidi wasiendelee. Kwa hiyo kama kuna watu hawajafunga ndoa, pasta Mandago yuko hapa, mtapata mfurulizo wa watoto. Kini katika kambi hili tumebarikiwa kuwa na kwaya ya Magomeni, kwaya ya Waadventista wa Sabato Magomeni. Jamani, Magomeni, hebu simameni mpunge mkono kwa pamoja. Haleluya, haleluya. Nimefurahi kuwatambua wachache ambao tuliimba nao kwaya. Nashukuru na wengine wameanza kunikumbuka, wananiambia haukuwa unavaa miwani kipindi kile. Ni kweli, na nilikuwa mdogo mdogo. Basi nashukuruni kwa kutulea pamoja na mimi nikiwemo. 2015-16 miezi kadhaa nilikuwa nikiimba kwaya hii. Karibuni sana TRVF. Karibuni tena. Mwalimu na viongozi wote wa kwaya, kwa kweli tumefurahi, tumebarikiwa hapa na kambi hili, na Bwana awabariki. Kini katika kambi hili, wapendwa, Mungu ametupatia mgeni. Mgeni wetu ambaye amekuwa pamoja nasi si mwingine, ni mchungaji. Mwenye mke mmoja, mkewe akiwa ni Neema Tuvako. Yeye kwa sasa ni mkurugenzi wa huduma za wana wa kike na watoto kule ETC. Mke wa huyo mgeni naye mtaja, na ndipo mjue kuwa nisoma sanamu. Mke wa huyo naye mtaja, mkewe ni mkurugenzi wa huduma za wana wa kike na watoto kule ETC Conference ya Mashariki mwa Tanzania. Mgeni huyo amejaliwa, amebarikiwa kuwa na watoto watatu, wa kike mmoja na wa kiume wawili. Huyu mgeni ana wajukuu. Ukimtazama ni kama kijana, lakini ana wajukuu wawili, wa kiume mmoja na wa kike mmoja. Mgeni wetu huyo si mwingine, ni Pastor Robert Elinihaki Tuvako. Jamani, Bwana sifiwe sana. Tuvako kwa sasa ni mtafsiri, mhariri na afisa masoko kule UPH, Ufunuo Publishing House. Ndiye tumekuwa naye, amekuwa mbaraka mkubwa sana katika kambi hili. Wote mnaweza mkashuhudia hilo neno. Kwa kweli hata kama hajasimama, tumpungie mkono namna hii. Haleluya. Muda sio mrefu, baada ya kwaya hii ya Magomeni kuimba, tutakuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Robert Tuvako. Tutakuwa naye tena akitubariki kwa neno la Bwana. Karibuni katika ibada ya leo. Karibuni tupate kubarikiwa kwa pamoja, maana ni siku ya kubarikiwa. Asanteni sana.

Bwana asifiwe. Makambi kwa Rai 2026. Ile ya mwisho ile. Makambi kwa Rai 2026. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakika Bwana ametubariki. Ninafurahi kwamba kusanyiko takatifu katika siku ya nane linakisi kile ambacho Bwana aliliitia. Bwana atukuzwe sana. Ninasimama kumshukuru Mungu kabisa. Ameshikilia sio tu mkutano afya zetu. Amehifadhi kila utaratibu wa kufanya ibada ziwe makini zenye kumtukuza. Hakika tunamshukuru sana. Ninaamini kabisa ya kwamba hata wewe unayefuatilia ukiwa mbali au karibu umebarikiwa vivyo hivyo. Leo ninazo sababu za kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya uongozi wa field hii Tanzania Rift Valley. Kwa namna ya pekee mwenyekiti mchungaji Caleb Jonathan Migombo, ambaye kwa kweli mimi ni kaka yangu. Ninamshukuru Mungu kwamba uongozi wote pamoja na wakurugenzi mefanya yote katika kuhakikisha kwamba ninaweza kuwa hapa. Na hivyo tafadhali shukurani zirejee kwamba Bwana amewatumia kunibariki. Bwana awabariki vivyo hivyo. Ninaposhukuru hivyo, naomba nishukuru pia kwa washiriki wote. Jana nilishuhudia asubuhi, nikaweza kuhusika kwenye ibada ya asubuhi ofisini TRVF. Wow, lile jengo. Yani, nadhani Magomeni mmefika pale. Unashika pumzi. Ni kitu kilichoshiba. Kinaonyesha washiriki waliobarikiwa. Yani, mpaka unajiuliza wengine tumefika kwa ofisi zile za kwetu zinginezo, Naomba nisizitaje sasa, maana sasa jamani, naomba nisizitaje. Zile za ngazi zingine zile bado. Hiki cha hapa kimezidi wengine. Kwani ni siri? Si ni ukweli tu unaojionyesha? Yaani ukiingia upande zile ngazi uone taa zilizowekwa mle ndani. Washiriki wa TRVF metisha. Bwana awabariki. Haleluya. Ni ombi langu ya kwamba mioyo yenu pia ing'ae kama jengo la makao makuu ya jimbo lenu. Yesu anajua. Mlimtendea katika kazi yake. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Julius Mbwambo ambaye ni mkurugenzi wa huduma. Yeye alianza mapema sana ufuatiliaji huu. Mchungaji Senguo, Wile Senguo, ambaye ni kwangu ni kaka stroke shemeji, alitamka hapa kwamba majaribio yamefanyika miaka mitatu na hivi, lakini basi Bwana alikusudia iwe sasa, na Bwana tunamshukuru kwa hili. Na hivyo ninapokuja, ninaposhukuru kwa ajili ya mchungaji Mbwambo ambaye alifanya hii follow up ya mwisho, ninashukuru pia kwa ajili ya wale ambao tumekuwa nao hapa katika kambi hili, mchungaji Shujaa Emmanuel. Haleluya. Ya kwa kweli nina haki ya kumuonea wivu hilo jina. Yaani ukisikia Shujaa, Mungu kati yetu, hakuna jina kama hilo. Maana Emmanuel ni Mungu kati yetu. Halafu yeye mwenyewe Shujaa. Basi mbinguni lazima. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ana nguvu au mnamuonaje? Yaani power ya Mungu imo ndani yake. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mkurugenzi pia Abraham ambaye yupo na timu ya TAMC
ambaye kwa mara nyingi anakuwa nyuma ya pazia, hata sasa najua ananiangalia hapo nyuma. Jamani, mpungieni mkono, maana bila yeye na TAMC Hope Channel isingekuwa hapa. Jamani, tunamshukuru Mungu kwa ajili yake na timu ya TAMC Hope Channel Tanzania. Bwana akubarikini sana sana. Na naposhukuru hivyo, ninaomba Mungu azidi kuwabariki katika kudumisha utume na kufikisha habari njema kabla yake kuja mara ya pili. Bwana wabariki. Tulikuwa na mkurugenzi mchungaji Mnyindo jana. Ratiba zinamzuia kuwa hapa leo, lakini yeye ni mchungaji wa wachungaji wa field hii, na tunashukuru sana kwa kutenga muda kuwa nasi, na Bwana akubarikini sana. Kabla sijashukuru zaidi, niseme wazee au wachungaji wastaafu wamekwisha kutambulishwa, lakini kwa kweli wamenipa joto zuri. Mchungaji Mayo, mwenyekiti mstaafu, ni rafiki na kaka. Bwana asifiwe. Yeye nina mengi, lakini nikomee kushukuru. Lakini pamoja naye ni mchungaji Elisante Mkiramweni, sijamuona leo. Oh, amekuja, Bwana asifiwe. Yupo nasi, yeye aliniorient, alinipa mwanzo wa kufanya kazi na makanisa mahali ya kule milima ya Suji, miaka hiyo ya 19 kweusi. Haleluya. Bwana akubariki pastor. Kumbe kustaafu kutamu, maana naona bado unakuwa kijana. Haleluya. Yupo na mama, Bwana asifiwe. Hatimaye mchungaji Wile Senguo, ambaye mnamfahamu fika, na mwenzi wake. Ninashukuru kwamba Babati imebarikiwa kuwa na nyota za kazi ya Mungu zikiamua kustafia hapa. Yaani mna hazina ya kwenda kuchota kwa kudumu kama Bwana anavyowatunza. Bwana asifiwe kwa ajili ya mchungaji Geoffrey Mpembeni. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama kuna mashine ya kazi ya Mungu, ni mchungaji Geoffrey Mpembeni. Bwana amzidishe katika utume, maana huu bado ni mwanzo kwake. Lakini katika ujana huu ameonesha nguvu hiyo. Siku moja tutakumbuka tena siku hii. Bwana azidi kukubariki. Lakini pamoja na hao ni wachungaji wastahiki ambao tumekuwa nao: mchungaji Mandago, mchungaji Msirikali, mchungaji Silas, mwinjilisti Otawa. Nadhani ninapotaja hivi, kama nitakuwa nimesahau utanisaidia, lakini nashukuru kila mmoja kwa nafasi aliyofanya kutufundisha, kutuelekeza na kutupa joto katika kambi hili la mwaka 2026 hapa mtaa wa Kwaraa, Babati, Manyara, TRVF. Sasa ninayo familia pia. Mke wangu anaitwa Neema, asubuhi ya leo hakuwasalimu tu, alifanya ombi la kuwaombea. Anawapenda. Lakini pamoja naye ninadhani nina familia ambao nimesikia wamekuja. Kama wapo tu watapunga mkono, Bwana asifiwe. Wanaweza wakapunga mkono kama wamefika. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jamani, yule punga tu kidogo, maana hii ni muhimu sana. Ninapomalizia utambulisho huu muhimu, yule ni kaka ya mke wangu. Basi kama mnamuona, mnajua niko salama na mwenzi wake. Bwana asifiwe sana. Naona na wengine pale, basi unapopunga nashukuru, asante sana. Na wengine watakuwa wanaingia labda kutoka Arusha, Bwana asifiwe. Jerry na Lisa, Bwana awabariki sana. Ninapoingia katika somo la leo, ninashukuru kwa ajili ya kwaya. Kwaya ninashukuru sana. Kwaya ninashukuru sana. Sikujua kwamba katika Babati kuna kwaya za pekee hivi. Na kwa hilo niseme, Mungu awajalie muimbe katika kwaya ya mbinguni. Ukiona kwaya, mpaka kwaya ya familia, kama familia ya ndugu Mamboleo, kwaya za namna zote katika namna inayomtukuza zinafanya hivyo kwa moyo, kwa kuongozwa na Roho, ujue mbinguni
tutakuwa vizuri. Kwaya ya Magomeni, gari la moto hilo. Haleluya. Wametubariki, hawajatubariki? Sasa mimi sifanyi kampeni, lakini ya utume naifanyia kampeni. Haleluya. Natamani kufanya effort TRVF na kwaya Magomeni. Basi msininukuu vibaya, nimemaliza hapa. Mwalimu Tumaini Murungu, Bwana akubariki na praise team. Tumeenda mbinguni katika viwango vya sifa. Bwana awabariki. Wazee wa kanisa, Bwana awabariki. Elder Ntumengwa, Mheshimiwa Ntumengwa, ambaye amekuwa pamoja nami katika kila hatua, Mungu amuongezee. Amenisafirisha, amefanya kila kitu kwa niaba yenu. Mungu akubariki sana. Tuombe. Sasa Bwana, kwa muda mfupi huu ambao tunataka kukusikia na ikawe kwetu faida ya milele, tunakuomba Roho Mtakatifu tuongoze katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Elia anaibuka kwenye Wafalme wa Kwanza 17. Anaibuka akiandaa watu kwa ajili ya siku ya kuchangamka. Anaibua watu lakini ikulu, katika ikulu ya Ahabu. Anatoa ujumbe wa adhabu. Adhabu kwa Israeli kwa sababu ya uovu uliokithiri. Anaibuka kama ungesema ni mchezo wa kuigiza, ni ghafla. Mtu mzima ndani ya ikulu wa kushangaza. Ibada ya Baali ikiwa imekithiri, inapotawala na kuweka mvuto mbaya wa Yezebeli, lakini pia na Ahabu, mwanamme asiye na msimamo. Onyo lilikuwa muhimu, lakini sana adhabu ilitoka kwa Bwana, ili kama Israeli angesikia, baraka zingerejea Israeli. Mungu aliendelea kujidhihirisha katika pambano hili lililoanza katika Wafalme wa Kwanza 17 kwa hatua, na kila hatua Elia nabii alimuona Mungu. Alimuona katika miaka mitatu na nusu ya kutonyesha kwa mvua, na alimuona katika kulishwa kwake katika kijito cha Kerithi. Alimuona katika nyumba ya mjane wa Sarepta katika ufalme wa kipagani wa Sidoni. Elia alimuona hadi anapofika Karmeli, na muda mfupi kabla ya Mungu kujidhihirisha katika moto, akatoa wito ambao ndio ulikuwa wa kwanza kutolewa katika tukio la Karmeli, naye akauweka vizuri kama isemavyo Wafalme wa Kwanza 18 aya ya 21. Wafalme wa Kwanza 18:21, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya, mfuateni yeye. Wale watu wakakosa jibu, maana walijua ukweli walikuwa wameuacha. Licha ya moto kushuka katika kilima cha Karmeli, haikuwa ni ghafla sana badiliko katika Israeli, na maandiko yanadhihirisha hilo. Yezebeli bado alikuwepo, na Ahabu asiye na msimamo alikuwa bado mfalme. Nina jambo kwangu na kwako asubuhi au adhuhuri ya leo. Katika kizazi hiki ambapo tunathamini pesa, tunathamini vitu kuliko Mungu, tunathamini mashamba na majumba, magari, simu, teknolojia kuliko Mungu,
Katika kizazi ambacho kuna vingine vimeingia katikati, kati yetu na muumba wetu. Sanamu kama Baali zipo kwa namna tofauti, lakini zipo kwa namna halisi hata leo. Nisipofanya uamuzi thabiti, nisipoazimia moyoni ya kwamba ninamrejea Mungu kwa uthabiti, kwa maamuzi mahususi, hakika kama Israeli ilihukumiwa, na mimi ninastahili hukumu hiyo hiyo. Habari ya leo ni hii: ikiwa katika amri za Mungu kulingana na neno takatifu la Mungu, amri ya kuishika siku ya Sabato iliyo takatifu ninaivunja, ninamwabudu Baali katika namna yangu leo. Mungu aliyeweka alama yake katika amri yake, akatamka jina, cheo na eneo analotawala, ndiye anayeabudiwa na wanaoshika amri kumi za Mungu. Na kwa maana hiyo, ikiwa kwa namna yoyote, niwe muumini au sio muumini, anayejua Sabato ya kweli, ninaivunja Sabato, ninaabudu Baali wa leo. Ikiwa kwa namna yoyote ninavichukua vitakatifu vya Bwana, sina tofauti na Ahabu anayechukua vya Nabothi. Ikiwa ninanyang'anya zaka na sadaka, ikiwa ninafanya hivi kwa kujua, ninafanya hivi ujambazi wa kiroho, nami sina tofauti na muabudu sanamu wa wakati wa Ahabu. Ujumbe wa Elia unanihusu, unatuhusu, unakuhusu. Lakini leo nitafakari nawe safari ya mwisho ya Elia, nayo iko bayana katika sura ya Wafalme wa pili. Nenda nami pale. Nimesema sura ya Wafalme wangapi? Ninaomba nilivyo kuomba tangu mwanzo niwe na kusikia. Wafalme wangapi rafiki? Wa pili. Sura ya ngapi? Sura ya pili ndiyo ninayoangalia nawe leo. Sura ya pili, ingawa naweza nisiende aya kwa aya, lakini ujumbe wetu adhuhuri ya leo upo kwenye aya ya kwanza hadi ile ya 15. Ninamuona Elia akifanya safari ya mwisho. Aya ya kwanza, neno la Bwana linasema, ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Alipokuwa amekusudia kwamba sasa atampeleka Elia mbinguni. Nina habari kwako, inawezekana Elia alikwisha kujua katika kuanza kwake safari, na anapotembea anajua Bwana alichomfunulia. Katika Manabii na Wafalme, mjumbe wa Mungu Ellen White anasema Elia alikwisha funuliwa kwamba sasa hufi, unakwenda mbinguni. Na katika kufunuliwa hivyo, akadhani ni yeye peke yake ajuae siri hiyo. Lakini Bwana ni wa ajabu. Kama tulivyomsoma juma hili katika Amosi, hafanyi neno lolote bila kufunulia manabii siri zake. Na hivyo Elisha pia akapata ufunuo. Oh, kana kwamba haitoshi, wana wa manabii walipewa ufunuo ya kwamba mkuu wenu wa chuo aitwaye Nabii Elia atachukuliwa na Mungu na ataenda mbinguni, hafi. Na ndipo safari inapoanza. Elia anadhani Elisha hajui mwisho wa safari. Kwa haraka nenda nami uone lugha inayotumiwa. Aya ya pili, kama umeipata, sura ya pili ya Wafalme wa pili, sema amina. Aya hii nasema, Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo,
sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Aile naendelea, basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, "Je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa kwako?" Elisha anajibu, "Najua, nyamazeni." Nependa Kiebrania kilivyotumia lugha, anasema alikuwa anawajibu, anasema najua. Shh. Kaeni kimya. Mara nyingine inaendelea. Aya ya 4, Elia akamwambia, "Tafadhali kaa hapa." Sasa anamwambia abaki Betheli. Elisha akajibu. Maana anamwambia Elisha kwamba, "Tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko." Elisha akasema, "Kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitafanya nini? Sitakuacha." Wakaenda mpaka Yeriko. 5, wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, "Je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako?" Akajibu, "Najua." Aya ya 6, Elia anamwambia, "Tafadhali kaa hapa, Bwana amenituma niende mpaka wapi? Yordani." Akasema, "Kama Bwana Yordani." Akasema, "Kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo,

0: ana desturi iliyo dhahiri kwenye neno lake, hufunulia zaidi ya mmoja. Na ndio maana sina muda wa kuchukua hii nukuu kwa ajili yako leo. Anasema hivi mjumbe wa Mungu Ellen White ya kwamba ukiufikiri umepata unabii mpya, nenda kwa walio wazoefu wa imani, eleza wakusikilize. Ikiwa hawata kubaliana nawe kwamba huu uzoefu kweli au habari hii, ufunuo huu kweli umetoka kwa Mungu, unafaa kwa ajili ya waumini, kaa kimya. Huo haufai, subiri. Hata kama ni wa kweli, muda wake bado. Maana muda ukiwadia, sio wewe tu utakayefunuliwa. Elia nadhani ndiye tu anajua safari yake. Hana habari huyu anayemzuia kwamba asiende, anajua. Hana habari hata wana wa manabii wanajua. Sasa waangalie kwa haraka la pili. Huyu ni nabii Elia aliyesema hakuna mwingine yote katika eneo hili, katika Israeli yote, ambaye hamsujudii Baali. Bwana akasema ni naam, na watu wa zaidi ya 7,000 wasiopiga goti kwa Baali. Elia katika uzoefu, baada ya kukutana na Bwana, unakumbuka uzoefu wa kukutana na Bwana, ambaye alipokuwa amesononeka, amekata tamaa, baada ya kukutana na Bwana, Elia anashuhudia wana wa manabii 50 hapa, 50 pale, 50 kule, yani ni wengi wasiopiga goti kwa Baali. Kabla hujaondoka Elia, lazima uone nilichokuambia. Huyo ni Mungu. Hapa Babati kuna watu wasiopiga goti kwa Baali. Mng'ang'anie Yesu hivyo hivyo. Mungu anakuzumu, anakuona. Katika chumba chako wewe mama, katika chumba chako wewe kijana, katika chumba chako wewe baba, ambaye umeamua kwamba kwa namna yuwayo yote wewe utadumu na Mungu wako wakati mzuri na mgumu, Bwana anajua hesabu ya watu wake. Na kama haumo kwenye hiyo, leo fanya uamuzi. Kwa ufupi, niende kwa hatua za mwisho. Ujumbe wa Elia una sound, unasikika kana kwamba alikuwa hamtaki Elisha aende naye. Lakini naomba nikupendekezee kitu. Elia alimpenda Elisha. Lakini hata anapomwambia kaa hapa, wanazuoni wote na mjumbe wa Mungu katika Prophets and Kings, Wafalme na Manabii, alifafanua hili bayana kwamba ilikuwa ni lugha ya kumpa jaribio. Ni kama amwambiaye, je, Elisha, uradhi kwenda nami hatua zingine? Hivyo anapomwambia kaa hapa, si kana kwamba anamwambia sitaki uende na mimi. Angalia lugha anayotumia, tafadhali kaa hapa. Halafu ana watch, anaona mwitiko wa Elisha ukoje. Elisha anasema kama Bwana aishi hivyo, sikuachi. Wanaenda wote. Hapa hatua ya pili, Elisha anaambiwa kaa hapa, anasema kama Bwana aishi hivyo, sikuachi. Elia anamchukua, wanaenda wote. Hatua ya tatu, tafadhali, na lugha ni ile ile, kaa hapa, sema sikuachi. Utaiona sasa hivi ujumbe mara tatu, ujumbe mara tatu. Haleluya. Ujumbe wa Elia mara tatu. Je, upo tayari kwenda na mimi hatua nyingine? Mara ya kwanza, mara ya pili, na mara ya tatu na ya mwisho. Nina habari njema kwako. Kuna namna Mungu hufanya katika mtiririko wa ujumbe kwa kanisa lake tangu Israeli ya kale, ambao huja kwa namna tatu hizo. Naam, maana ndivyo inavyokuwa. Mara kabla ya Kristo kuja mara ya pili, tuna ujumbe wa malaika watatu, nao unakaa kwa mkao wa ujumbe wa Elia.
1: Haya, lakini shauku kubwa ilikuwa hapa. Roho ya Elia alitamani iwe ndani ya Elisha.

0: na katika kumuuliza na kumuambia kaa hapa, alitaka kuona kwamba je ana ujasiri wa kwenda mbele kama yeye Elia alivyokuwa na ujasiri wa kwenda mbele. Ndipo sasa aya ya saba ikwambie, picha sasa inaingia katika mahali pake katika vilele. Ni aya ya saba hadi ya 12. Tazama pamoja nami neno la Bwana linaposema, basi watu 50 na wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa mbali. Sasa ni mwelekeo wa Yordani, sasa ni mwelekeo wa mwisho. Wakawa wanakabili kwa mbali na wakasimama karibu na Yordani. Ninaomba ujue mazingira usuli ya hawa watu, wana wa manabii hawa 50. Kwa nini wamesimama wakikabili Yordani? Walimjua Elia nabii fika, na wameshafunuliwa anaondoka. Wanapomtazama, oh, ninapenda lugha ya mjumbe wa Mungu. Walikuwa wanamuaga, wanamwangalia wakijua huyu anaenda. Hawamwangalii kwa mtazamo wa kawaida, anakwenda, tutamisi, tutamkosa katika chuo cha manabii. Wamesimama wakikabili Yordani, wanajua mkuu wa chuo anaondoka.
1: Aya nane, Elia akalitoa vazi lake pale Yordani. Elisha anatazama, kalikunja, akapiga maji, maji yanagawanyika. Wale 50 wanashuhudia, na yeye Elisha yupo karibu, wanavuka kwenye nchi kavu. Wanasema namu, wanakonyezana safari. Bwana asifiwe.
0: Habari ni hii, kama Israeli alivyovuka katika bahari ya Shamu, baadaye wakavushwa na Yoshua katika mto Yordani, Elia anavuka mto Yordani, safari hii anaenda nchi ya ahadi ya mbinguni.
1: Wanajua,
0: sema ile hapa mbashara anaondoka.
1: Aya 9 inasema, hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Haleluya. Ni kama Elisha anasema, ulitaka nibaki kwa nini? Si hiki ndicho nitaka nikusikie ukisema?
0: Yaani ningekuachaje bila yani kwa lugha ya Kiswahili siku hizi unaniachaachaje yani? Unaondokaje uniache hivi hivi? Omba chochote utakacho nikutendee. Ninamsikia, ninajihisi Elisha akishangilia ya kwamba ndio maana nilisema sikuachi, ndio maana nilisema naambatana nawe. Haombi mali, haombi heshima, haombi ufalme, haombi chochote. Anaomba roho ya ndani iliyo ndani ya Elia nabii.
1: Haleluya. Hivi unajua unachohitaji?
0: Kuna watu wakati mwingine katika imani, hata leo tunakuja mikutano kwa sababu kuna kwaya Magomeni, tunakuja kwenye mikutano kwa sababu kuna mhubiri fulani maarufu, tunakuja kwenye mikutano kwa sababu kuna joto fulani ambalo ni zuri, kwa sababu kuna mambo fulani yanayotuvutia, kuna watu ndugu tutakaoonana nao, kuna ushirika fulani mzuri ambayo ni mazuri kwa yenyewe, lakini sio sababu inayotosha kubarikiwa kwako.
1: Sababu nalisema hili ni hii: Elisha alijua sababu ya kumfuata Elia.
0: Haleluya. Alipomnawisha mikono akimhudumia, alijua anachotaka kupata kwa Elia. Naam, alijua kilicho bora na aliambatana na kilicho bora. Mara kadhaa nimewahi kuwa na somo ambalo nimewahi kuliwasilisha mahali linalosema, ni bora kuchagua kilicho bora zaidi kuliko kilicho kizuri, na adui wa kilicho bora ni kilicho kizuri. Kuridhika na kilicho kizuri kinakuzuia kupata kilicho bora zaidi. Mara nyingi ndoto zetu zimekwama kwa sababu tumeridhika upesi. Nilipata heshima ya kumhudumia Elia nabii. Kila mmoja anajua ingetosha kumpa heshima katika Israeli. Nabii aliyetisha. Na mara nyingi tunaweza kuwepo hata leo ambao tulikuwa na fursa ya kuhudumia watu wa heshima, lakini sisi wenyewe hatukupata kile walichokuwa nacho kilichowafanya wakaipata hiyo heshima. Heshima ya kweli ya Elia ilikuwa Mungu ndani yake. Jina lake aliitwa Mungu ndiye Bwana, na aliishi hivyo. Elisha akajua huyu roho aliye ndani ya huyu ndiye ninayemhitaji. Sitaji mavazi yake. By the way, hata lile vazi la Elisha, la Elia hakuliomba. Alihitaji roho aliyekuwa ndani ya Elia. Neno la Mungu linaponielekeza kuona sasa kile kinachoendelea katika hatua za mwisho, linasema Elia anajibu aya ya 10. Haleluya. Anaposema Elisha, ninaomba mara sehemu maradufu ya roho yako iwe juu yangu. Elia akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la hukuniona hulipati. Kwa lugha rahisi, Bwana akikuwezesha kuona, maana anayenichukua ni Mungu, akikuwezesha kuniona nikitwaliwa, atakupa huyo roho. Naam, mimi sina uwezo wa kukupa, hilo ni gumu kwangu, lakini yeye anayenichukua ni rahisi kwake. Ukiona akifanya, atakufanyia. Ninaipenda injili, habari njema ya wokovu. Ukikubali kuongozwa na roho ukamwona Yesu, utapata roho wa Mungu anayekuwezesha kuwa na nguvu ya Elia. Na kwa namna hiyo, neno la Mungu linanionyesha pale ambapo ameomba maradufu. Sina muda leo, lakini nikudokezee tu, ukihesabu miujiza aliyotenda Elisha iliyo recorded kwenye Agano la Kale, ni mara mbili kwa idadi ya miujiza aliyotenda Elia. Hakuomba kwamba apate roho maradufu ili amzidi Elia, lakini aliomba, nichukue sasa dondoo ya wanazuoni wanayoyaeleza kwa uzuri sana.

akapewa sehemu mara mbili ya wengine wote katika familia. Na hivyo Elisha anasimama akisema, nichukue kama mwana wako mkubwa, nipatie kile ambacho ulikuwa nacho ndani yako mara mbili, kwa sababu nimekuwa kwako kama mwana wako mkubwa. Lakini hapa ndipo nije kwa hatua ya mwisho. Kabla hajatwaliwa, inanikumbusha kisa kule Mara tulikijua sana. By the way, mimi ni mzaliwa wa Mara. Hallelujah. Rafiki mmoja alidhani amekuwa na imani sana na akaamua kwamba anakwenda mbinguni. Kawaambia wafuasi wake, siku fulani, saa fulani, mje kwenye uwanja fulani. Maana safari yangu ya kwenda mbinguni imefanyaje? Imeiva. Wakakusanyika watu kwa wingi wao, wakaweka ngazi, wakaweka namna ya kukwea ile ngazi, alafu safari ianze sasa. Walipoweka juu ile ngazi, na kwa makusudi sio mti, ni ngazi. Hafadhali hata ingekuwa mti, angeruka basi ingekuwa vingine. Ngazi. Wakaitega vizuri ile ngazi, alafu wakaambia sasa ondoeni ngazi. Maana safari imefanyaje? Imeiva. Unafikiri alienda mbinguni? Aliishia hospitali. Aya ya 11. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto. Likawatenga wale wawili, Elia na Elisha. Naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Anashuhudia Elisha alichoambiwa, ukiweza kuona umepata. Bwana asifiwe. Gari la moto hilo linamchukua Elia. Naye anapopanda kwa moto huo na upepo wa kisulisuli, Elisha akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Hakumuona tena. Ukiangalia aya zinazofuata baada ya hapo, wale vijana wana wa manabii wanasema, ah, labda kweli inawezekana kwamba roho wa Mungu amemtoa, amemtupa mahali pengine, twende tukamtafute. Wakamngangania, akawaambia msihangaike, ameenda. Yes, wakamngangania zaidi, akaona sasa hiyo sio shida, nendeni mkamtafute, siku tatu haumpati. Waliporudi akawaambia, si niliwaambia, you're wasting your time, ameenda. Lakini vazi la Elia likambakia, akagawa nalo mto ule kwa namna alivyoona boss wake akifanya. Akavuka akakutana na wale wana, naam, akaendeleza kazi ya roho ya Elia. Nina habari njema kwako katika Malaki 4 aya ya 5 anasema, angalieni, Malaki 4 aya ya 5, nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya nani? Siku ile ya Bwana iliyo kuu na ya kuogofya. Kama kuna siku kuu ya kuogofya, ni ile ambayo bado haijafika. Lakini siku ya Bwana inaweza ikakumbukwa kwa namna nyingine hii, ya kwamba kama ambavyo Kristo alisema vyema katika Luka 21, nenda nami kwenye Luka 21, waweza ukaangalia aya ya 27 na ya 28, Luka sura ya 21, ile ile ambayo tumeitafakari katika juma hili. Yesu Bwana anasema, hapo ndipo watakapomuona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi

aya ya 12 hadi ya 15 juu ya wakati kabla ya siku yake. Siku yake anapokuja mara ya kwanza, lakini siku yake atakapokuja mara ya pili. Anasema inaonekana kwa Yohana Mbatizaji roho ya Elia. Bwana asifiwe. Ni roho hiyo hiyo inayoonekana kabla ya kuja kwa mwana wa Adamu mara ya pili. Naam, na kwa lugha rahisi, ikiwa yeye aliyesema hivi anasema katika Mathayo 11 aya 12 hadi 15, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nguvu ya kiroho, nao wenye nguvu wa uteka. Kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana, na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Elia atakaye kuja. Ujumbe wa Yohana Mbatizaji uliakisi ujumbe wa Elia. Ujumbe wa Yohana Mbatizaji

na kanisa kabla ya kuja mara ya pili kwa Kristo. Inueni vichwa vyenu. Ukombozi umekaribia. Kama ulidhani nitachukua muda mrefu, ninakuita leo. Kristo anatuelekeza namna ya kufanya kama Elia. Unafikiri gari la moshi likija alikuwa anaangalia chini? Moyo wake ulikuwa juu. Ndio, macho yake alipotazama juu yalikuwa na kisi kile ambacho ni maisha yake. Na ndio maana Bwana anasema vizuri namna gani ya kumwakisi Elia leo rafiki. Anasema katika Mathayo 12:29-30, Yesu anapojibu anasema, sikia e Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Na of course ya pili kama hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Naam, ni kuakisi kauli ya Bwana katika Mithali 23:26 anaposema, mwanangu nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Katika kambi hili ninakwenda kumpa moyo Yesu. Ndiyo namna ya kujibu ujumbe wa Elia. Na anapojibu, kila mmoja ana nafasi ya kusema kwa vitendo, ninakubali kukupatia moyo wangu. Kristo anasema, mwanangu nipe moyo wako. Kristo anasema, mwanangu nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Je, utakubali kumpa moyo wako? Maana ndio namna pekee ya kuitikia ujumbe wa Kristo kwa kupitia kwa Elia leo. Mpe moyo wako. Mpe moyo wako. Mpe moyo wako. Mpe moyo wako.

hata zisahau. Yesu anapoita mpe mzigo wako. Mpe mzigo wako. Kwa nini unataka kutokuwa huru? Mpe upate uhuru. Masumbuko yako mkabidhi Bwana, maana yeye ataondoa hofu ya maisha. Wewe mpe Bwana uchungu wa moyo, yeye atakuponya.

kabla tujaimba fungu la nne, nina neno kwako ambaye unataka kumpa Yesu maisha leo. Muda wetu sio mrefu, lakini ni kuombe ambaye unasema nataka mwaka unaoanza wa kibiblia Bwana akatembee pamoja nami. Simama, unayemwambia Bwana ninahitaji ujumbe wa Elia uwakisiwe upya katika maisha yangu, simama mahali ulipo na mwambie Yesu katika moyo wako, ninahitaji

Mungu hili, mpokee Bwana mwenye upendo, mpatie maisha, maana yeye ajua namna ya kufanya, kama asemavyo katika Efeso sura ya 5 aya ya 30, ninaweka muhuri wa Roho Mtakatifu moyoni mwao hadi siku ya ukombozi. Na kwa njia hiyo unajihakikishia uzima wa milele kupitia kwa Yesu. Unaweza fungu la 4 wote.

Kabla tujaimba fungu la nne kwa mara nyingine, ninakupa nafasi sasa, wewe ambaye unasema ninahitaji kubatizwa katika ubatizo wa Yesu, ubatizo wa maji mengi, ubatizo wa kukiri mbele za ulimwengu ya kwamba nimempokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninahitaji kumpokea hadharani, ninahitaji kumkiri kama Elia alivyotetea jina la Bwana. Ninakukaribisha uwe unatembea sasa, tunapoimba fungu la nne, tembea, tembea na mwambie Bwana, ninakiri kwamba ninahitaji uzoefu wa Elia moyoni mwangu. Wachungaji wanapokupokea, tembea tu, wala usione haya, kwa sababu yeye hakukuonea aibu. Alishuka kutoka katika palace, ikulu ya mbinguni, ili wewe upate kuokolewa. Unawezaje kupoteza fursa? Tembea. Wewe baba, wewe kaka, wewe dada, wewe binti, ninajua, ninashukuru kwamba Mungu alikugusa katika jumba hili, katika makambi haya. Na wewe ambaye umekuja, nimepata taarifa yako, ambaye umeguswa katika mahubiri haya kwa njia ya television kule ulipokuwa, umekuja. Tembea, tembea, maana Yesu amekutengenezea karamu. Karamu haianzii tu hapa, lakini itadumu mbinguni milele. Tembea umpatie Yesu moyo wako. Tembea. Tembea, barikiwa dada, barikiwa. Barikiwa unapotoa maisha kwa Kristo. Barikiwa, barikiwa.

Tembea tu, tembea, wala usipate kigumizi. Tembea mama, barikiwa. Tembea, tembea, tembea. Huna hakika ya kesho yako. Kambi hili ni mpaka mwakani tena. Tembea, tumia fursa ya sikukuu hii ya vibanda inapofika vilele. Utiwe muhuri wa Roho Mtakatifu hadi siku ya ukombozi. Mimi ninakukaribisha. Pokea habari, ujumbe wa Elia kwa vitendo. Tembea. Nina

Kristo ndani ya moyo wako. Inawezekana unashangaa kwamba kesho yako itakuwaje. Ameahidi atatembea na wewe mpaka mwisho. Kwa nini ubebe mzigo usio wako? Maisha ni bure bila Yesu.

0: Yesu moyo wako akuokoe.
1: Yesu. Mpokee Yesu. Okay.

tunapoimba kwa mara ya mwisho fungu la 4 tafadhali rafiki, tunakwenda kuwa na ombi la pekee hapa. Tutakuwa na ombi la pekee leo ambalo nitamuomba mchungaji shujaa atuongoze katika ombi la mwisho. Tutakapokuwa na ombi hili, upo wewe ambaye unasema nahitaji uzoefu mpya katika mwaka mpya wa kiroho na Yesu. Mpatie Yesu moyo. Lakini sana sana sana rafiki, wewe ambaye unasema nilikuwa ninaujua ukweli nikauacha upendo wa kwanza, fursa hii adhimu itumie vizuri. Huna kesho mkononi mwako. By the way, huna hata saa moja mbele yako. Ipo mikononi mwake. Hata Elia alimwambia Elisha, pamoja na kwamba sisi ni manabii, mimi sina uwezo wa kukupatia huyu roho. Yupo ambaye anajua namna ya kufanya hilo, na ndiye ambaye anakuita leo akupatie roho wake, akuandae kukuona, kumuona akija mara ya pili. Inua moyo wako kwa Yesu. Changamka. Maana ukombozi wako umekaribia. Tunapoimba fungu hili kwa mara ya mwisho, si utembee tu rafiki.

0: Baba yetu wa mbinguni mtakatifu, sisi watoto wako ambao tumekuabudu, tunakushukuru sana kwa kupokea ibada yetu leo. Asante kumtumia mtumishi wako kwa neno lako la uzima ambalo kwa hakika limetupatia kuishi tena. Mungu mwema, asante kwa makambi, mahala pa kupata tena nguvu mpya. Asante. Mtakatifu, Baba yetu mwema, ni ukweli kwamba wakati mwingine tumekata tamaa, tumeiacha njia, na hata tumesahau kwamba gari linakuja. Tumesahau kwamba Yesu unakuja upesi kutuchukua. Tumeshindwa kung'ang'ana na imani. Tumetanga mbali. Hatupo kama Elisha, ambaye kwa hakika yeye alipofahamu kwamba nguvu ya Mungu imo ndani ya Elia, aling'ang'ana kuipata hiyo nguvu. Sasa Baba yetu mwema mtakatifu, tunakuomba na sisi utupe hiyo nguvu. Bariki kutano lako, bariki waliojitoa kwa ajili ya ubatizo, bariki kila mmoja aliyeko hapa. Baada ya siku ya leo tupate hiyo nguvu, tuinue vichwa, maana unakuja kutuchukua. Na sisi tuungane na kundi kubwa litakalokwenda pamoja na wale wote wanaokula kijumbi mbinguni, kwa kuwa gari linakuja. Amina. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Asante msikilizaji na mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatana nasi kupitia ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii Hope Channel Tanzania. Ni hakika ya kwamba ujumbe ni mwingi, na furaha yangu ni pale nilipoambiwa kwamba hata Think Big Daycare Nursery and Primary School ambao ipo hapa Babati nao walikuwa kibarikiwa na matangazo haya ya sikukuu hizi za vibanda. Na kama unabisha, unaweza ukamuuliza Loema Peter. Na furaha yangu ni kuona kwamba ni miongoni mwa vituo vya uinjilisti wao. Lengo lao ni moja tu, ya kwamba Yesu anakuja tena, sauti moja itahubiriwa. Asanteni sana, Mungu awabariki watoto wazuri. Nikualike itakapotimu saa 8 kamili, kwaya hizi haukuwahi kuzisikia zikiimba. Na kwa hivyo leo tutakuwa na wasaa mzuri. Tutakuwa live kuanzia saa 8 kamili mpaka itakapotimu saa 10 kamili jioni, na kisha tutarejea saa 11 kamili jioni mpaka saa 12 kamili jioni. Kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania ambao walihakikisha matangazo haya na kuwa mbashara kwako, fundi mitambo Jeremia Mgobi, lakini mcheza kinanda Benjamin Mwaliambi, tulikuwa na Elias Joram, Francis Manumbu, Mwarangi Sekiete Jackson, pamoja na Baraka Ayubu, mchanganya picha ni Abraham William, ninayezungumza nawe ni Kija Mpunzi. Na sasa tunarejea Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam kwake mhandisi Elihaki Makasa kwa ajili ya kuendelea na program zinazoendelea hapo Hope Channel Tanzania. Mungu mwema akutunze, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umebarikiwa sana pale ulipoweza kupata hubiri kupitia kutimishwa kwa kambi kule Babati. Nina hakika umebarikiwa sana. Naam, ni wakati mwingine tena tutaendelea kufuata ratiba yetu hapa tukiwa na mtiririko wa vipindi mbalimbali toka masaa haya ya mchana mara baada ya ibada. Na tutabarikiwa hapa kwa nyimbo mchanganyiko, na mara baada ya hapo utaweza kupata kipindi cha fungu langu la moyo. Na mara baada ya kipindi hicho itakuwa ni kipindi cha tuimbe pamoja kikiambatana na kipindi cha mishale ya nuru. Nitaendelea kujuza nini kinajili kadri tutakavyoendelea kwa pamoja. Mimi niko sambamba nawe hapa hadi masaa ya jioni kabisa, ndipo nitakuwa nikifunga virago vyangu kurejea nyumbani, nikikuacha umebarikiwa kwa namna ya pekee. Nikutakie wakati mwema.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, huu ni wakati wako wa kipekee, muda wa kujenga imani, kupata faraja na kushiriki upendo wa neno la Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo unapata pumziko kupitia maandiko matakatifu. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 2:30 tunakutana hapa kusikiliza na kushiriki mafungu ya Biblia yanayogusa maisha yetu. Katika kipindi hiki tunapata nafasi wewe msikilizaji, ndio wewe hasa, kushiriki fungu la Biblia unalolipenda zaidi. Ukishiriki pamoja na wenzako hapa, unapata nafasi pia ya kuchagua wimbo kushiriki pamoja na marafiki fungu lako pamoja na wimbo huo.
1: Kwa majina naitwa Dennis Julius, natokea Mazimbu, Morogoro. Fungu ambao nalipenda Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yaani ile fungu yani hata ukiniamsha sasa hivi nimeona sasa hivi nahitaji ile fungu. Wimbo ambao naupenda unaitwa Kidogo Tu, ni wa Rock of Praise. Majamani wa Kenya. Ningependa kushiriki na marafiki zangu ambao ni wa karibu zaidi. Samuel Matekere, Castro Zeke, mwingine anaitwa Salvatore. Salvatore njema, Bwana azidi kubariki, watende kazi yake vyema kila siku na wazidi kubarikiwa zaidi.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana. Nikutakie pia Sabato njema.
1: Amina.

0: Kwa majina naitwa Samuel Matekere. Fungu langu la moyo kutoka katika Biblia ni Wafilipi 4:13, ambalo linasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wimbo ninaoupenda ni kutoka katika kikundi cha The Light Bearers ambao wanapatikana pale Dar es Salaam, na wimbo wenyewe unaitwa Heri mtu yule amchaye Bwana. Na ningependa kushiriki au kubarikiwa mbaraka huu pamoja na marafiki zangu ambao ni Dennis Kabambara, ambao ninafanya nao kazi kwa karibu zaidi, pamoja na Castor.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana, nikutakie pia sabato njema.
0: Amina, uwe na sabato njema pia.
1: Amen.

0: Naitwa Mgaya Ngusa, kutoka 20. Fungu la 8, ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sitafanya mambo yako yote, ila siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Wimbo ambao mimi ninaupenda ni nyimbo nyingi, ila naweza nikashiriki na wenzangu katika nyimbo moja ya Jiwe ambayo imeimbwa na kwaya ya Magomeni SDA Church. Pia naweza nikapenda kusikiliza na rafiki zangu kama kina Zayoga, kina Obadia.
1: Asante sana, nikutakia sabato njema.

0: Mimi ni Jacob Mangombe. Fungu nilipendalo zaidi ni Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Napenda zaidi wimbo wa Ni Salama Rohoni Mwangu, wimbo ambao unanipa amani katika nyakati zote. Ningependa kushiriki na mke wangu, lakini ningependa kushiriki pia na wewe mwenyewe kinyongo uliyeko hapa.
1: Shukrani sana, nikutakie sabato njema.
0: Asante sana.

0: Kwa majina naitwa Gray Mwaigalagala, natokea Mbeya. Lakini fungu ambalo ninalipenda ni Yeremia 33 mstari wa 3. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo magumu. Lakini wimbo ambao ninaupenda sana ni wimbo namba 126 ambao unasema nina haja nawe Bwana. Wimbo huu ninapenda kushiriki na watu wote ambao wanapitia changamoto na hawaoni namna bora ya kutokeza.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana.
0: Asante sana.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia 0767632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikutakie sabato njema.

hali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Edebele Tanzania? Sina shaka Mungu tunayemwabudu ameendelea kulinda na kukupa amani siku ya leo. Tukakwambie Mungu ni Mungu anayetupenda sana, anayejali maisha yetu. Kama hali yako si nzuri sasa, muombe. Nyimbo ya siku ya leo sio badiliko kubwa katika maisha yako. Siku ya leo nimekuandalia kwaya nzuri ambayo itabadilisha mtazamo wako. Kama ulikuwa mtazamo hasi dhidi ya Mungu, kupatia mtazamo chanya kwa Mungu, mtazamo chanya kwa Mungu, yu aweza kurekebisha mambo yaliyo haribika. Siku hii ya leo mtazamaji, tabarikiwa na kwaya ya vijana hawa Garanton Youth SD Choir. Napenda sana vijana na nafurahi sana, napona vijana wanajihusisha kwa kazi ya Mungu. Siku ya leo tumewalika hapa studio ili wabariki mataifa, na ndio watakubariki siku ya leo. Lakini kabla ya kuendelea, kama ilivyo kawaida ya kipindi hiki, nikuchagulia mafungu mazuri yatakayobariki roho yako siku ya leo. Na siku ya leo mafungu niliyochagua katika Zaburi 32. Zaburi 32 sura fungu la kwanza mpaka la 8. Sasa maneno haya: heri aliyesamehewa dhambi na kustiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotofu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Fungu la tano: nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Fungu la sita: kwa hiyo kila mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo, haleluya, hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Ndiye sitara yangu, atanihifadhi na mateso, utanizungusha nyimbo za wokovu. Fungu la nane na mwisho: nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Msomaji, ni ombi la Daudi ambao nitamani iwe ombi lako vile vile. Mungu anakuita usamehewe dhambi. Anaposema heri aliyesamehewa dhambi, amebarikiwa, amepata upendeleo yeye aliyesamehewa dhambi. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu. Msomaji, wanadamu tunaanguka mara kwa mara, tunaanguka, lakini habari njema ni kwamba Yesu anatusamehe dhambi zetu. Ukianguka ukiteleza, inuka, kunguta mavumbi, songa mbele, kwa sababu Yesu ameshakusamehe dhambi zako. Usikate tamaa katika maisha haya. Unapobarikiwa na nyimbo za siku ya leo, kumbuka mafungu haya. Namna kupa changamoto, urudie tena hii Zaburi 32 fungu la kwanza na kuendelea. Hii maneno ya Mungu ya zame zaidi katika akili yako. Hebu tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, muumbaji wetu na mkombozi wetu, tunakushukuru sana siku ya leo kutupatia siku nyingine ya kubarikiwa na nyimbo. Tayari tuimbe pamoja. Mtazamaji amefungua television na msikilizaji amefungua radio yake ili kubarikiwa siku ya leo. Baba, nyimbo za siku ya leo zikamuinue mtu fulani ambaye alikata tamaa. Kuna mtu alikuwa anatamani kujiua siku ya leo, nyimbo za leo zikamuinue akapone
ainue matumaini zaidi. Asante Yesu, sababu umetusikia, tumeomba kwa Yesu kusoma kozo yetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Baada ya maneno machache haya, sasa tuende kwa vijana hawa Garamtoni. Garamtoni, kanisa la Adventista Sabato Garamtoni, katika jiji la Arusha. Vijana hawa natuimbia siku ya leo, na mimi nimechagua nyimbo kadhaa nzuri ambazo zitakubariki siku ya leo. Wanaanza na wimbo wa kwanza unaosema usisononeke, usikate tamaa katika dhiki uipitiayo, imba katika huzuni, usisoneke. Yesu anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuimana mizigo, nami nitawapumzisha. Tuanze na wimbo huo, waimbaji, karibu, barikiwa Tomo.

Sana sana mwimbaji kwa wimbo huo. Sasa tuna naomba tuimbe jimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema kuna ibaraka tele katika shule ya Sabato, mahali neno la Mungu lafundishwa. Kwa wale wa Sabato wanajua shule ya Sabato. Wale wa Sabato karibuni katika makanisa ya Sabato, mjue shule ya Sabato inavyoendeshwa, namna ambavyo imepatiwa mahali pa kujifunza kwa kina neno la Mungu na kumjua Yesu vizuri. Halafu wimbo wa pili utasema tembea nami Bwana maishani mote, na ikabidhi kwako uniongoze. Hii ni ombi kwa Mungu atembee pamoja na sisi. Mtazamaji, bila Yesu sisi si kitu. Karibu, barikiwa na nyimbo hizo mbili.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwimbaji, kwa nyimbo hizo mbili mwomba tuimbie wimbo huu makini sana, unaosema lipo kanisa ulimwenguni la pekee na la Mungu linaloongozwa na Mungu. Na mzomaji Yesu alisema katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na nguvu za kuzimu haziwezi nikashinda kanisa la Mungu. Sikia mwimbaji anakuambia nini ili utambue hili kanisa la Mungu. Ndio kubarikiwa.

0: Sasa mwimbaji kwa wimbo nyimbo hizo, mtazamaji, kwaya tubariki siku ya leo. Kama ndio kwanza wajiunga na sisi, ni kwaya ya Ngaramtoni Youth Choir katika kanisa la Adventista Sabato Ngaramtoni. Vijana hawa wajitoa kazi ya Mungu, wametuimbia nyimbo kadhaa na tumebarikiwa. Wataendelea kutuimbia, lakini kwanza tuchukue break kidogo, tusikilize hii Ngaramtoni Youth Choir imetoka wapi, imeanza wapi, mafanikio yake ni yapi, changamoto zinazowakuta katika kazi hii ya Bwana ni zipi. Kwanza mimi namkaribisha kiongozi, atajitambulisha, ataeleza hii Ngaramtoni Youth Choir ni nini. Karibu kiongozi, karibu msikilizaji na mtazamaji, wako tayari kusikia kutoka kwako.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Upendo Bryson Yamani, ni mwenyekiti wa kwaya hii ya Ngaramtoni Youth. Kwaya yetu kwa historia yake fupi ilianza tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2024. Tulianza na wanakwaya 7, lakini sasa kwa neema ya Mungu anatuongezea waimbaji, ambapo kwa sasa tumefika wanakwaya 20. Kwa upande wa mafanikio ya kwaya hii ya Ngaramtoni Youth, tumefanikiwa kutoa audio za nyimbo mbalimbali.

wa neno la Mungu kwa njia ya uimbaji na watu walibarikiwa sana. Lakini pia tulikumbana na changamoto ambazo tuna changamoto mbalimbali kama vile kwa yetu bado ni changa, haijafikia kiwango kikubwa kivile. Tunajitahidi kuhubiri neno la Mungu ili wanakwaya wengine, watu wengine waendelee kujiunga na kwaya hii liwe kundi kubwa zaidi. Lakini tuna changamoto nyingine, tunashindwa kufika muda wa mazoezi kwa wakati kwa sababu watu wengi waloko hapa kwenye hii kwaya ni watumishi wa serikali, lakini wengine ni wajasiri.

mzuri tu ambapo tutaweza kufikia malengo yetu. Lakini changamoto nyingine tulikuwa tunahitaji wafadhili kwa ajili ya kuboresha kwaya yetu, kwa sababu hatuna vyombo vya muziki. Tunahitaji vyombo vya muziki ili tuweze kufikisha ujumbe wa Mungu kwa uzuri zaidi na ubora. Lakini changamoto nyingine, tuna sare zetu pia zitoshelezi. Kwa tukipata wafadhili wangetu boost kidogo ili tuweze kupata sare kwa ajili ya kuweza kufikia malengo yetu ya kufikisha ujumbe, lakini tukiwa katika hali bora zaidi. Lakini tuna malengo mbalimbali ya kwaya hii, malengo ambayo tunamuomba Mungu kila siku atufanikishe, na tunaamini kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, basi atatufikisha. Tuna malengo ya mwaka huu wa 2026, ifikapo mwezi wa 11 tuwe tumetoa video ya kwaya hii ya nyimbo mbalimbali ambazo mtazisikia. Kwa neema ya Mungu tutafanikiwa. Kwa hivyo hiyo ndio mikakati na changamoto kama nilizozieleza. Ngaramtoni kwa youth tumetoa audio mbalimbali ambazo mnaweza kuzipata. Lakini ukiingia YouTube utatupata pale kwa Ngaramtoni Youth. Ukisearch pale utasikia nyimbo mbalimbali ambazo zingine tumekwisha kuimba na ambazo hatujaziimba pia

0: 58. Inarudia 0758442558. Hii ni namba ya mwenyekiti wa kwaya.
1: Sasa na kiongozi, kwa maelezo mazuri hayo kuhusu kwaya hii, naomba Mungu awabariki sana vijana hawa. Endeleeni kukua katika kazi yake. Huduma yenu ikazidi kuimarika. Kamwe msirudi nyuma. Fanyeni Mungu kazi mpaka siku atakapokuja. Na sasa wanaendelea na kutubariki na nyimbo zao. Nyimbo kwa nasema sabato takatifu. Tumepewa na Mungu tuitunze na kuishuka na kushika. Pemza maji mahali pesi. Mahali Yesu alisema kwamba sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu. Si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Sabato Mungu ameitoa kama zawadi ya kutufanya tupumzike, si kupumzika tu, lakini tuje miguuni mwake na kumwabudu. Sifanye makosa. Mungu ameweka siku yake ya kuabudu. Alafu wimbo mwingine utasema Cornelio alikuwa mtu wa mataifa lakini alimcha Mungu daima. Kisa cha Cornelio aliyemcha Mungu akatoa sadaka mpaka Mungu akamtuma Petro kwenda kutembelea. Nisema neno mengi, tuache nyimbo zijieleze. Mtazamaji karibu, barikiwa.

Sasa na mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Bila shaka unabarikiwa na nyimbo hizi. Mafundisho mazuri na kufanya hata wewe utembee kwa tahadhari katika dunia hii. Kwa sababu Mungu anataka tuwe waaminifu ili tuwe miongoni mwa wale watakaompokea atakapokuja. Naomba tuimbie wimbo muhimu sana. Wimbo muhimu sana mimi kwangu na naona wimbo muhimu sana. Anasema neno lako ni taa ya mwanga, ni taa na mwanga wa njia yangu, daima hunimulikia. Neno la Mungu. Kuna Wakristo wengi ambao wanapuuzia kusoma neno la Mungu. Mtazamaji, kama utaacha kusoma Biblia, neno la Mungu, utakwenda kutumbukia. Sikiza wimbaji anatuambia nini katika wimbo huu.

Asante mwimbaji kwa wimbo huo. Mpendwa mtazamaji, soma neno, soma neno, sione kama kipofu, situmbukie kwenye shimo. Soma neno la Mungu kila wakati, ili usimame imara hata nyakati za shida, nyakati zotegemea Mungu akusimamishe imara. Mpendwa mtazamaji, tunaelekea mwisho mwisho kabisa wa kipindi cha siku ya leo, na mwimbaji atimbie wimbo wa mwisho unaosema: Yerusalemu, mji mzuri na wa amani na furaha tele, bado kidogo tutaagana dunia hii. Kama maji Yerusalemu, kwambie siri ama siri iliyo wazi sasa, Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu anakuja. Uwe tayari usiwe tayari, Yesu anakuja. Kwenda mbinguni kuishi na Yesu. Kwa nini ukose pale? Hakuna sababu ya kukosa pale. Jitahidi. Jitahidi tena. Sina la ziada siku ya leo, na kuaga. Tukutane wiki ijayo kama ilivyo kawaida. Tutashaje kipindi kimata smavanza kukuaga. Kwa heri. Tukutane wiki ijayo.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umeendelea kubarikiwa na vipindi mbali mbali. Punde umetoka kusikiza kipindi cha Tuimbe Pamoja, na punde utaenda kubarikiwa na kipindi cha Mishale ya Nuru. Ninakutakia baraka tele. Tazameni nipendwa kutoka kwa vijana hawa Ushindi SDA, wakikubariki kwa namna pekee kabisa. Nikutakie sabato njema.

0: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania, Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo naendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu, amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndio ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, manake sasa ukweli umesha kuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni ku protest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventista wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wana waita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyokitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, manake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndiyo ibada ya upapa, na hiyo sasa ndiyo kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato, itakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama ataabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini, ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli, kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea sasa anasema, lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu, ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, itakapo ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana wanapaswa, ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu, na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakayeikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi. Hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndito inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu. Kwa maana ndio sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu. Kwa maana ndio hoja ya kweli inayopingwa hasa.

sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa, kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia, inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea, na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi, na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi,

0: ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanauziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama, tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo, anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema nikuisha kuambia. Kwa nini amri ya nne? Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kurasa 640 kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la nabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili kama sitakuambia ukweli. Lakini hawa wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hawa wanaopinga sheria ya Mungu kuanzia wakubwa hadi wadogo wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Na wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya nne. Basi Mungu apate kukubariki tunapoomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ufunuo huu. Asante unavyoendelea kutufunulia juu ya alama ya mnyama na sanamu yake. Lakini asante unavyotufunulia juu ya sabato yako ya kweli na muhuri kwa wale watakaokombolewa. Tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kufahamu, na hata viongozi wa dini tuwezeshe kusema ukweli kabla ya kuchelewa. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Nikushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel.

0: katika ardhi ya wakulima, ni kutoka katika ardhi ya wafugaji, na ni kutoka katika ardhi ya wafanya biashara. Tunazungumza kutoka katika eneo ambalo lina idadi ya watu 1,092,000 na wengine 40,000, na
1: ni kutoka katika mji wenye wakazi 67,421. Ni kutoka katika mji huu ambao pembezoni mwa mji huu kuna ziwa, na hili si jingine bali ni ziwa Babati. Ninasikika kutoka katika uwanja wa kanisa la Adventista wa Sabato Kwere, mahali ambapo sikukuu za vibanda kwa mwaka 2026 mtawa. Ninakushukuru sana engineer Elini Haki Makasa kwa kutupatia tena kijiti hiki kurusha matangazo haya kutokea huko Mikocheni Beach, jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki, mtaa wa Hale. Hadi sasa tunasikika kutokea hapa Babati, mimi pamoja na mwenzangu Dix Ogo, lakini ikipaliliwa itakuwa kubwa. Na nilifurahi nilipomsikia akizungumza nami. Nami ninatamani kumwalika pengine kama reporter Dixon atuambie kutokea Babati.
2: Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana furaha kama mimi?
0: Ah, kumbe una furaha eh?
2: Wangapi wana huzuni? Kila mtu ana furaha kwa ajili ya kitu kilichomtokea na kilichomfanyikia. Kwanza mimi nina furaha kwa sababu niko online.
0: Sawa, Dixon, sasa em ripoti kutoka hapa mtaa wa Kwara katika makambi kama reporter.
2: Sherehe kubwa ya tikisa mkoa wa Manyara na wageni mbalimbali kuhudhuria. Wageni kutoka sehemu mbalimbali wahudhuria sherehe hii. Tupate taarifa kamili. Sherehe kubwa ya tikisa mkoa wa Manyara na wageni mbalimbali kuhudhuria. Wageni kutoka sehemu mbalimbali wahudhuria sherehe hii ya Kwere. Wazazi mbalimbali wameshukuru na kusema maneno mbalimbali. Watu wamependeza, na tunawaona pia watu wa Hope Channel wameturusha leo. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Na pia tunaomba pia katika kambi lijalo mturushe pia, na tutaongeza vitu mbalimbali. Mungu awabariki.
0: Amina. Utagundua ya kwamba nimemshtukiza tu, lakini hapo alikuwa anajaribu kuona yeye ni reporter, akaona aweke pia na baadhi ya mahojiano ya watu. Ndio maana hao watu wakaomba waendelee kurushwa na wataboresha kambi lao kwa mwaka. Asante Dixon, Mungu akubariki, na ninashukuru ya kwamba umekuwa pamoja nasi katika matangazo haya. Nikutakie heri na baraka tele unaporudi kuketi, na niwaalike wale wote ambao ndo kwanza wanaungana nasi. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Adventista wa Sabato Kwere, mahali ambapo sikukuu za vibanda mtaa wa Kwara 2026 zinafanyika. Tumekuwa na mfululizo wa masomo mbalimbali, tumekuwa na uimbaji, tumekuwa na vipindi mbalimbali, na hivi vyote vinaonyesha ya kwamba hawa watu walidhamiria kwenda wakimsubiri Yesu. Na sasa ni wasaa mwingine mzuri, ninakualika unayetufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Hope Channel Tanzania YouTube, uweze kuungana nasi kwa sababu saa imefika, na sasa tunaingia katika kipindi cha ibada. Na kwanza tutaanza na kurejea madhabahuni, na kisha hatua zingine zitafuata. Na kwa hivyo wewe kama unatufuatilia kupitia ukurasa huu wa mtandao wa kijamii, shiriki linki hii, sambaza kwa watu mbalimbali, uendelee kubarikiwa. Na wewe ambaye unatazama runinga, alika majirani, alika marafiki, tuendelee kubarikiwa na baraka za Bwana. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, anasema. Kwa hivyo karibuni katika pumziko la leo, na saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu.

Tunaporejea madhabahuni, madhabahuni ni mahali ambapo nakumbuka, mahali ambapo panarejesha mioyo ya wanadamu. Na tangu mwanzo wakati wa Biblia ikiandikwa, madhabahu ni sehemu ya msaada mkubwa sana. Katika kitabu cha Marko 10 sura ya 10 aya ile ya 46 unamkuta simulizi ama hadithi nzuri ya Batimayo. Batimayo, mwana wa Timayo, anapatikana kwamba ana sifa ya kipofu aliyeketi kando ya njia huko Yeriko, kando ya barabara. Lakini simulizi yake inaendelea kwamba ilipofika mahali aliweza kusikia habari za Yesu. Madhabahu ni sehemu ambapo utasikia habari za Yesu. Upofu wako hautakuwa kipofu tena, utakwenda kuona. Wimbo namba 16, Bwana ninakuhitaji. Ni mpofu maskini, unishike mkononi, kwako napata nguvu.

anasikia habari za Yesu na anapaza sauti Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Mkutano mkubwa unamkemea, lakini Yesu anasikia sauti ikisema tena, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Na Yesu anamuita, muiteni. Wenda kuna changamoto fulani ambayo umekuwa ukiita Yesu aingilie kati, watu wamekuwa wakikukemea. Mwijie Yesu mahali ambapo anapatikana. Kaa mahali ambapo Yesu anapatikana katika ibada ya leo, na mahali wakati huu ndipo Yesu ataweza kukuongoza. Wewe ukiniongoza nitakwenda salama. Nenda nami siku zote, unuru na uzima. Bartimayo anatambua anamjia Yesu.

mpenzi mtazamaji unayetazama na unayesikiliza, vazi lako lilo nalo sio hiyo. Yesu alipomuita Bartimayo alitupa vazi lake. Nimependa aya ya 40, naamini aya ya 50 katika Marko sura ya 10, akatupa vazi lake akaruka kamwendea Yesu. Natamani utupe hilo vazi linalokuzinga usimwone Yesu, umwendee Yesu ili akuokoe. Umwendee Yesu kwa furaha, haleluya. Umshangilie Bwana anapopatikana, japokuwa watakukatisha tamaa. Mwendee Yesu, usikate tamaa, usikate tamaa tafadhali. Mwendee Yesu hapo ulipo. Tunapokwenda kupiga magoti tulioko hapa, kuna vazi ambalo umevaa sio la kwako, linakunyima furaha, linakunyima raha. Mwendee Yesu ilo vazi, alibebe, alibadilishe vazi la zamani, utoke na vazi jipya. Kama ni tamanio lako, tunaposhuka kwenye maombi kwa magoti, mwambie vazi ambalo linakusumbua, huenda ni vazi la ugonjwa muda mrefu, Yesu anataka alitoe. Huenda kuna mtu anatakiwa umlete kwenye, umuite apone, Yesu atakuponya. Haleluya. Karibuni tunapoenda kumalizia beti la mwisho na kisha tunaenda kwenye magoti.

naenda kupiga magoti. Tumia dakika moja, mwambie Mungu akutane na wewe katika ibada ya leo. Kuna mtu mfulani utamleta mikononi mwa Bwana leo, ukimwambia anateseka na hilo vazi alilonalo, mtaje kwa jina, maana ni saa ya madhabahu. Karibu, karibu, karibu.

Mtakatifu, mtakatifu Yesu Kristo uliye hai, mfalme unayetupenda, Yesu Kristo, mfalme wa Yuda, jemedari mkuu, Yesu unayetupenda, baba unayetuzingira na malaika wa ekuu, maelfu na maelfu, jina lako litukuzwe. Tunakuja kwako kila moja wetu, tumepiga magoti, mavazi ya zamani yametuchosha, tunakuja na mavazi mapya. Yupo msikilizaji na mtazamaji yuko mbali, kuna vazi lililomkatisha tamaa na hata amesengenywa mpaka amefika mahali sasa amesema basi, lakini mara hii anarudi kwako. Tafadhali hilo vazi analolitupa mpokee tena, umvalishe vazi jipya. Yupo aliyeteseka na ugonjwa muda mrefu, imekuwa kama vazi lake sasa. Ni Yesu ninatamani anapolivua kwa imani, anapokuja kwako, mpokee umvalishe vazi la uponyaji. Kuna mmoja ambaye ana vazi ya masumbuko ya maisha haya, mwingine ni madeni, mwingine ni mikopo isiyokuwa na ya kawaida. Yesu, vazi la leo ni vazi jema, tuvalishe tena. Tunakuamini. Kononi mwako tunakuja, tunaweka na watoto wetu. Kononi mwako tunakuja, tunaweka na wazazi wetu. Kononi mwako tunakuja, tunawaweka na wake zetu. Ninaomba Yesu, ibada ya leo, ruhusu tukutane na wewe, maana kuna moja ambaye anakiri kwamba sasa anakuja kwako, mpokee. Maana tumeomba kwa jina la Yesu. Amen.

wakati sasa tunapo kuenda kuanza kipindi kingine cha ibada. Napokuwa inaendelea, tuimbe ule wimbo namba 395, Bwana twakuomba.

Tuombe. Baba Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wewe uliye muumba wa mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo. Wewe mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Wewe Mungu pekee unayestahili kuabudiwa. Wewe ambaye ndiye mwokozi na mkombozi wa maisha yetu. Jina lako lililokuu sana na litukuzwe. Pokea sifa kwa sababu wewe unastahili. Pokea mioyo kwa sababu wewe ndiye mponyaji wa mioyo. Asante kwa kuwa kati yetu. Asante kwa sababu utatuponya. Asante kwa sababu unakwenda kunena nasi. Kwa kupokea pia sadaka za shukurani. Asante kwa kutupatia rehema zako. Tumeomba na tuna imani utakuwa kati yetu sasa hadi mwisho, katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.

kitabu cha Luka 21 na fungu lile la 28 ndipo fungu kuu linapatikana. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia.

ya makelele, Yesu yuaja tena. Vitabu vikubwa ni wimbo namba 73 na kitabu kidogo ni wimbo namba 161.

wana changamoto za kifamilia. Wanaomba ni lini Bwana utaingilia ndoa zao zikae sawa. Kuna watu wanaumwa, wanaomba ni lini utaingilia magonjwa yao. Kuna watu wana msongo wa mawazo na wamekaribia kupoteza mwelekeo, lakini wamekuja kukuabudu leo na misongo yao hiyo itizame. Kuna watu wana changamoto za kiuchumi, wanaomba mara kwa mara ni lini utaingilia changamoto hizo. Leo waangalie hao pia. Kuna watu wana changamoto za binafsi, wanafanya dhambi mara kwa mara, na wanaomba ya kwamba ni lini Bwana utawapa uwezo, utawapa nguvu ya kushinda dhambi hizo. Hao naomba ingilia changamoto hiyo. Wote kwa pamoja, kama unavyotuona saa hii tukiwa tumepiga magoti, kila mmoja kwa staili yake, lakini ndani ya mioyo yetu tunalohitaji hilo kubwa: Baba mwema, usiyeshindwa, mwenye uwezo, mwenye nguvu, mfalme wa malimwengu, kaa pamoja nasi katika ibada hii ya leo, ili kila mmoja ambaye amekuja kukuabudu hapa auone mkono wako sawa sawa na utukufu wa jina lako. Asiondoke mmoja hapa bila mguso wa neema yako. Kila mmoja atakapoondoka hapa aje aseme huko atakakokwenda ya kwamba leo nimekutana na Yesu Kristo wa Nazareti. Wapo watu wanasikiliza wakiwa Mwanza, wakiwa Dar es Salaam, wakiwa Arusha, wakiwa Singida, wakiwa Dodoma, wakiwa Mbeya, wakiwa Rukwa, popote pale na mabara mengine wanasikiliza hapa. Tunaomba kupitia ibada hii hao nao kaa pamoja nao katika ibada hii na uwaguse kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Asante kwa sababu umetusikia, kwa sababu tumeomba katika Kristo Bwana wetu. Amen.

ni wakaribishe katika ibada ya matoleo. Katika karne ya 19 kule katika nchi ya Argentina, palikuwa na mkulima mmoja aliyeitwa Juliano. Juliano alikuwa ni mkulima mzee mwenye miaka 85. Alikuwa ni mkulima ambaye alijihusisha na kilimo cha zabibu. Mkulima huyu ambaye nakadiriwa ya kwamba alikuwa na eneo la robo heka, alikuwa akijielekeza kulima zao hili la zabibu. Siku moja alipokuwa akivuna, alimshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo alimfanikisha katika kilimo chake. Mara baada ya mavuno hayo, alitafuta kikapu kidogo, akaweka zabibu nzuri na kwenda katika nyumba ya mfalme kumpelekea zawadi hii. Alipofika kwa mfalme, mfalme alifurahi sana kwa sababu mkulima huyo mzee katika mavuno yake alimkumbuka. Mfalme alipokea zawadi hii na akawaelekeza wasaidizi wake waandae hekari 10 na wamkabidhi Juliano.

yano ili kumwezesha kuendelea na kilimo chake cha dhabibu. Wakati hayo yanafanyika, jirani ambaye yeye alikuwa ni mfugaji wa farasi, yeye alikuwa ni mfugaji wa farasi, mara baada ya kuyaona haya yote akaazimia moyoni mwake. Aliporejea nyumbani jioni hiyo, alienda katika zizi lake na kuchagua farasi mmoja mkubwa mweupe. Asubuhi alienda katika nyumba ya mfalme na kumwambia mfalme ya kwamba nimekuletea zawadi hii ya farasi huyu mweupe. Mfalme aliipokea zawadi ile na kumwambia asante. Mzee huyu alisononeka sana moyoni mwake na kurudi nyumbani huku akilalamika ya kwamba mfalme huyu mzee Juliano alipovuna dhabibu na kumpelekea kikapu kidogo cha dhabibu, mfalme alimpatia zawadi ya hekari 10. Mimi nimechagua farasi mkubwa mweupe, lakini mfalme ameishia kwa kusema asante. Tupo wengi leo hapa, tunapokuja kwa Mungu katika ibada ya matoleo, tumemfanya Mungu kama betting machine. Tunapotoa 1,000 tumetamani Bwana tupatie 100,000. Lakini natamani nikukwambie jambo moja ya kwamba hatutoi ili tubarikiwe. Tunatoa kwa sababu tayari ametubariki. Vyote tulivyo navyo tumepata kutoka kwa Bwana. Hizi ni baraka ambazo Bwana ameziweka katika mikono yetu. Leo tunapokwenda katika ibada hii ya matoleo, nenda mbele za Bwana ukimshukuru kwa vile ambavyo ameviweka katika mikono yako. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili na ile sura ya 9 na ule mstari wa 7, Biblia inasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu awabariki sana. Niwaalike sasa, tunapokwenda katika ibada hii ya matoleo, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Tutaomba mara baada ya

muumbaji mfalme, wewe ambaye vitu vyote ni vya kwako, tunakushukuru sana kwa jinsi ambavyo umetubariki. Asante kwa jinsi ambavyo umetupatia fursa ya kuja mbele zako kwa sadaka. Tunakuomba zipokee sadaka zetu, na sadaka hizi zikawe ni chanzo na mianzo mizuri ya mahusiano mapya kati yetu sisi pamoja nawe. Tubariki, ni katika jina la Yesu Kristo, amen.

Bwana Yesu asifiwe. Makambi mtawa kwa raa 2026. Mbele yenu hapa ni mchungaji wa mtawa kwa raa, mchungaji Geoffrey Origenes na Imani Mpembeni. Mimi pamoja na mke wangu kipenzi Agatha Joseph Sakalani, tumepewa dhamana ya kuchunga mtaa huu. Na Mungu ametubariki kupata watoto wawili, Nathan pamoja na Ethan. Kwa hiyo kwa pamoja tumepewa dhamana ya kulea mtaa huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona katika mtiririko huu sijakutaja jina lako, wewe jua umetajwa mbinguni, uwe na amani sana. Ya tumebarikiwa kuwa na wanafunzi kutoka shule ya Think Big. Wako upande fulani pale wa kushoto, tafadhali naomba watoto wazuri simameni mpunge mkono. Wale pale tuko tumeabudu pamoja nao katika makambi haya vilele hivi vya siku hii ya leo. Lakini pia tumebarikiwa kuwa na mmiliki wa shule ile pamoja na mkuu wa shule, mtumishi wa Mungu Loema Peter. Mahali ulipo, tafadhali kwa haraka pungeni mkono pale mlipo kutano hili. Huyo hapo nyuma ya wachungaji hapo, huyo ndio mmiliki wa shule ya Think Big. Mungu akubariki sana. Lakini kwa namna ya pekee nitambue uwepo wa wageni kutoka makanisa mbalimbali mitaa jirani. Kama mmeabudu pamoja nasi, tafadhali punga mkono namna hii. Mungu awabariki sana. Wale marafiki zangu ambao tumekuwa tukiwaalika katika mikutano hii ya sikukuu ya vibanda, ambao sio Adventista wa Sabato na leo mmebarikiwa kuwa hapa, tafadhali nanyi simameni, maana baadaye mtakuwa na zawadi zenu maalum kabisa. Punga mkono namna hii kama mpo katikati yetu. Oh, wapo. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, baadaye tutakuwa na zawadi zenu. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa pekee kwa uwepo wa mafundi mitambo ambao wamekuwa wakituhudumia katika muda wote wa sikukuu ya vibanda, na mitambo imekwenda vizuri kabisa. Tafadhali pungeni mkono kidogo hapo mlipo. Oh, wametoka kidogo. Mtaa huu wa Kwa Raa ni mtaa ambao umeundwa na makanisa manne: kanisa la Enda na Chani, kanisa la Singe, kanisa la Mruki pamoja na kanisa mama, kanisa la Kwere hapa tulipo. Kwa pamoja washiriki wote wa mtaa mzima, naomba tafadhali simameni juu mpunge mkono namna hii tuwaone. Hao ndio washiriki wa mtaa wa Kwa Raa. Mungu awabariki sana. Lakini katika mtaa huu tumebarikiwa kuwa na mashemasi waliotuhudumia kwa muda wa wiki nzima. Tafadhali mashemasi wa mtaa mzima simameni mpunge mkono namna hii. Hao hapo, Mungu awabariki sana. Lakini tumebarikiwa pia mtaa huu kuwa na wazee mahiri kabisa makini, wazee wa mtaa mzima, tafadhali simameni mpunge mkono namna hii. Haleluya. Lakini ile kambi mnavyoliona limenoga namna hii ni kwa sababu ya mkuu wa kambi, katibu na kamati yake, na kamati ile ya kambi ya maandalizi ya kambi, wamefanya kazi kubwa kwa pamoja. Tafadhali hebu simameni tuwaone tu mlivyopambana kufanikisha kambi hili. Wow, Mungu awabariki sana. Ya tumebarikiwa pia kuona mchungaji Silas ambaye ni mchungaji aliyehitimu mwaka jana chuo kikuu cha Arusha. Amekuwa baraka kwetu katika kambi hili. Alikuwa akituendeshea kipindi cha kurejea madhabahuni. Pastor Silas, tafadhali pungia watu wa Mungu mkono, simama kidogo watu wakone. Huyu hapo Pastor Silas. Lakini tuna pastor mwingine ambaye anasoma chuo kile kikuu cha Bugema, anaitwa Pastor Daniel Moleli. Kama yuko katikati yetu, tafadhali asimame punge mkono. Tulikuwa naye hapa katikati ya wiki. Kama yuko, naona leo hajakuwa pamoja nasi. Sasa ni mtambulishe mtumishi wa Mungu Pastor Emmanuel Shujaa. Mchungaji Emmanuel Shujaa ni mkurugenzi wa idara ya uwakili, amana na majengo, mpango kazi, elimu na malezi, na mlezi wa Atape Tanzania Rift Valley Field, jimbo letu dogo ambalo liko hapo, nadhani mnalifahamu. Tafadhali huyu atasimama baadaye, lakini ameambatana na familia yake, mke wake kipenzi. Huyu anaitwa Ellen Shujaa. Huyu ni CPA katika jimbo letu dogo la Tanzania Rift Valley Field. Wanafanya kazi pamoja, mtu na mke wake, ofisi moja. Lakini pia amebarikiwa kwa na watoto wanne, watoto watatu ni wa kiume na mtoto mmoja ni wa kike. Lakini pia ana familia ambayo imekuwa ikimbariki pale, mabinti wawili ambao wanamsaidia kazi pale nyumbani. Kwa hiyo kwa ujumla hiyo ndio familia ya mchungaji Emmanuel Shujaa. Na kwa pamoja, tafadhali hiyo familia simameni mtupungie mkono. Mnasemaje kwa ajili yao?
Na hapo nilipofika basi nitamkaribisha mchungaji Emmanuel Shujaa kwa ajili ya kuendelea pale nilipoishia na Mungu

Santeni sana pastor, na mgeni wetu alikuwa ananinongoneza na sema nalionea wivu jina lako. Kwa kweli mimi naitwa Shujaa, baba yangu ndiye Emmanuel. Hili jina ni kiboko. Jina. Ukifanya makosa ukiwa na hili jina, ukashindwa kufanya mambo. Kwa hata nikiwa nasoma shule nijitahidi nisiwe wa mwisho mwisho. Ukiwa wa mwisho alafu jina lako ni Shujaa, unadhalilisha jina. Jamani, Bwana wabariki sana. Napenda kuwakaribisha watumishi wote wa makao makuu ya jimbo letu la TRVF. Naomba wasimame. Wakisimama ndipo nitaweza kusema neno ambalo ni la ofisi nzima. Wapo wengi sana, nimewaoneni. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamani, Bwana sifiwe sana. Tunao watumishi wengi sana wa upande wa katibu muitasi wako hapo. Tunaye msaidizi wa mweka hazina wetu wa jimbo yuko kule nyuma, na wengine wote wako hapa, wahasibu. Bwana awabariki. Sasa mkiwa mmedumu kusimama, kwa niaba ya jimbo la Tanzania Rift Valley Field, mwenyekiti wetu Pastor Karibu Migombo, katibu wetu Pastor Pasco Gisa, pamoja na mhazini Aida Kevin Mavanza, na wafanyakazi wote wa kurugenzi ambao tumesambaa mahala mbalimbali kwa ajili ya makambi na shughuli zingine, tunawasalimu kwa jina la Yesu. Tunawapongeza kwa kambi nzuri sana hapa kwa raha. Kwa kweli Bwana wabariki sana. Pokeeni salamu za ofisi. Tumewasiliana na wakaniambia ukienda pale wasalimieni kwa niaba ya ofisi, na nimeona nisiseme peke yangu, sote tusimame, maana tumetumwa wote salamu kwa mtaa na kambi lote la Kwara. Bwana awabariki. Tunaweza tukaketi. Baada ya hapo, ninapenda kuwakaribisha wenzi wa wachungaji wote ambao wameabudu nasi siku ya leo. Naomba wapate kusimama. Wenzi wa wachungaji walioabudu nasi. Jamani, Bwana sifue sana. Tunaye mke wa katibu wetu mkuu, yupo mahala fulani kule nyuma. Yule pale hatusalimia. Bwana sifue sana. Tunao na wengine wengi wameketi hapa. Jamani, wenzi wa wachungaji, naomba tupunge mkono kwa pamoja. Haleluya jamani. Bwana awabariki sana. Kini pia tunapenda kutambua wachungaji wote wa staff ambao tumekuwa nao katika kambi hili na ibada ya leo. Naombeni tupate kusimama wazee wetu, wazazi wetu, na mama wachungaji wa staff. Najua walipo wapo. Jamani, Bwana sifiwe sana. Mnapoona tupo hapa tunafanya haya yote, mtaoneni katika ile miaka 10 inayotajwa hawa wazee wetu watatajwa. Kwa kweli tunayo furaha kubwa sana kwa Pastor Mayo, baye jina lake tumelijua sana, kitumika muda mrefu katika nafasi mbalimbali za kanisa, hatimaye kuwa mwenyekiti wa conference, na yupo hapa akiwa anaendelea kutumika lakini kama mstaafu na mama. Bwana wabariki. Asante sana Pastor Senguo. Pastor Senguo ametumika mahala pengi sana hapa Tanzania, na sasa Mungu amembariki, amestaafu na akajenga tena makazi yake yakawa hapa mtaa wa Kwara. Bwana sifiwe. Wako pale na mama wote kwa pamoja, na mama wote kule nyuma, pungeni mkono kwa kanisa la Bwana. Jamani, Bwana sifiwe sana. Tumekuwa na Pastor Mkilamwene, naamini leo atakuwa hajafika, sio kama na mama, angalau mama atakuepo hapa. Mama yuko pale. Asante mama, yuko pale amemwakilisha. Pasa atakuwa amekwenda sehemu nyingine. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Lakini katika kambi hili kwa ajili ya muda tumekuwa na mwinjilisti Martin Otawa. Yamekuwa ni mhudumu katika kambi hili. Punga mkono mtumishi wa Mungu. Jamani, haleluya. Yupo pale ametubariki katika huduma za uchapishaji na mambo mengine. Tunaye mchungaji Frank Msirikali. Frank Msirikali kwa sasa hivi ni mchungaji wa mtaa wa Mbauda, anapunga mkono. Punga tena mkono pastor wa kuitiki. Jamani, Bwana sifiwe.
huyu mchungaji msirikali ninyi watu wa Magomeni ndiye alichukua nafasi ya Pastor Sibora. Mulipo tunyanganya Sibora, mkafikiri mmetunyanganya jumla jumla, tukampata Pastor msirikali. Yuko pale Mbauda alipokuwepo Pastor Sibora. Nanyi tunaombe ni mkienda msalimie Pastor Sibora. Na tunaye Pastor Danieli Mandago. Danieli Mandago, tunaomba upunge mkono Pastor. Jamani, haleluya. Ametubariki kwa maombi na vipindi mbalimbali katika makani. Haya. Pastor Danieli Mandago ni mchungaji wa mtaa wa Unyankae, na 2015 tarehe 16 mwezi wa 12 ndiye aliyefunga ndoa yangu mimi na yule mama, akatuombea baraka za Bwana na tukapata watoto mfululizo. Hakuna kulala, ni kupata watoto ya basi. Walipofika waine tukasema, wewe tujitahidi wasiendelee. Kwa hiyo kama kuna watu hawajafunga ndoa, Pastor Mandago yuko hapa, mtapata mfululizo wa watoto. Kini katika kambi hili tumebarikiwa kuwa na kwaya ya Magomeni, kwaya ya Waadventista wa Sabato Magomeni. Jamani, Magomeni, hebu simameni mpunge mkono kwa pamoja. Haleluya, haleluya. Nimefurahi kuwatambua wachache ambao tuliimba nao kwaya. Nashukuru na wengine wameanza kunikumbuka, wananiambia haukuna vaa miwani kipindi kile. Ni kweli, na nilikuwa mdogo mdogo. Basi nashukuruni kwa kutulea pamoja na mimi nikiwemo. 2015-16 miezi kadhaa nilikuwa nikiimba kwaya hii. Karibuni sana TRVF. Karibuni tena. Mwalimu na viongozi wote wa kwaya, kwa kweli tumefurahi, tumebarikiwa hapa na kambi hili, na Bwana awabariki. Kini katika kambi hili, wapendwa, Mungu ametupatia mgeni. Mgeni wetu ambaye amekuwa pamoja nasi si mwingine, ni mchungaji. Mchungaji mwenye mke mmoja, mkewe akiwa ni Neema. Neema Tuvako, yeye kwa sasa ni mkurugenzi wa huduma za wana wa kike na watoto kule ETC. Mke wa huyo mgeni naye mtaja, na ndipo mjue kuwa nisoma sanamu. Mke wa huyo naye mtaja, mkewe ni mkurugenzi wa huduma za wana wa kike na watoto kule ETC, Conference ya Mashariki mwa Tanzania. Mgeni huyo amejaliwa, amebarikiwa kuwa na watoto watatu, wa kike mmoja na wa kiume wawili. Huyu mgeni ana wajukuu. Ukimtazama ni kama kijana, lakini ana wajukuu wawili, wa kiume mmoja na wa kike mmoja. Mgeni wetu huyo si mwingine, ni Pastor Robert Elinihaki Tuvako. Jamani, Bwana sifiwe sana. Tuvako kwa sasa ni mtafsiri, mhariri na afisa masoko kule UPH, Ufunuo Publishing House. Ndiye tumekuwa naye, amekuwa mbaraka mkubwa sana katika kambi hili. Wote mnaweza mkashuhudia hilo neno. Kwa kweli hata kama hajasimama, tumpungie mkono namna hii. Haleluya. Muda sio mrefu baada ya kwaya hii ya Magomeni kuimba, tutakuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Robert Tuvako. Tutakuwa naye tena akitubariki kwa neno la Bwana. Karibuni katika ibada ya leo. Karibuni tupate kubarikiwa kwa pamoja, maana ni siku ya kubarikiwa. Asanteni sana.

0: Bwana asifiwe. Makambi kwa Rai 2026. Ile ya mwisho ile, makambi kwa Rai 2026. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakika Bwana ametubariki. Ninafurahi kwamba kusanyiko takatifu katika siku ya nane linakisi kile ambacho Bwana aliliitia. Bwana atukuzwe sana. Ninasimama kumshukuru Mungu kabisa. Ameshikilia sio tu mkutano, afya zetu. Amehifadhi kila utaratibu wa kufanya ibada ziwe makini, zenye kumtukuza. Hakika tunamshukuru sana. Ninaamini kabisa ya kwamba hata wewe unayefuatilia ukiwa mbali au karibu umebarikiwa vivyo hivyo. Leo ninazo sababu za kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya uongozi wa field hii Tanzania Rift Valley. Kwa namna ya pekee mwenyekiti mchungaji Caleb Jonathan Migombo, ambaye kwa kweli mimi ni kaka yangu. Ninamshukuru Mungu kwamba uongozi wote pamoja na wakurugenzi mefanya yote katika kuhakikisha kwamba ninaweza kuwa hapa. Na hivyo tafadhali shukurani zirejee kwamba Bwana amewatumia kunibariki. Bwana awabariki vivyo hivyo. Ninaposhukuru hivyo, naomba nishukuru pia kwa washiriki wote. Jana nilishuhudia asubuhi, nikaweza kuhusika kwenye ibada ya asubuhi ofisini TRVS. Wow, lile jengo. Yaani nadhani Magomeni mmefika pale. Unashika pumzi. Ni kitu kilichoshiba. Kinaonyesha washiriki waliobarikiwa. Yaani mpaka unajiuliza, wengine tumefika kwa ofisi zile za kwetu zinginezo, Naomba nisizitaje sasa, maana sasa jamani, naomba nisizitaje. Zile za ngazi zingine zile bado. Hiki cha hapa kimezidi wengine. Kwani ni siri? Si ni ukweli tu unaojionyesha? Yaani ukiingia upande zile ngazi, uone taa zilizowekwa mle ndani. Washiriki wa TRVF metisha. Bwana awabariki. Haleluya. Ni ombi langu ya kwamba mioyo yenu pia ing'ae kama jengo la makao makuu ya jimbo lenu. Yesu anajua mlimtendea katika kazi yake. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Julius Mbwambo, ambaye ni mkurugenzi wa huduma. Yeye alianza mapema sana ufuatiliaji huu. Mchungaji Senguo, Wile Senguo, ambaye ni kwangu ni kaka stroke shemeji, alitamka hapa kwamba majaribio yamefanyika miaka mitatu na hivi, lakini basi Bwana alikusudia iwe sasa, na Bwana tunamshukuru kwa hili. Na hivyo ninapokuja, ninaposhukuru kwa ajili ya mchungaji Mbwambo ambaye alifanya hii follow up ya mwisho, ninashukuru pia kwa ajili ya wale ambao tumekuwa nao hapa katika kambi hili, mchungaji Shujaa Emmanuel. Haleluya. Ya kwa kweli nina haki ya kumuonea wivu hilo jina. Yaani ukisikia Shujaa, Mungu kati yetu, hakuna jina kama hilo. Maana Emmanuel ni Mungu kati yetu. Alafu yeye mwenyewe Shujaa. Basi mbinguni lazima. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ana nguvu, au mnamuonaje? Yaani power ya Mungu imo ndani yake. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mkurugenzi pia Abraham, ambaye yupo na timu ya TAMC ambaye kwa mara nyingi anakuwa nyuma ya pazia, hata sasa najua ananiangalia hapo nyuma. Jamani, mpungieni mkono, maana bila yeye na TAMC Hope Channel isingekuwa hapa. Jamani, tunamshukuru Mungu kwa ajili yake na timu ya TAMC Hope Channel Tanzania. Bwana akubarikini sana sana. Na ninaposhukuru hivyo, ninaomba Mungu azidi kuwabariki katika kudumisha utume na kufikisha habari njema kabla yake kuja mara ya pili. Bwana awabariki. Tulikuwa na mkurugenzi mchungaji Mnyindo jana. Ratiba zinamzuia kuwa hapa leo, lakini yeye ni mchungaji wa wachungaji wa field hii, na tunashukuru sana kwa kutenga muda kuwa nasi, na Bwana akubarikini sana. Kabla sijashukuru zaidi, niseme wazee au wachungaji wastaafu wamekwisha kutambulishwa, lakini kwa kweli wamenipa joto zuri. Mchungaji Mayo, mwenyekiti mstaafu, ni rafiki na kaka. Bwana asifiwe. Yeye nina mengi, lakini nikomee kushukuru. Lakini pamoja naye ni mchungaji Elisante Mkiramweni, sijamuona leo. Amekuja. Bwana asifiwe. Yupo nasi. Yeye aliniorient, alinipa mwanzo wa kufanya kazi na makanisa mahali ya kule milima ya Suji, miaka hiyo ya 19 kweusi. Haleluya. Bwana akubariki pastor. Kumbe kustaafu kutamu, maana naona bado unakuwa kijana. Haleluya. Yupo na mama. Bwana asifiwe. Hatimaye mchungaji Wile Senguo, ambaye mnamfahamu fika na mwenzi wake. Nishukuru kwamba Babati imebarikiwa kuwa na nyota za kazi ya Mungu zikiamua kustaafia hapa. Yaani mna hazina ya kwenda kuchota kwa kudumu kama Bwana anavyowatunza. Bwana asifiwe kwa ajili ya mchungaji Geoffrey Mpembeni. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama kuna mashine ya kazi ya Mungu, ni mchungaji Geoffrey Mpembeni. Bwana amzidishe katika utume, maana huu bado ni mwanzo kwake, lakini katika ujana huu ameonesha nguvu hiyo. Siku moja tutakumbuka tena siku hii. Bwana azidi kukubariki. Lakini pamoja na hao ni wachungaji wastahiki ambao tumekuwa nao: mchungaji Mandago, mchungaji Msirikali, mchungaji Silas, mwinjilisti Otawa. Nadhani ninapotaja hivi, kama nitakuwa nimesahau utanisaidia, lakini nashukuru kila mmoja kwa nafasi aliyofanya kutufundisha, kutuelekeza na kutupa joto katika kambi hili la mwaka 2026 hapa mtaa wa Kwaraa, Babati, Manyara, TRVS. Sasa ninayo familia pia. Mke wangu anaitwa Neema. Asubuhi ya leo hakuwasalimu tu, alifanya ombi la kuwaombea. Anawapenda. Lakini pamoja naye, ninadhani nina familia ambao nimesikia wamekuja. Kama wapo tu watapunga mkono, Bwana asifiwe. Wanaweza wakapunga mkono kama wamefika. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jamani, yule punga tu kidogo, maana hii ni muhimu sana. Ninapomalizia utambulisho huu muhimu, yule ni kaka ya mke wangu. Basi kama mnamuona, mnajua niko salama na mwenzi wake. Bwana asifiwe sana. Naona na wengine pale, basi unapopunga nashukuru, asante sana. Na wengine watakuwa wanaingia labda kutoka Arusha. Bwana asifiwe. Jerry na Lisa, Bwana awabariki sana. Ninapoingia katika somo la leo, ninashukuru kwa ajili ya kwaya. Kwaya, ninashukuru sana. Kwaya, ninashukuru sana. Sikujua kwamba katika Babati kuna kwaya za pekee hivi. Na kwa hilo niseme, Mungu awajalie muimbe katika kwaya ya mbinguni. Ukiona kwaya, mpaka kwaya ya familia, kama familia ya ndugu Mamboleo, kwaya za namna zote katika namna inayomtukuza zinafanya hivyo kwa moyo, kwa kuongozwa na Roho, ujue mbinguni tutakuwa vizuri. Kwaya ya Magomeni, gari la moto hilo. Haleluya. Wametubariki, hawajatubariki. Sasa mimi sifanyi kampeni, lakini ya utume naifanyia kampeni. Haleluya. Natamani kufanya effort TRVF na kwaya Magomeni. Basi msininukuu vibaya, nimemaliza hapa. Mwalimu Tumaini Murungu, Bwana akubariki na praise team. Tumeenda mbinguni katika viwango vya sifa. Bwana awabariki. Wazee wa kanisa, Bwana awabariki. Elder Ntumengwa, Mheshimiwa Ntumengwa, ambaye amekuwa pamoja nami katika kila hatua, Mungu amuongezee. Amenisafirisha, amefanya kila kitu kwa niaba yenu. Mungu akubariki sana. Tuombe. Sasa Bwana, kwa muda mfupi huu ambao tunataka kukusikia na ikawe kwetu faida ya milele, tunakuomba Roho Mtakatifu tuongoze katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Elia anaibuka kwenye Wafalme wa Kwanza 17. Anaibuka akiandaa watu kwa ajili ya siku ya kuchangamka. Anaibua watu, lakini ikulu, katika ikulu ya Ahabu. Anatoa ujumbe wa adhabu. Adhabu kwa Israeli kwa sababu ya uovu uliokithiri. Anaibuka kama ungesema ni mchezo wa kuigiza, ni ghafla. Mtu mzima ndani ya ikulu wa kushangaza. Ibada ya Baali ikiwa imekithiri, inapotawala na kuweka mvuto mbaya wa Yezebeli, lakini pia na Ahabu, mwanamume asiye na msimamo. Onyo lilikuwa muhimu, lakini sana adhabu ilitoka kwa Bwana, ili kama Israeli angesikia, baraka zingerejea Israeli. Mungu aliendelea kujidhihirisha katika pambano hili lililoanza katika Wafalme wa Kwanza 17 kwa hatua, na kila hatua Elia nabii alimuona Mungu. Alimuona katika miaka mitatu na nusu ya kutonyesha kwa mvua, na alimuona katika kulishwa kwake katika kijito cha Kerithi. Alimuona katika nyumba ya mjane wa Sarepta katika ufalme wa kipagani wa Sidoni. Elia alimuona hadi anapofika Karmeli, na muda mfupi kabla ya Mungu kujidhihirisha katika moto, akatoa wito ambao ndio ulikuwa wa kwanza kutolewa katika tukio la Karmeli. Naye akauweka vizuri kama isemavyo Wafalme wa Kwanza 18 aya ya 21. Wafalme wa Kwanza 18:21, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya, mfuateni yeye. Wale watu wakakosa jibu, maana walijua ukweli walikuwa wameuacha. Licha ya moto kushuka katika kilima cha Karmeli, haikuwa ni ghafla sana badiliko katika Israeli, na maandiko yanadhihirisha hilo. Yezebeli bado alikuwepo, na Ahabu asiye na msimamo alikuwa bado mfalme. Nina jambo kwangu na kwako asubuhi au adhuhuri ya leo. Katika kizazi hiki ambapo tunathamini pesa, tunathamini vitu kuliko Mungu, tunathamini mashamba na majumba, magari, simu, teknolojia kuliko Mungu, katika kizazi ambacho kuna vingine vimeingia katikati, kati yetu
1: na muumba wetu. Sanamu kama Baali zipo kwa namna tofauti, lakini zipo kwa namna halisi hata leo. Nisipofanya uamuzi thabiti, nisipoazimia moyoni ya kwamba ninamrejea Mungu kwa uthabiti, kwa maamuzi mahususi, hakika kama Israeli ilihukumiwa, na mimi ninastahili hukumu hiyo hiyo. Habari ya leo ni hii: ikiwa katika amri za Mungu kulingana na neno takatifu la Mungu, amri ya kuishika siku ya Sabato iliyo takatifu ninaivunja, ninamwabudu Baali katika namna yangu leo. Mungu aliyeweka alama yake katika amri yake, akatamka jina, cheo na eneo analotawala, ndiye anayeabudiwa na wanaoshika amri kumi za Mungu. Na kwa maana hiyo, ikiwa kwa namna yoyote, niwe muumini au sio muumini anayejua Sabato ya kweli, ninaivunja Sabato, ninaabudu Baali wa leo. Ikiwa kwa namna yoyote ninavichukua vitakatifu vya Bwana, sina tofauti na Ahabu anayechukua vya Nabothi. Ikiwa ninanyang'anya zaka na sadaka, ikiwa ninafanya hivi kwa kujua, ninafanya hivi ujambazi wa kiroho, nami sina tofauti na muabudu sanamu wa wakati wa Ahabu. Ujumbe wa Elia unanihusu, unatuhusu, unakuhusu. Lakini leo nitafakari nawe safari ya mwisho ya Elia, nayo iko bayana katika sura ya Wafalme wa pili. Nenda nami pale. Nimesema sura ya Wafalme wangapi? Ninaomba nilivyokuomba tangu mwanzo niwe na kusikia. Wafalme wangapi rafiki? Wa pili, sura ya ngapi? Sura ya pili ndiyo ninayoangalia nawe leo. Sura ya pili, ingawa naweza nisiende aya kwa aya, lakini ujumbe wetu adhuhuri ya leo upo kwenye aya ya kwanza hadi ile ya 15. Ninamuona Elia akifanya safari ya mwisho. Aya ya kwanza, neno la Bwana linasema, ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha, alipokuwa amekusudia kwamba sasa atampeleka Elia mbinguni. Nina habari kwako, inawezekana Elia alikwisha kujua katika

aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Aile naendelea, basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa kwako? Elisha anajibu, najua, nyamazeni. Nependa Kiebrania kilivyotumia lugha, anasema alikuwa anawajibu, anasema najua, shh, kaeni kimya. Mara nyingine inaendelea, aya ya 4, Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa, sasa anamwambia abaki Betheli. Elisha akajibu, maana anamwambia Elisha kwamba tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitafanya nini? Sitakuacha. Wakaenda mpaka Yeriko. 5, wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akajibu, najua. Aya ya 6, Elia anamwambia, tafadhali kaa hapa, Bwana amenituma niende mpaka wapi? Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele. Kabla hujaangalia aya ya 7 na kuendelea, tafakari yafuatayo. La kwanza, kama utaratibu wa Mungu unavyoonyeshwa kwenye neno lake,

zaidi ya mmoja, na ndio maana sina muda wa kuchukua hii nukuu kwa ajili yako leo. Anasema hivi mjumbe wa Mungu Ellen White ya kwamba ukiufikiri umepata unabii mpya, nenda kwa walio wazoefu wa imani, eleza wakusikilize. Ikiwa hawatakubaliana nawe kwamba huu uzoefu kweli au habari hii, ufunuo huu kweli umetoka kwa Mungu, unafaa kwa ajili ya waumini, kaa kimya. Huo haufai, subiri. Hata kama ni wa kweli, muda wake bado. Maana muda ukiwadia, sio wewe tu utakayefunuliwa. Elia nadhani ndiye tu anajua safari yake. Hana habari huyu anayemzuia kwamba asiende, anajua. Hana habari hata wana wa manabii wanajua. Sasa waangalie kwa haraka la pili. Huyu ni nabii Elia aliyesema hakuna mwingine yote katika eneo hili, katika Israeli yote, ambaye hamsujudii Baali. Bwana akasema ni naam, ni nawa na watu wa zaidi ya 7,000 wasiopiga goti kwa Baali. Elia katika uzoefu, baada ya kukutana na Bwana, unakumbuka uzoefu wa kukutana na Bwana, ambaye alipokuwa amesononeka, amekata tamaa, baada ya kukutana na Bwana, Elia anashuhudia wana wa manabii 50 hapa, 50 pale, 50 kule, yani ni wengi wasiopiga goti kwa Baali. Kabla hujaondoka Elia, lazima uone nilichokuambia. Huyo ni Mungu. Hapa Babati kuna watu wasiopiga goti kwa Baali. Mng'ang'anie Yesu hivyo hivyo. Mungu anakuzumu, anakuona. Katika chumba chako wewe mama, katika chumba chako wewe kijana, katika chumba chako wewe baba, ambaye umeamua kwamba kwa namna iwayo yote wewe utadumu na Mungu wako wakati mzuri na mgumu, Bwana anajua hesabu ya watu wake. Na kama haumo kwenye hiyo, leo fanya uamuzi. Na kama haumo kwenye hiyo, leo fanya uamuzi. Kwa ufupi, niende kwa hatua za mwisho.

0: jaribio. Ni kama amwambiaye, je, Elisha, uradhi kwenda nami hatua zingine? Hivyo anapomwambia kaa hapa, si kana kwamba anamwambia sitaki uende na mimi. Angalia lugha anayotumia, tafadhali kaa hapa. Halafu ana watch, anaona mwitiko wa Elisha ukoje. Elisha anasema kama Bwana aishi hivyo sikuachi. Wanaenda wote. Hapa hatua ya pili, Elisha anaambiwa kaa hapa, anasema kama Bwana aishi hivyo sikuachi. Elia anamchukua, wanaenda wote. Hatua ya tatu, tafadhali, na lugha ni ile ile, kaa hapa, sema sikuachi. Utaiona sasa hivi ujumbe mara tatu, ujumbe mara tatu. Haleluya. Ujumbe wa Elia mara tatu. Je, upo tayari kwenda na mimi hatua nyingine? Mara ya kwanza, mara ya pili, na mara ya tatu na ya mwisho. Nina habari njema kwako. Kuna namna Mungu hufanya katika mtiririko wa ujumbe kwa kanisa lake tangu Israeli ya kale, ambao huja kwa namna tatu hizo. Naam, maana ndivyo inavyokuwa. Mara kabla ya Kristo kuja mara ya pili, tuna ujumbe wa malaika watatu, nao unakaa kwa mkao wa ujumbe wa Elia.
1: Haya, lakini shauku kubwa ilikuwa hapa. Roho ya Elia alitamani iwe ndani ya Elisha, na katika kumuuliza na kumwambia kaa hapa, alitaka kuona kwamba je, ana ujasiri wa kwenda mbele kama yeye Elia alivyokuwa na ujasiri wa kwenda mbele. Ndipo sasa aya ya saba ikwambie, picha sasa inaingia katika mahali pake katika vilele. Ni aya ya saba hadi ya 12. Tazama pamoja nami neno la Bwana linaposema, basi watu 50 na wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa mbali. Sasa ni mwelekeo wa Yordani, sasa ni mwelekeo wa mwisho. Wakawa wanakabili kwa mbali na wakasimama karibu na Yordani. Ninaomba ujue mazingira usuli ya hawa watu, wana wa manabii hawa 50. Kwa nini wamesimama wakikabili Yordani? Walimjua Elia nabii fika, na wameshafunuliwa anaondoka. Wanapomtazama, oh, ninapenda lugha ya mjumbe wa Mungu. Walikuwa wanamuaga, wanamwangalia wakijua huyu anaenda. Hawamwangalii kwa mtazamo wa kawaida, anakwenda, tutamisi, tutamkosa katika chuo cha manabii. Wamesimama wakikabili Yordani, wanajua mkuu wa chuo anaondoka.
0: Aya nane, Elia akalitoa vazi lake pale Yordani. Elisha anatazama, kalikunja, akapiga maji, maji yanagawanyika. Wale 50 wanashuhudia, na yeye Elisha yupo karibu. Wanavuka kwenye nchi kavu, wanasema namu, wanakonyezana safari. Bwana asifiwe. Habari ni hii, kama Israeli alivyovuka katika bahari ya Shamu, baadaye wakavushwa na Yoshua katika mto Yordani, Elia anavuka mto Yordani, safari hii anaenda nchi ya ahadi ya mbinguni. Wanajua, sema ile hapa mbashara anaondoka. Aya 9 inasema, hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Haleluya. Ni kama Elisha anasema, ulitaka nibaki kwa nini? Si hiki ndicho nitaka nikusikie ukisema? Yaani ningekuachaje bila yaani kwa lugha ya Kiswahili siku hizi unaniachaachaje yani? Unaondokaje uniache hivi hivi? Omba chochote uta

0: nacho ni kutende. Nina msikia, nina jihisi Elisha akishangilia ya kwamba ndiyo maana nilisema sikuachi, ndiyo maana nilisema naambatana nawe. Haombi mali, haombi heshima, haombi ufalme, haombi chochote. Anaomba roho ya ndani iliyo ndani ya Elia nabii. Haleluya. Hivi unajua unachohitaji? Kuna watu wakati mwingine katika imani, hata leo tunakuja mikutano kwa sababu kuna kwaya ya Magomeni, tunakuja kwenye mikutano kwa sababu kuna mhubiri fulani maarufu, tunakuja kwenye mikutano kwa sababu kuna joto fulani ambalo ni nzuri, kwa sababu kuna mambo fulani yanayotuvutia, kuna watu ndugu tutakaoonana nao, kuna ushirika fulani mzuri ambayo ni mazuri kwa yenyewe, lakini sio sababu inayotosha kubarikiwa kwako. Sababu nalisema hili ni hii: Elisha alijua sababu ya kumfuata Elia. Haleluya. Alipomnawisha mikono akimhudumia, alijua anachotaka kupata kwa Elia. Naam, alijua kilicho bora na aliambatana na kilicho bora. Mara kadhaa nimewahi kuwa na somo ambalo nimewahi kuliwasilisha mahali linalosema ni bora kuchagua kilicho bora zaidi kuliko kilicho kizuri. Na adui wa kilicho bora ni kilicho kizuri. Kuridhika na kilicho kizuri kinakuzuia kupata kilicho bora zaidi. Mara nyingi ndoto zetu zimekwama kwa sababu tumeridhika upesi. Nilipata heshima ya kumhudumia Elia nabii. Kila mmoja anajua ingetosha kumpa heshima katika Israeli. Nabii aliyetisha. Na mara nyingi tunaweza kuwepo hata leo ambao tulikuwa na fursa ya kuhudumia watu wa heshima, lakini sisi wenyewe hatukupata kile walichokuwa nacho kilichowafanya wakaipata hiyo heshima. Heshima ya kweli ya Elia ilikuwa Mungu ndani yake. Jina lake aliitwa Mungu ndiye Bwana, na aliishi hivyo. Elisha akajua huyu roho aliye ndani ya huyu ndiye ninayemhitaji. Sihitaji mavazi yake. By the way, hata lile vazi la Elisha, la Elia hakuliomba. Alihitaji roho aliyekuwa ndani ya Elia. Neno la Mungu linaponielekeza kuona sasa kile kinachoendelea katika hatua za mwisho, linasema Elia anajibu aya ya 10. Haleluya. Anaposema Elisha, ninaomba mara sehemu maradufu ya roho yako iwe juu yangu. Elia akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, lau kuniona hulipati. Kwa lugha rahisi, Bwana akikuwezesha kuona, maana anayenichukua ni Mungu, akikuwezesha kuniona nikitwaliwa, atakupa huyo roho. Naam, mimi sina uwezo wa kukupa, hilo ni gumu kwangu, lakini yeye anayenichukua ni rahisi kwake. Ukiona akifanya, atakufanyia. Ninaipenda injili, habari njema ya wokovu. Ukikubali kuongozwa na roho ukamwona Yesu, utapata roho wa Mungu anayekuwezesha kuwa na nguvu ya Elia. Na kwa namna hiyo, neno la Mungu linanionyesha pale ambapo ameomba maradufu. Sina muda leo, lakini nikudokezee tu, ukihesabu miujiza aliyotenda Elisha iliyo recorded kwenye Agano la Kale, ni mara mbili kwa idadi ya miujiza aliyotenda Elia. Hakuomba kwamba apate roho maradufu ili amzidi Elia, lakini aliomba, nichukue sasa dondoo ya wanazuoni wanayoeleza kwa uzuri sana, alisimama Elisha kama mwana wa kwanza wa baba anayeaga, ambaye kwa kawaida ya Kiebrania alipewa urithi, alipewa sehemu mara mbili ya wengine wote katika familia. Na hivyo Elisha anasimama akisema, nichukue kama mwana wako mkubwa, nipatie kile ambacho ulikuwa nacho ndani yako mara mbili, kwa sababu nimekuwa kwako kama mwana wako mkubwa. Lakini hapa ndipo nije kwa hatua ya mwisho. Kabla hajatwaliwa, inanikumbusha kisa kule Mara tulikijua sana. By the way, mimi ni mzaliwa wa Mara. Hallelujah. Rafiki mmoja alidhani amekuwa na imani sana na akaamua kwamba anakwenda mbinguni. Kawaambia wafuasi wake, siku fulani, saa fulani, mje kwenye uwanja fulani, maana safari yangu ya kwenda mbinguni imefanyaje? Imeiva. Wakakusanyika watu kwa wingi wao, wakaweka ngazi, wakaweka namna ya kukwea ile ngazi, alafu safari ianze sasa. Walipoweka juu ile ngazi, na kwa makusudi sio mti, ni ngazi, afadhali hata ingekuwa mti angeruka basi ingekuwa vingine, ngazi, wakaitega vizuri ile ngazi, alafu akamwambia, sasa ondoeni ngazi, maana safari imefanyaje? Imeiva. Unafikiri alienda mbinguni? Aliishia hospitali. Aya ya 11, ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, Elia na Elisha. Naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, anashuhudia Elisha alichoambiwa, ukiweza kuona umepata. Bwana asifiwe. Gari la moto hilo linamchukua Elia, naye anapopanda kwa moto huo na upepo wa kisulisuli, Elisha akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake.
1: Akumuona tena. Kiangalia aya zinazofuata baada ya hapo, wale vijana wa manabii wanasema, labda kweli inawezekana kwamba roho wa Mungu amemtwaa, amemtupa mahali pengine, twende tukamtafute. Wakamngangania, akawaambia msihangaike, ameenda. Wakamngangania zaidi, akaona sasa hiyo sio shida, nendeni mkamtafute, siku tatu haumpati. Waliporudi akawaambia, si niliwaambia, you're wasting your time, ameenda. Lakini vazi la Elia likambakia, akagawa nalo mto ule kwa namna alivyoona boss wake akifanya, akavuka akakutana na wale wana, naam, akaendeleza kazi ya roho ya Elia. Nina habari njema kwako katika Malaki 4 aya ya 5 anasema, angalieni, Malaki 4 aya ya 5, nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya nani? Siku ile ya Bwana iliyo kuu na ya kuogofya. Kama kuna siku kuu ya kuogofya, ni ile ambayo bado haijafika. Lakini siku ya Bwana inaweza ikakumbukwa kwa namna nyingine hii, ya kwamba kama ambavyo Kristo alisema vyema katika Luka 21, nenda nami kwenye Luka 21, waweza ukaangalia aya ya 27 na ya 28, Luka sura ya 21, ile ile ambayo tumeitafakari katika juma hili. Yesu Bwana anasema, hapo ndipo watakapomuona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi

ya siku yake. Siku yake anapokuja mara ya kwanza, lakini siku yake atakapokuja mara ya pili. Anasema inaonekana kwa Yohana Mbatizaji roho ya Elia. Bwana asifiwe. Ni roho hiyo hiyo inayoonekana kabla ya kuja kwa mwana wa Adamu mara ya pili. Naam, na kwa lugha rahisi, ikiwa yeye aliyesema hivi anasema katika Mathayo 11:12-15, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nguvu ya kiroho, nao wenye nguvu wa uteka. Kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana, na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Elia atakaye kuja. Ujumbe wa Yohana Mbatizaji uliakisi ujumbe wa Elia. Ujumbe wa Yohana Mbatizaji

0: kabla ya kuja mara ya pili kwa Kristo.
1: Inueni vichwa vyenu. Ukombozi umekaribia. Kama ulidhani nitachukua muda

Tuombe. Baba Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wewe uliye muumba wa mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo. Wewe mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Wewe Mungu pekee unayestahili kuabudiwa.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa, ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha pekee, msikilizaji, kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.
1: Unajua uimbaji.

0: tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na
1: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu,
0: lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango namba ngapi?
2: Mwanakwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kakabe.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen, amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka. Ndoa mashaka timeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, ni kukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Yeah. Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki ninamshukuru Mungu inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kwenye mziki wangu pia. Kwa kuna pahala tunakwenda licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea, na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. Mm. Anataka wote wafanikiwe.
0: Mm.
1: Na mimi kama mtumishi wake, Baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa.
0: Mm.
1: Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa.
0: Mm-hmm.
1: Vijana wanakata tamaa na maisha.
0: Mm-hmm.
1: Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko.
0: Mm-hmm.
1: Kisa tu amekataliwa na kabinti.
0: Mm-hmm.
1: Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano.
0: Mm-hmm.
1: Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli?
0: Sio
1: kuna
0: kweli.
1: Mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele.
0: Mm-hmm.
1: Lakini unaamua kuyakatisha.
0: Mm.
1: Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa Baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huo.
0: Mm.
1: Ninawaombea mema mengi.
0: Mm.
1: Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi.
0: Mm.
1: Ambavyo vile vile natamani.
0: Na unapomuombea mwenzako,
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa yanavyokwenda.
0: Mm.
1: Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine.
0: Mm.
1: Kwa sababu wimbo una ulivyokaa.
0: Mm.
1: Na kuombea mema, nikikuombea mema hayo mema ukiyapata.
0: Mm.
1: Uje uwe baraka kwa wengine.
0: Na utana kwa vyote vile unapomuombea mtu mema akifanikiwa na kuombea na wewe.
1: By the way,
0: na, you know, akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu.
0: Ndiyo.
1: Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine.
0: Akabariki.
1: Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
0: Wimbo huu wa na kuombea mema umeshirikisha mtu yeyote au pataje hizi jozi za kuandika?
1: Ya ni kweli, nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu wasi. Kuna wimbo mmoja nishawahi kushirikiana na mtu. Lakini huu anakuombea mema nimeimba mwenyewe.
0: Nimeimba mwenyewe.
1: Ya nimeimba mwenyewe, nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo na kuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nili nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
0: Umechanganya lugha.
1: Kuna Kidhungu na Kiswahili. Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali huko. Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
0: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kinakusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tunakwambia nabarikiwe. Yaani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombee mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema kakabeti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Sana. Wewe ni shahidi katika hilo. Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
0: Na wimbo huu umefanya umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi.
0: Ndiyo.
1: Tutakapo kwenda tu mapumziko, wimbo utalia. wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuwatia moyo.
0: Ndiyo.
1: Sasa mwingine anakuwa naona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No, unafanya kwa ajili ya Bwana. Kwa sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu.
0: Aligusa maisha.
1: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
0: Sasa ngoja kwanza. Mbona unanishawishi? Naona kama ni usikie kwanza. Labda unaonaje?
1: Kaka Abeli.
0: Pengine tuusikie kwanza.
1: Kabisa. Tunaweza tukausikia huu wimbo.
0: Umenishawishi. Hadi umeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
1: asikie na wewe usikie.
0: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu. Wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
0: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya, asante sana JJ, Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina
0: na
1: sana.
0: Kweli nimekiri kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema, na kupitia hayo mema utabariki wengine.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu, naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa,
1: amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstari nako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasemaje?
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstari.
0: Kweli
1: kabisa. Kukata tamani kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Ya, ya, kata miti na majani. Kata miti na majani.
0: Jeje,
1: usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa. Yes, yes.
0: Asante sana JJ kwa sala. Asante sana. Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio.
1: Yeah. Yeah,
0: ili ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Yeah, hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio? Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Ehe, wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha, Abel, niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera, niwe na vifaa vya kurekodi audio, ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona, kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndiyo nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwao nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwao namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie kompyuta, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie kamera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile, ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi nilikuwa ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance fulani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi. Kwa sababu studio inagharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa hiyo ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Ninako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Now unaona kuna dalili zote za wadau ku support
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa ya nakuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
1: mayawe yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie thamani
1: ya machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.

0: Haya. Msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia kukurudisha tu nyuma kidogo upate picha ya safari hii. Ile sio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo
1: na kuombea
0: mema. safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia, akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote atakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa hiyo naona kazi zipo nyingi. Atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa hiyo naona vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hiyo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi. Kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje geni kama sina muziki?

0: nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali kupitia muziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha ya kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini muziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba mbinguni bila muziki, huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi? Kama sina bidhaa. Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia muziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio. Usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa, hutashukuru Bwana.
1: Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
0: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupporti. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi, leo ukilitaja tu jina la JJ Sauti ya Mbaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe si mambo yako tunayaona. Dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana. Unamshukuru. Kwa vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania. Vimesaidia sana kupeleka kazi zangu. Vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Tanzania na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi ukafanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Hauashai kukuacha hivi hivi. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
1: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
0: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
1: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
0: nini hajui
1: ya kupata
0: hizi platform.
1: Hebu unasema connection
0: yeah. Kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya na wewe ndo tunakuonaga UTV. Nikasema wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
1: Ameandika
0: kwenye akili yake huyu anakuona. Lakini tu niseme kama nilivyokuambia kaka Abel, nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi hebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wa siku hizi simu moja tu. Kwa sababu wananijua na wengine namba zao tunawasiliana. Nikiwapigia tu simu, wanasema wewe kaka John unayeimba, basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Wananiita, nachambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. we ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
2: Wanathamini
0: unachokifanya.
2: Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
0: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni, ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa hiyo ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu. Tunaomba uje ufanye hiki, tunaomba uje uimbe, tunaomba uje ufanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu, ana save namba, anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
2: Ni kweli.
0: Wangekupatia wapi? Yeah.
2: Nashukuru sana.
0: Asante sana kaka Abel.
2: Nashukuru sana sana. Nina tamani kufahamu zaidi kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
0: Ndio.
2: Mimi natamani nimpatie kile ambacho leo
0: anatamani. Kabisa.
2: Natamani. Hebu tujue kwamba watu wanakuweka katika kundi gani sasa? Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
0: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe pale kanisani kwangu, wananitania, wananiambia wewe ni mwamba sana, na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. Mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani, lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji. Mtu asiye kata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kweli? Lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
2: Ni Mungu.
0: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia, hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu? Nikamwambia no, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni. Lakini pia watu wakishakuelewa spirit ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
2: Na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
0: Nafarijika.
2: Unaposikia
0: nafarijika, natiwa moyo, nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
2: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
0: Maisha yana milima na mabonde.
2: Usiku umewahi kwenda kabisa?
0: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
2: Usiku ulipita?
0: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
2: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
0: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia, mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo, usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo, lakini niliendelea kuforce kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia, namwambia kaka naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani? Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo. Ndio narekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo akaniambia kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage. Nikasema yani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 70,000 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Halafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa.
2: Unaacha kabisa. Na kuanzia siku hiyo hiyo
0: hutasikika tena. Hutasikika tena. Nikatulia, nikasema nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta, aliponiambia hivyo nikatulia, nikasema da, nikaachia tena kazi ina wimbo. Nikampigia tena simu.
2: Uzuri, hebu na wewe una hasira.
0: Sina hasira. Uzuri watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kakabeli si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kuwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
2: Ni kweli.
0: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother, akapokea. Vipi tena? Nilikwambiaje, umesahau kile nilichokuambia? Kaambia kaka leo nina kazi nyingine kaka. Kazi gani? Nisikilize. Nikamtumia. Kaambia nitumie link. Nikamtumia. Sasa nikamwambia Mungu, Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
2: Ni wako.
0: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kama Mungu nitaacha. Yule mwamba akanirudia Jumapili, njoo kwenye kipindi. Media kubwa brother. Nilipoenda pale sasa, maajabu ya Mungu. Ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale. Akauplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
2: Ule ule ambao aliukata.
0: Alisema hauna viwango vya kulia pale. Akauplay. Maajabu ya Mungu. Akasema kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakasema, "Asema hii kazi inabariki, iko taratibu kama ime nadhani somo Adventista." Akasema, "Hii kazi iko kama ya kuabudu hii. Ya kuabudu kabisa." Wakaanza kuambizana. Mimi nikasema, "Lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia
2: moyoni."
0: Moyoni sasa moyoni. Nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo, hautaenda mbele. Na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili. Songa mbele.
2: Songa mbele.
0: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.
2: Hebu ngoja tumuombee kwanza mtu na huu wimbo tena. Na kuombea
0: mema. Asonge.
2: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
0: Mema.
2: Mema.
0: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
2: Akazane kwenye mema.
0: Yes.

0: Hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo ukaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Panda ngazi na mmoja.
1: Panda ngazi, panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi.
0: La kichokozi haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel, nimekufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Ni kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Nini wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Na mimi mwaka huu kama Bwana ishivyo, sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu, mwaka huu nimemwambia huu mwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
0: Umemwambia?
1: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
0: Na unafikiri kazi pengine ajira unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
1: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi ni mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia naweza nikafanya guidance and counseling.
0: Kwa ulisoma maswala ya
1: saikolojia
0: na elimu.
1: Yes, vyote vimo.
0: Psychology na elimu.
1: Yes, education.
0: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji, pengine
1: nafanya nazo na pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja, nilikuwa na volunteer.
0: Ndiyo.
1: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi nilikuwa kufanya naye. Kwa hiyo nina experience ya kwanza kufanya hizi volunteering.
0: Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia, anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
1: Huu wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio, vyombo vya studio, atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafuta tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
0: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
1: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani, hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
0: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
1: Asante sana, asante sana Bel.
0: JJ, hivi
1: nawashukuru mno.
0: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
1: JJ ni kifupi cha John Joseph, crafter well, John Joseph.
0: Ni jina.
1: Ni jina halisi.
0: Pengine tunapata anafikiri ni nickname.
1: Ni John Joseph. John Joseph, sauti ya Mibaraka. Nikaona kuifupisha JJ, sauti ya Mibaraka.
0: Sauti ya Mibaraka.
1: Naam.
0: Asante sana
1: rafiki. Asante sana. Well, ubarikiwe mno. Barikiwa sana.
0: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
1: Amina sana.
0: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
1: Amina.
0: Vile ambavyo unatuombea
1: mema,
0: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
1: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
0: Mimi nitaomba
1: masuala yangu mengi yafanikiwe.
0: Amen.
1: Yakishafanikiwa siku moja,
0: amen,
1: uje tule na ubwabwa.
0: Amen.
1: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
0: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
1: Kabisa. Amina sana.
0: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapo weka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph, sauti ya Mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
1: mema
0: utakuwa umekupatia kitu cha maana.
1: Nawe
0: waombee wengine mema.
1: Amen.
0: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ, sauti ya Mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
1: Amen.
0: Mtunze.
1: Amen.
0: Muinulie watu.
1: Amen.
0: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
1: Amen.
0: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
1: Amen.
0: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawasawa na mapenzi yako.
1: Amen.
0: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani. Kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
1: Amen.
0: Asante sana kwa kuwa wewe upo pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Barikiwa sana.
0: Amen.

wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiliza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana akubariki. Amen.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia yakanaswa, na huyu naye anayekuja anasimulia, na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii, na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe tufanane naye, alafu kama chapa ile na sisi tubadilishe
1: wengine,
2: tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada ya yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoja niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro wamekuwa naye, lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa, anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi, na wanapotoka kwenye uvuvi anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Sasa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu yuko kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya ya Mungu yako hivi, unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakaja. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa hiyo Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sio kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalozungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia, kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama, wanasimama. Akikaa, wanakaa. Akiinuka, wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo, kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule. Kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivi, wanaenda hivi. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti, walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, mm-hmm, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo: watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawia, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea, yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru, walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa hiyo walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa hiyo walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo, mwana wa Alfayo. Mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwana harakati. Mwanaharakati kabisa waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
2: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, na wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Maanake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
2: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia, "Nifuate." Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ni wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
2: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu, wako walio kwa nasema hivi, Hapa bwana sisi tunafuata cheti tu.
1: Lakini yote tunayafahamu.
2: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kulikuwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine. Kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha. Nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi. Wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate. Wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
2: Yaani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mshahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika. Katika siku ya leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa alipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali inayokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada, kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti, ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua, ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa, mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni. Lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Nasema nami nalikuja ili wawe na uzima, yani hawa. Na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili niilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu

0: kumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa na Yesu. Alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia hata kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasa, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anaandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka wa Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hao hawezi kumkamata. Hata wameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
0: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yeye anaambia, hiyo ni nini? Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli. Na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. na kumfuata Yesu ukisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
0: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati,
0: hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha, hiyo cha kusikitisha. Kwa Mungu, ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi. Na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele, lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema, tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu bila shaka. Uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee Yesu. Alifanya kila lililokuwa linawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye. Na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na hali kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
0: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba, je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema, anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote haya yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti, mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. kwetu sisi wengine unaweza ukakuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini huko na Yesu ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, hii itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinachokusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
0: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondoo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi, walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa, kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale, na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwisho wa kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja, salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi, Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pia kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
0: Asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa hiyo utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu, wakishakuwa wanafunzi wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana. Kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi, dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae, wafunzwe. Wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno bumbumbu, naogopa kulitumia.
0: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
0: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya, kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yule jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule, lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka 10. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka 3, afanya masters miaka 2, afanya PhD labda miaka 4 au 5, akakamilisha nani yake. Miaka 10 Mungu anapoona yuko tayari, anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale, walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanya kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu, tulishangaa sana. Yani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manase Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Leo niko na watumishi wa Mungu ambao nitawakaribisha kisha watajitambulisha na kutuletea miale ya matumaini. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Amani ya Bwana iwe nanyi wasikilizaji wa AWR Tanzania ambao mmechagua kufuatilia mfululizo wa mada hizi pendwa za safari ya kurudi nyumbani. Na jana tumemtwika mizigo yote Yesu. Leo tuna swali moja: baada ya kutoka tunaishi vipi ili tusirudi tena? Fikiria jambo moja. Mtoto mchanga ukimpa maziwa siku moja alafu ukamwacha siku sita, nini kitatokea? Atakufa. Ndivyo ilivyo na roho zetu. Leo mchungaji wetu atatufafanulia kwa kina kwa kutumia Biblia na maandishi ya roho unabii na mifano jinsi ya kula mana ya kila siku. Karibu mchungaji Mazara, utupeleke kwenye neno la Mungu.
2: Asante sana na ndugu zangu, na Mungu atukuze sana kwa kipekee sana. Labda kabla tujiendelea, tumuombe Mwenyezi Mungu. Baba yetu mwema, mfalme wa amani, tunakuhitaji sana masaa haya kwa ajili ya tafakari ya maneno yako. Asante hata kwa msikilizaji huyu ambaye ametenga muda wake kuja kusikiza maneno yako. Tuakusii sasa mfalme, Roho wako Mtakatifu atusaidie kuweza kujifunza, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina.
2: Labda kujibu swali lako hili, ni vizuri sasa tuweke tafakari ifatayo katika maandiko matakatifu. Katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 16 mstari ule wa 14 hadi 21, kuna kisa ambacho tunakipenda. Binafsi nakipenda sana. Ni safari ya watu waliokuwa ugenini na hivyo sasa wakaanza kurudi nyumbani. Wewe ambao umeanza kupiga hatua za kurudi nyumbani katika safari hii inayochosha, kifananisha na safari hii ambao Waisraeli walikuwa nayo, katikati hapo ya safari kuna kuwa na kiu, lakini Waisraeli vile vile wakajikuta wana njaa. Sasa katika kitabu hicho cha Kutoka sura ile ya 16 nyaucho, hebu angalia kila ambacho maandiko matakatifu yanasema. Na msikizaji wangu, sasa ikiwa hauna Biblia hapo karibu, fungu tunalolisoma ni Kutoka sura ile ya 16 mstari wa 14 hadi 21. Nukuu pembeni, na tukimaliza kipindi kapitie tena hayo mafungu. Lakini kama una Biblia yako, basi nyaucho utakapokuwa nasoma na wewe mberoya, nikualike sasa na wewe ufungue Biblia yako usome pamoja nasi.
1: Asante. Kutoka 16 kuanzia fungu la 14 mpaka 21, neno la Mungu linasema: na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi, kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichoviringana kidogo kama sakitu juu ya nchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana, nini hiki? Maana hawakujua ni kitu gani. Musa akawaambia, ndio mkate ambao Bwana amewapa ninyi mle. Neno hili ndilo aliloagiza Bwana, okateni ninyi kitu hicho, kila mtu kama ulaji wake ulivyo kichwa pishi. Kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndivyo mtakavyotwaa, kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi, wengine kupungua. Nao walipopima kwa pishi, yeye alikuwa ameokota kingi, hakubakiwa na kitu. Na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Musa akawaambia, mtu awaye yote asikisaze hata asubuhi. Lakini hawakumsikiza Musa. Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi. Nacho kaingia mabuu na kutoa uvundo. Musa akawakasirikia sana. Basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa, na hapo jua lilipokuwa ni kali kikayeyuka.
2: Kuna mafunzo mengi sana yako hapo, lakini rafiki yangu yule ambaye anapenda visa vya Biblia, mojawapo ya kisa cha kusisimua ni hiki. Waisraeli wanasafiri, lakini hatimaye kunakuwa kuna njaa na wanahitaji chakula. Wako jangwani, kumbuka, sasa watalima wapi? Na hata kama wangelima, mazao hao yangekomaa muda gani yafae kwa ajili ya kuliwa? Na hivyo Mwenyezi Mungu anayejua mahitaji ya watu wake akaamua kufanya ajabu hili. Ukisoma vizuri katika hayo maandiko matakatifu, hicho kitu kinachoitwa maana, kwa kweli maana yake ni nini hiki? Au hiki ni nini? Ndiyo maana hilo neno maana. Ehe, kwamba hata Waisraeli wenyewe walishindwa kukielewa, na maandiko matakatifu yanataja mojawapo ya maajabu. Kulikuwa kuna masharti yako hapo. Jambo la kwanza, kila mtu achukue kwa kadiri anavyotashaye mwenyewe. Na kwa amepewa kipimo, idadi ya pishi hivi ndiyo kiasi cha kutosha mlo wa mtu mmoja. Kwa hiyo siji mwenzangu wewe bana, Nyaucho unakula kiasi gani bwana? Na yule msikilizaji ni yes, kama unakula sima, basi kiwango hicho cha sima unachokula. Na kama ni wali, basi ile bakuli moja ambalo huwa ukila unachiba, basi hicho ndicho kiasi ambacho ungechota. Maana ilikuwepo nyingi, lakini katika habari ya kuchukua ilikuwa ni lazima uchukue kiwango kile ambacho kinge kutosha wewe peke yako kwa mlo huo wa siku moja peke yake. Lakini jambo lingine la maajabu katika hicho chakula, kama umesoma vizuri hayo mafungu, na rafiki yangu utasoma kule mwishoni, sasa mwanadamu anatamaa. Sasa kuna wale wakasema, ah bwana, mimi binafsi ukaja sasa, mimi ngoja niongeze kidogo, niongeze zaidi bwana, pengine kesho kinaweza kaa hakipo. Sasa maandiko yanazungumza hapa ni kwamba wale waliojaribiwa kufanya hivyo, kile chakula kilivunda. Na wengine wakasema, ah, unajua katika ulaji kuna wengine ni wavivu hata wakula. Mimi na wanangu pale ukitaka wakitaka kula mpaka tuwaimbie nyimbo ndipo anakula. Na pengine hata wewe msikizaji uko kwenye diet, ingawa ukweli wewe ni mvivu wa kula. Wewe huo na mega kidogo tu mpaka utiwe moyo hivi ndio nakula. Sasa hawa nao sasa walipokuwa wakifanya hivyo, basi kile chakula kilikuwa kinatoshea. Yeye atakale kidogo, lakini cho kidogo baada kuwa kidogo, kwa maana kupungua kile kidogo kinatosha. Sasa kuna mambo hapa ya kujifunza. Jambo la kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu katika kichakula hiki ambacho ndicho chakula anachotamani kuzungumza na wewe msikizaji wangu wakati huwa usiku, bila shaka yawezekana leo nimekustua, umesahau Biblia yako huwa inakuwa kwa sehemu gani, usiwe na wasiwasi. Lengo ni kukusaidia sasa uanze kuipenda Biblia, chakula kutoka mbinguni ambacho Mwenyezi Mungu amekileta kwa ajili yako. Sasa kuna masharti ambayo Mwenyezi Mungu aliyaweka hapo. Sharti la kwanza lilikuwa ni habari ya kula kila siku. Manake ni nini? Manake ni kwamba kama ukichukua chakula cha juma zima au cha siku mbili, kingeharibika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katika mstari wa sita anaelekeza kwamba kile chakula kichukuliwe kulingana na uwezo wake wa kushiba. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili la sharti la ulaji huu ilikuwa ni kwamba usibakize. Manake kile chakula ukishakula, basi kama ungebakiza kile chakula mpaka asubuhi, ni kwamba kile chakula si tu kwamba kingevunda, na inashangaza hicho chakula ambacho kina high fermentation kiasi hicho kwamba usiku mmoja tu watosha si tu ku develop fungus, sio kutengeneza pale fungus, lakini vile vile kuna mafunza yanakuja, si mabuu tu, funza wanaanza kutembea juu ya hicho chakula. Sasa ukitafakari vizuri utagundua ya kwamba ni kwa nini Mwenyezi Mungu alitaka wana wa Israeli wafanye hivyo. Fundisho la waziwazi linasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alitaka wamtegemee kila siku. Kwa sababu kama ungekuwa unachukua chakula leo na kinakaa siku nzima au wiki nzima, basi maana yake kuna siku nyingine wasingekuwa natoka kwenda kuokota. Lakini Mwenyezi Mungu alitaka kuwafundisha kumtegemea kila siku. Sasa kuna kama Waisraeli, tukijifunza kwa hao ndugu zetu, kama Waisraeli waliona ishara zile za Mwenyezi Mungu, walihitaji chakula cha kila siku ili wawe na nguvu za kimwili, ndivyo tunavyohitaji mana ya kila siku kutoka mbinguni ili kurisha roho zetu na kuyapa maisha yetu nguvu za kiroho. Sasa madai hayo nayasema ya kwamba mtu mpya aliyemwamini Yesu Kristo na kuchagua kumtii Mwenyezi Mungu ipo hatari ya kuishiwa nguvu. Maandiko matakatifu yametufundisha katika waraka wa kwanza Petro sura ile ya pili mstari wa pili. Ebu fungua pamoja nami msikizaji wangu, ni waraka wa kwanza Petro, ni katika Agano Jipya. Naona unahangaika na Biblia yako, hamna shida, utaanza kuzoea tu hiyo Biblia. Sasa sura hiyo ya pili mstari wa pili, na kama hujafika naye rafiki yangu hapa atakusaidia kwanza kuisoma hapa, naomba msaidie huyu mwanangu anayefuatilia haya masomo kwa malaki ya kwanza. Ni waraka wa kwanza Petro sura ile ya pili mstari wa pili, maandiko matakatifu yanasemaje katika habari ya kuhitaji kuwa na chakula cha kiroho?
1: Asante. Maandiko matakatifu yanasema,
2: yanasemaje?
1: Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa,
2: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa,
1: yatamanini maziwa ya akili
2: yasiyogoshiwa. Maziwa ya akili yasiyogoshiwa,
1: ili kwa hayo mpate kukulia wokovu.
2: Ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Sasa sijui wewe, mimi ninakula mara tatu kwa siku. Ninakula milo mitatu, napata kifungua kinywa, na mchana pale napata staftahi, na jioni nakula mlo wa usiku. Kama ni muhimu kiasi hivyo kwa ajili ya kujenga mwili, habari gani kwa roho yetu? Roho zetu zenyewe chakula chake si ugali tunaokula, si kiasi cha kuku tunachokula. Roho zetu na akili zetu kwa kweli zinajengwa kwa maneno ya Mungu. Sasa kama unakula mara moja kwa wiki, hebu tujaribu katika chakula cha kawaida cha kimwili. Je, unaweza ukala tu mara moja kwa wiki? Utaweza kuishi kweli? Utaanza kuweweseka, utaanza kuona vitu vigeni. Na nikuhakikishie tu ni kwamba unaweza kujikuta unaanguka hata kuzimia, kama sio kufa kabisa. Kwa hiyo iko hivyo, ikiwa kuna wakati fulani sasa tunajikuta tunaishiwa nguvu, tunakuwa na uelewa kuhusu Mwenyezi Mungu, baadaye tunachanganyikiwa, tunakuwa na mashaka, tukijaribiwa tunapata hasira za haraka, tunataka kulipiza visasi, tunatenda dhambi. Uzoefu huu wa kutoweza kushinda dhambi na kutoweza kupambanua majaribu si kwa sababu hatuli chakula bora katika meza cha kupikwa, bali sababu pekee ni kwa sababu yawezekana hatuli chakula cha kutosha, au yawezekana hatuli chakula cha kiroho, kila ambacho tunasema ni balanced diet. Wanga mwingi ukila katika mwili, basi utakuwa na mwili tulokuwa, lakini hautakuwa na urari mzuri. Unahitaji protini, na ndivyo ilivyo kwa habari ya kitabu hicho ambacho kinaitwa Biblia. Humo ndani kuna chakula cha kila aina. Kuna chakula kigumu ili upate nguvu, lakini kuna maji yako humo ndani, maneno laini ambayo yanakutia moyo, yanakufariji, yanasawazisha jotoridi la kiroho. Na humo ndani vile vile kuna fiber. Sasa unapoanza kukila hiki chakula na kula kwenye ni kwa kusoma, basi ile roho inaimarika. Na sasa ikitokea jaribu likaja la kiroho, ni kwamba unajikuta uko imara. Lakini kama ukipuuzia kula chakula cha kiroho, kwa maana ya kusoma maneno ya Mungu, kusoma mwenyewe, mimi leo nitakulisha, ndio unajua ukilishwa na mtu bwana atakuchotea anapotaka yeye, lakini uzuri wa kula ni wewe mwenyewe na kijiko chako, ukajipimie, ukapakue kiasi unachohitaji, na kisa sasa unakaa pale unasoma. Ndivyo ilivyo kwa habari ya maandiko matakatifu. Ukichagua mwenyewe mafungu mazuri katika maandiko matakatifu, mimi napenda sana kusoma Zaburi, sijui wewe, lakini katika Injili napenda sana kusoma kitabu cha Warumi, nakipenda sana. Kwa na wewe umo ndani, umo ni menyu kubwa imewekwa hapo, vimepangiliwa vyakula hapo aina 66. Sijui ulishakushuhudia sherehe hiyo ambayo mezani vimepangwa vyakula 66 nyaucho bwana, sijui ushashuhudia sherehe namna hiyo bwana?
1: Hapana mchungaji.
2: Sasa ona Mungu alichokifanya bwana. Meza yetu ni ndefu, ina chakula kinaitwa Mwanzo, chakula kinakuja kinaitwa Kutoka, chakula kingine kiko pale hujakaa vizuri, kuna kinaitwa Kumbukumbu la Torati. Hujakaa sawa, una bado unashangaa, wahudumu wa mbinguni na kuletea kitabu kinaitwa Hesabu, hujakaa sawa mambo ya Walawi, hujakaa sawa Yoshua, nikueleze hiki chakula ni vigumu kumaliza meza yote kwa siku moja. Kwa Mwenyezi Mungu anatutaka ya kwamba tutembelee katika hii meza, tuchote kiasi tunachohitaji kwa wakati huo kwa kusoma. Ukisoma tu aya moja, hata mstari moja, utapata neno moja ambao utashangaa, inakuwa ni starter nzuri sana kwa ajili ya kupatia hamu ya siku nzima na kukuchangamsha.
1: Asante sana mchungaji. Hakika tumeelewa vyema njaa ya kila siku. Sasa nimwalike msikilizaji mwenzangu tuweze kupata mapumziko mafupi. Lakini katika mapumziko haya tuna chakula pia, tuna wimbo mzuri ambao una maneno ya kutia faraja. Lakini pia baada ya wimbo huu tutafanya zoezi fupi sana na msikilizaji wangu hapa ambao tutalipa jina la kagua friji ya roho yako. Wimbo huu tunaupata kutoka kwaya ya Adventista wa Sabato Manzese, na una kichwa kinachosema neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa, kutoka kwaya ya Adventista wa Sabato.

0: wakati wimbo huu unacheza, ni kualike chukua kalamu na kwa uaminifu tunapoenda kwenye hili zoezi, hebu ujibu maswali haya. Swali la kwanza, wiki iliyopita nilisoma Biblia siku ngapi? Wiki iliyopita nilisoma Biblia siku ngapi? Utajibu pale kwenye karatasi yako. Lakini swali la pili, niliomba dakika ngapi kwa siku? Niliomba dakika ngapi kwa siku? Swali la tatu, nilimsikia Roho akiniambia nini? Nikamtii? Nilimsikia Roho akiniambia nini? Nikamtii? Ndugu msikilizaji, hebu jibu kwa uaminifu maswali hayo matatu, alafu mchungaji atakuja kutuelezea kwa uzuri zaidi chakula ambacho unafaa kukila baada ya kukagua friji yako. Karibu mchungaji.
1: Ya, ikiwa umejibu haya maswali usiwe na wasiwasi, kwa sababu ukweli wa friji hili ambalo mwenyekiti amesema mfano mzuri sana bwana, ile jokofu letu hili, sasa umeona nini humo ndani? Wengine pengine imekuta tupu kabisa bwana, linaunguruma lakini halina kitu. Lakini wengine pengine tulihifadhi chakula humo ndani lakini hicho chakula bwana kimeharibika. Usiwe na wasiwasi, tutazungumza. Sasa ngoja nitajitahidi sana kukupatia ratiba rahisi. Hii ni ratiba ambayo mimi nimejaribu na imefanya kazi katika maisha yangu, na ni ratiba ambayo nimewapendekezea watu wengi. Hii ratiba sio lazima uwe kasisi, sio lazima uwe mchungaji kama mimi, hauna haja ya kwenda kwenye chuo cha Biblia. Hii ratiba ukianza kuifuatilia utashangaa siku hadi siku unaanza kupata maarifa ya neno la Mungu, lakini si tu maarifa, lakini utaanza kupata nguvu za kiroho. Sasa hii ratiba, hata kama una kazi yako ni kufuga, unasema bana mimi sasa mimi nachunga muda mwingi, niko kule shambani, niko kule mapolini, nitawezaje? Hii ratiba ni rahisi. Unasema mimi bwana watoto huwa nanyonyesha, yani ningeweza kusoma Biblia lakini nasumbuka hapa na watoto hapa, kwanza kuwaosha, ratiba ni ngumu. Hii ratiba nitakoitoa bwana utaidi rahisi sana. Unasema sasa mimi inawezekanaje? Maana mimi ni dereva Bolt, request ni nyingi. Mimi dereva daladala. Sasa pastor, nitawezaje? Inawezekana. Na pengine wewe ni mkurugenzi, una vikao vya bodi na mambo ya kiofisi ni mengi sana. Nasikiliza nazungumza hata kama ni rahisi. Ikiwa mawimbi hana kufikia katika ikulu, ikiwa wewe ni mkuu wa mkoa, ikiwa ni kiongozi, ratiba hii wewe niamini imefanya kazi kwangu, itafanya kazi na kwako. Sasa nataka niwe katika picha hii nyepesi. Sehemu ya kwanza nitaita ni portion ya kwanza au mlo wa kwanza. Hiki ni chakula cha asubuhi. Na kama wewe ni mbunifu kama mimi, basi wewe sema haya bana ni maziwa ya neno. Wengine tukiamka huwa tunaamka tunakunywa maji kwanza kabla kula chochote. Wengine hula mihogo, lakini mimi natamani ukiamka tu cha kwanza katika friji lako fungua na chukua maziwa, chukua maziwa. Na unaweza ukiamka asubuhi kabla hujawasha simu yako kuangalia kwenye WhatsApp kuna nini, kabla hujaenda kwenye banda kuangalia kama wale mbuzi wapo au kuku wako hawajala, kabla jambo lolote, chukua Biblia yako na soma sura moja tu. Na kitabu ambacho nataka nikualike, ambacho mimi nakita ni maziwa ya asubuhi, ni kitabu cha Yohana. Chukua kitabu kile cha Yohana pale, soma sura moja kwa dakika kumi, soma sura moja. Alafu kesho tena unaenda sura ya pili, kesho tena sura inayofuata. Hivo hivo, ukiamka tu, kitabu ni cha Yohana, unasoma pale. Sasa jambo unapokuwa unasoma, jiulize maswali haya makubwa matatu. Maswali makubwa matatu. Ukisoma hiyo sura moja, hebu jaribu kujiuliza na ujibu ya kwamba hivi Mungu anajaribu kusema nini hapa? Hapa Yohana alikuwa anatuambia nini kuhusu Mungu? Kuhusu Baba yetu, make jambo la kwanza la kuelewa ni upendo wa Baba yetu. Sasa hapa Yohana anajaribu kutuambia Baba yetu wa mbinguni yukoje. Lakini kwa kuwa hiki chakula ni kwa ajili yetu, ni Mungu anazungumza na sisi leo hii asubuhi, Mungu anazungumza na nini kuhusiana na mimi, kuhusiana na biashara yangu, kuhusiana na familia yangu, kuhusiana na maisha yangu, hili neno linasema nini? Hiyo jambo la pili. Jambo la tatu ni kwamba hii sura ambayo nimesoma leo, Mungu sasa kwa kuwa ndiye anayeongea na amezungumza kuhusu maisha yangu, Mungu sasa kwa kuwa ndiye anayeongea na amezungumza kuhusu maisha yangu, anataka nifanye nini?

Nasema kuna uhakika wa msamaha. Unaenda tena Jumatano, unasoma pale, unakutana kwamba kuwapenda majirani. Kwa hiyo unasema fundisho langu la leo jinsi ya kuwapenda majirani. Na siku nyingine utashangaa bana, asubuhi utashangaa inakwambia bana, adui mpende. Unasoma aya pale inazungumzia habari ya jinsi ya kuwapenda maadui. Aha, kumbe mimi ni kwa na adui. Aha, sasa unaandika hapo. Unasema ya kwamba leo Mungu ananiambia nimpende adui yangu. Umeona sasa jinsi ilivyo? Sasa ukishafanya hivyo unaweza sasa ukanukuu na hiyo aya. Unaweza kusoma aya nzima ile, ile sura nzima pengine ni mistari 23 ile. Sasa pale kutakuwa na mstari moja ambao mara nyingi huwa umeandikwa maalum kwa ajili yako. Yaani Mwenyezi Mungu alipokuwa na anazungumza na watu wake, kuna mstari maalum ambao ni wako wewe huo kwa siku hiyo. Sasa huo ndio sasa unaandika pembeni. Umeona rafiki yangu, ni rahisi namna hiyo. Na najua una haraka, unatamani kufanya sasa hivi usiku wakati huu, wala usio na wasiwasi. Ehe, usio na wasiwasi wote. Leo jifunze tu, alafu kesho asubuhi tuanze zoezi. Nimesemaje? Unaamka asubuhi, kabla ya chai, kabla ya kunywa maji, kabla ya chochote, chukua kitabu chako. Maana yake ni kwamba sasa Biblia yako itapaswa kuwa mahala ambapo ukiweka tu mkono wako unaipata. Najua umezoea kuwa na simu, ni sawa. Sasa pakua application ya Biblia ya Kiswahili, weka humo ndani. Ukiamka kabla kuwasha WhatsApp, unafungua kwanza Biblia yako. Sasa ni muhimu sana kila mtu ajue kwa ajili yake mwenyewe ni nini ambacho maandiko matakatifu yanasema. Kila mmoja anatakiwa kusoma neno la Mungu mwenyewe. Unasema mimi huwa namsubiri, mimi nikiamka huwa nafungulia redio nimsikie. Ni vizuri, lakini hilo halitakiwi kuwa jambo la kwanza. Jambo la kwanza, wewe mwenyewe Mungu anasema nini na wewe leo. Unasema mimi huwa naingia, huwa nafungulia kwenye television na nasikiliza ibada ile ya asubuhi. Hilo sasa itakuwa hatua ya pili. Lakini hatua ya kwanza, fungua kitabu cha Biblia, jiokota maana. Hiyo nimeita hatua ya kwanza, nimeita hatua ya kwanza. Sasa baadaye mchana, hapo mchana uteka ratiba yako sasa. Yawezekana unapokuwa umepumzika pale, sasa weka dakika 7 tu, 5 hadi 7 za tosha sana. Pengine umepumzika kidogo baada ya kumefanya kazi zako, pengine shambani umeshatoka huko, pengine ofisini umepata ile lunch break. Sasa weka tu formula nyepesi ya kwenda katika maombi. Maombi. Make hekeka zinakuwa nyingi. Pengine ndo deliver daradara pale umepaki kwa muda mfupi, pengine mkurugenzi unataka kuingia kwenye kikao, pengine rais unataka kutoa hotuba. Unaweza kaambia walinzi wako, kaambia hebu subiri kidogo. Na wewe huna haja ya kujitenga kwenda mbali sana, ila kuweka break kidogo na kuweka tafakari ya kuomba. Sasa haraka sana kulingana na mazingira ulionayo, omba mambo matatu. Si zaidi ya manne. Sasa jambo la kwanza la kuomba kwa ufupi sana, mshukuru Mungu. Mwambie tu we Mungu, kiri. Kwa mfano kama ulikuwa mchana umefika pale, ulikuwa wewe dereva wa gari, sasa kutokea ajali, lakini haikutokea, msifu Mungu. Sema Mungu wewe ni mwema sana. Hata kama uko ndani ya magereza, uko katika kifungo, pengine kile chakula choko umewekewa pale umenyang'anywa, mshukuru Mwenyezi Mungu. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Wapo watu ambao walifanywa hiana katika bali ya chakula, lakini kumbe ni sumu ilikuwa imewekwa. Kwa wakati mwingine usipambane sana. Pengine ni safari ulikuwa umepangiwa kwa ajili ya kusafiri, lakini ukashangaa jina lako limebadilishwa mwishoni. Sikiliza, unapoenda kuomba usitoe machozi. Wewe mwambie Mungu asante kwa mipango yako mizuri ambayo unayo. Alafu baada ya hapo, jambo la pili la kufanya kabisa, la pili baada ya hapo ni kuungama. Unajua tunakosa kila wakati kwa kuwaza, kwa kutotenda, kwa kutokuwajibika. Vile tulivyo tunakosa kila siku kati ya kuzungumza kwetu, tunaweza tukachagua maneno ambayo tukutarajia, tunaweza tukapotosha watu. Kwa hiyo kutubu kila wakati ni jambo jema. Kwa nasema Mungu wangu, naomba unisamehe, nimekukosea.
Nasa kama katika masaa tokea asubuhi mpaka huo mchana saa 6

0: ukigundua kwamba kuna mahali umekosea, usisubiri mpaka usiku, sema nikienda nyumbani nitaomba. Unajuaje kwamba utafika nyumbani? Unafahamu vipi? Wasa huo huo ambao umegundua kwamba kuna kosa, ungama. Alafu jambo la mwisho sasa, weka fumba macho kidogo, tafakari mibaraka ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia. Ambapo hata ukuomba. Ehe, pengine kazi ulionayo, pengine uhali ulionao, pengine familia, pengine mchumba, pengine marafiki, pengine pumzi. Yapo mengi sana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alafu hii la mwisho ambalo wewe ndo mara nyingi unafanyaga la kwanza, na mimi nilikuwa nikifanya hivyo, sasa peleka mahitaji yako. Usione aibu kumwambia Mungu, ni baba yetu. Unamwambia nataka amani kwa mfano. Unaweza kumwambia nimechoka, nataka kupumzika. Unaweza kumwambia ninahitaji hii safari ya kwenda New York, nipatie niende. Unaweza kumwambia hii nyumba yangu ya Njozi nataka niikamilishe. Unaweza sasa hapo unaweka orodha yako hapo. Na ngoja nikwambie kitu kimoja. Utashangaa kama vile ile mana ilivyosema ilikuwa ni ndogo na ikiwekwa mdomoni inayeyuka, eti kwa kufanya hivyo kwa dakika hizo chache tu, utashangaa mambo makubwa yanafunguka. Maombi hufungua. Utumie huo ufunguo. Sasa baadaye imefika jioni pale, umeshakula, hiki ni chakula cha jioni. Sasa pingine ndo wakati huu kama huu sasa kwa kitandani sasa. Sasa unachokifanya, utafanya dakika tano tu kabla kulala. Kabla kulala, usiseme nikipanda pale kitanda nitaomba. Hapana, kitanda bwana kinashawishi. Sasa ukishaingia pale chumbani kwako, dakika tano kule sebuleni, kama mna sebule mshaka na familia, mmezungumza mpango wa familia, hata kama mmeomba na familia, kabla hujapanda katika hicho kitanda, sasa fanya mambo yafuatayo. Unakumbuka uliyatoa ya kwanza, uliandika yale maneno. Sasa usiku ikifika hapo usiku, nenda sasa kasome hiyo ilo fungu hilo moja ambalo Mungu alikupatia siku hiyo, lisome tu kwa tafakari. Alafu baada ya hapo sasa muombe Mwenyezi Mungu. Sasa kama alikuambia samehe, huo ndo wakati wa kuweza kumpigia simu au kuandika ujumbe na kumwambia, rafiki yangu nilikukwaza leo, nisamehe. Kama ni habari ya kumlejea mkeo, sasa ti bwana mlikuwa mmetengana vivyumba, analala chumba kingine, basi nenda kamgongee bwana sasa hivi. Sasa kamgongee, mwambie darling, nimekumisi, Mungu amezungumza nami, tusameheane, tutakiana amani, nitakujua kama umelala salama. Yale ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa amekufundisha kwa mchana huu leo, yafanyie kazi. Sasa unajua tuna mambo mengi, na ni kama mtu mwenye njaa. Nilishuhudia wakati fulani, mtu mwenye njaa ukimwekea chakula kingi kwa wakati mmoja kinaweza kumuua. Na ndio maana mtu mwenye njaa huwa tunashauri kwanza apewe uji. Kwa hiyo usijaribu kupakua chakula kingi kwa wakati mmoja. Nasema kitu gani? Tunao mahitaji mengi sana, lakini anza kuomba kidogo kidogo. Anza dakika zako, ukianza dakika moja, ukifanikiwa kuwa na nidhamu dakika moja, basi kesho tena utaongeza dakika mbili. Utaenda, utasogea. Baada ya muda utashangaa, baada ya mwezi utashangaa, unapenda tukukaa katika Biblia, ukiunasoma aya mbili, uelewa unaongezeka katika maombi, unaomba. Na nikuhakikishie, utaanza kuona matokeo ya mambo yale unaombea. Na unajua moja wapo ya vitu vinavyotia moyo sana ni kuanza kupata majibu ya mambo unayoyaomba. Ni rahisi namna hiyo. Na kwa kufanya hivyo, roho yako sasa inakuwa na unazidi kuwa imara, na unakuwa na faida kwa watu wengine. Ni hayo tu ambayo nitamani zungumze wakati huu.
1: Amina sana. Hii ni menyu nzuri sana ya kiroho, na itakujenga wewe ndugu msikilizaji, na mimi pia, na mchungaji wetu hapa pia. Sasa niwalike tuweze kupata ushuhuda, tumsikie dada Aisha, dada ambaye alipata njaa akarudi halafu akapona. Ushuhuda huu ukakutie nguvu ili uone jinsi ambavyo utakuwa umeimarika sana kiroho.
2: Jina langu mimi ni Aisha. Nilipobatizwa nilikuwa na uwezo wa kusoma Biblia masaa matatu. Lakini baada ya muda nikaanza kusema niko busy. Wiki mbili zikapita nikawa sisomi neno. Na wiki tatu zilivyopita nikajikuta nimerudi kwa mpenzi wa zamani. Sikuwa mdhaifu, nilikuwa tu nina njaa. Nikaanza tena kusoma neno dakika kumi tu kila asubuhi. Leo na miaka mitano bado nipo nikisoma neno la Mungu. Siri ni maziwa kila siku.
1: Naamini umeusikia shuhuda huo, na kumbuka kwamba shetani hajali. Hajali ulichokula jana, anajali umekula leo. Mchungaji atatufungua kwa wito.
0: Amina, amina. Na sasa wakati huu, ikiwa sasa tumefika mahala ambapo tumegundua ya kwamba kuna hitaji la kwanza kusoma maandiko matakatifu ndio chakula, sasa ninataka nikupatie zoezi la siku saba. Familia yetu hii huwa tunapeana challenge. Tunajua jana tulikualika katika familia. Sasa kule katika wengine wanapeana challenge za kuvaa nguo, challenge za kucheza muziki. Sasa sisi wana hapa tuna challenge ya siku saba ya kunywa maziwa. Yani kile chakula cha dini cha asubuhi, kusoma neno la Mungu kila siku asubuhi. Tutaendesha hii challenge kwa siku saba, alafu baadaye mtatumia message tuone ilifanikiwa kiasi gani. Sasa ni kwa nini tunasema hivi? Ni kwa sababu mzee wetu wa imani aliyekaa na Yesu muda mrefu anaitwa Petro. Mimi nampenda sana kwa sababu maswali mengi ambayo Petro alimuuliza Yesu yalisaidia sana Yesu kuweza kutoa ufafanuzi mwingi zaidi, ambapo kama Petro asingeuliza tusingalielewa. Petro anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Sasa katika challenge yetu ambayo utakuwa unatumia message kila siku utakuwa unatumia message, ukifanikiwa unanitumia umefanikiwaje. Jambo la kwanza kuchagua mahali pako pa maombi. Hiyo jambo la kwanza. Uwe na mahala ambapo unasema hapa ndipo ambapo mimi nitakuwa ninakutana na Mungu wangu. Kama ni ofisini, unasema mimi nikifungua tu mlango kabla sijakaa kwenye kiti, hapa ndipo nitakuwa nakunywa maziwa yako. Kama ni nyumbani, kama wewe kazi yako ni unazinanzi, una muda kidogo, maana ile pingine wengine wanashindia maofisini, wanakesha maofisini. Sasa unachagua kwamba mimi kabla sijakabidhi lindo nitakuwa naomba hapa. Unajua hata Yesu mwenyewe alikuwa na mahali. Yesu alikuwa hafanyi randomly, alikuwa hafanyi zigzaga holela, alikuwa na mahala pa kuomba, mahala pake pa siri. Ndio maana sasa ukisoma katika Luka sura ya 5, pamoja na Yesu Kristo kuwa na shughuli nyingi, utaona ya kwamba alikuwa na mahala pake pa faraga. Wanafunzi wale 70 kwa kitembea nao, wale 12 alikuwa nao, wale watatu walikuwa karibu, lakini Yesu Kristo alikuwa na wakati wa yeye peke yake. Na mimi ningekupendekezea katika challenge ya kwanza, uniambie wewe, tukitakapotangaza namba za simu, hebu tuambie wewe mahala pako utakuwa unakutana na Mungu wapi kwa ajili ya kunywa maziwa yasiyo goshiwa. Katika Luka sura ile ya 5 mstari wa 16, hebu angalia kwa habari ya Yesu. Alisema alifanyaje?
1: Luka 5 fungu la 16 inasema,
0: yes,
1: lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba.
0: Amina. Kwa unaweza kufanya hivyo. Inawezekana kona fulani baada ya vikao vya familia pale mshazungumza pale, ukaacha tuingia vyumbani kwao, wewe ukaamua kubaki dining room. Lakini kama umejenga nyumba yako, unakuwa na chumba chako kabisa cha nini? Cha maombi. Mahala fulani hivi ambapo utahitaji muda wako peke yako. Sasa hiyo mahala hapo amua leo, alafu baadaye namba zikitajwa utatuambia. Kama itakupendeza kutuambia, basi utuambie. Wengine wasema mimi wanaenda polini. Asawa, halahala uangalie, maana ni alfajiri, usiogata na nyoka bwana. Kumbuka dakika 10 tu. Kwa hiyo mahala ambapo utakuwa uko peke yako, mahala pa utulivu. Sasa jambo la pili bwana, hii ni challenge bwana. Wote anaambia kama ushafanikiwa, hii challenge ni kuwa na nyenzo. ni kuwa na nyenzo. Makatevo chakula hakipakuli chini hata kama ni kitamu. Lazima pawepo na sahani bwana, pawepo na uma, maji ya kunawa. Sasa kwenye challenge yetu hii kuna vitu rahisi ambavyo unaweza kuviweka. Siku ya saba ukikamisha vyote tutatoa zawadi kwako. Tutaona hayo mambo umeshapata sehemu ambayo huwa unakutana na Mwenyezi Mungu, lakini jambo la pili una vifaa. Jambo la pili, Biblia. Ndio, Biblia. Hakikisha kama una Biblia, unaweza kwenda kununua katika maduka ya vitabu, unaweza kumwazima rafiki yako, lakini vile vile unaweza kama una simu janja basi una download hiyo application. Na kio haujui jinsi ya kudownload, namba zetu zakavotajwa hapo, wewe tuambie kwamba ninawezaje kupakua Biblia na mimi nikaa nasoma. Ehe, basi uwe nayo hiyo. Alafu unakuwa na daftari lako dogo, alafu unakuwa na kalamu. Ehe, na kama una simu na wewe huwa unalala na kupitiliza, basi weka alarm. Ehe, hautaki mtu akuamshe, weka alarm mwenyewe. Kwa mfano mimi alarm yangu inasoma saa 10. Ehe, kwa hiyo ikifika saa 10 simu inaniamsha pale. Kwa hiyo ninaamka. Sasa kili hiki ambacho tulichonacho ndilo jokofu nilikuwa nakwambia, ndo hili hapa. Kwa Waisraeli ilikuwa ni sanduku la maana, lakini kwa sisi ambao tunaenda katika safari ya kurudi nyumbani, hili sasa ndio sanduku la maana. Ndio sanduku la maana. Na hatua ya tatu katika challenge yetu, na kwa uaminifu, kwa uaminifu rafiki yangu, unajua tumesafiri sasa kwa wiki kadhaa, tumekuwa familia moja. Katika familia huwa tunazungumza kwa amani. Ninaomba ufanye kitu hiki sasa. Shika mkono wako, uweke mahala ambapo moyo wako unagonga. Si mazingaombwe rafiki. Ni sema maneno yafuatayo. Sema maneno yafuatayo, nifuatishe. Baba, kwa siku saba ninaahidi kwa dakika 10 asubuhi, dakika 5 mchana na dakika 5 jioni, kwa neema yako nitakuwa nikikutana wewe. Lahisi namna hiyo. Sasa baada ya hapo, ile siku ya kwanza ukifanikisha, unaweka tiki. Leo bwana nimefanikiwa. Siku ya pili nimefanikiwa. Siku ya tatu tutakaguana baadaye. Ukiwa na tiki hizo saba, tutumie na sisi tutakuwa na zawadi kubwa sana kwa ajili yako.
1: Asante sana mchungaji. Sasa naomba mchungaji, katika kwenda kwenye ombi hili, hebu tuongoze ombi hili maalum sana kwa ajili ya msikilizaji wetu, ili kwamba ajisogeze karibu zaidi na Mungu.
0: Amina, amina, amina. Ombi sasa tuanze. Sasa tuweza kuomba sasa. Baba, tuna watoto wako wenye njaa na hamu ya kujua maandiko yako, wapatie njaa mpya ya neno. Roho Mtakatifu wasaidie kila siku. Amina,
1: amina. Asante sana mchungaji. Sasa rafiki yangu msikilizaji, ni kuombe jambo moja. Chukua simu yako au chukua kalamu na karatasi. Ni wakati sasa wa kutuma ujumbe mfupi, na ujumbe huu andika neno maziwa. Neno maziwa, alafu tuma kwa nambari 0658 013 901. Andika neno maziwa kwenye ujumbe mfupi, natuma kwenda namba 0658 013 901. Na tutakapopata ujumbe wako, tutakutumia ratiba hii ya siku saba ikijumlisha mistari 21 ambayo itaweza kukutia nguvu sana. Lakini pia wadhamini wa kipindi hiki, kanisa la Wasabato Kwembe, Njeteni na Mloganzila, tunakukaribisha kabisa, karibu ambaye yuko kwenye viunga vya makanisa haya, ili tuweze kushiriki muujiza huu ambao Mungu ametaka tuweze kupata chakula cha kiroho. Tunakumbuka ndugu zetu na marafiki zetu wanaotoka kule Kisopwa, Kipera, Vibura, Luguruni, Maduka Sita, Majeshi, Mloganzila na maeneo mengi ambao wanatupata katika muda huu. Na nikwambie rafiki yangu, kumbuka jambo moja kwamba hauishi kwa mkate wa Jumapili, unahitaji mana ya kila asubuhi. Hauishi kwa mkate wa Jumapili tu, unahitaji mana ya kila siku. Neno la mwisho linatoka katika Yeremia 15 na lile fungu la 16, anasema maneno yako yaliyoonekana na nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wa majeshi.
0: Amina. Usiache njia ya kumaliza rafiki, na anza kusoma leo kama tulivyozungumza, kesho anza kusoma Yohana sura ya kwanza, nenda sura ya pili, na kesho sasa utazidi kuendelea. Wewe ni mtoto wa mfalme, na watoto wa wafalme
3: hawalali njaa.
1: Amina, amina.
4: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Radio Tanzania. Sina shaka Mungu tunayemwabudu ameendelea kulinda na kukupa amani siku ya leo. Tukwambie Mungu ni Mungu anayetupenda sana, anayejali maisha yetu. Kama hali yako si nzuri sasa, muombe. Nyimbo za siku ya leo zifanye badiliko kubwa katika maisha yako. Siku ya leo nimekuandalia kwaya nzuri ambayo itabadilisha mtazamo wako kama ulikuwa mtazamo hasi dhidi ya Mungu. Kupatia mtazamo chanya kwa Mungu, yu aweza kurekebisha mambo yaliyo haribika. Siku hii ya leo na mtazamaji, tabarikiwa na kwaya ya vijana hawa, Garanton Youth SB Choir. Napenda sana vijana, nafurahi sana napenda vijana wanajihusisha kwa kazi ya Mungu. Siku ya leo tumewalika hapa studio ili wabariki mataifa, na ndio watakubariki siku ya leo. Lakini kabla ya kuendelea, kama ilivyo kawaida ya kipindi hiki, nikuchagulia mafungu mazuri yatakayobariki roho yako siku ya leo. Na siku ya leo mafungu niliyochagua katika Zaburi 32. Zaburi 32, sawa, fungu la kwanza mpaka la 8. Sikiza maneno haya. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotofu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Niliponyamaza, mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Fungu la tano. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Fungu la sita. Kwa hiyo kila mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo, haleluya, hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Ndiye sitara yangu, atanihifadhi na mateso. Utanizungusha nyimbo za wokovu. Fungu la nane na mwisho. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Msomaji, ni ombi la Daudi ambao nitamani iwe ombi lako vile vile. Mungu anakuita usamehe dhambi. Anaposema heri aliyesamehewa dhambi, amebarikiwa. Anapata upendeleo yeye aliyesamehewa dhambi. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu. Msomaji, wanadamu tunaanguka. Mara kwa mara tunaanguka. Lakini habari njema ni kwamba Yesu anatusamehe dhambi zetu. Kianguka kiteleza, inuka. Kunguta mavumbi, songa mbele. Kwa sababu Yesu ameshakusamehe dhambi zako. Usikate tamaa katika maisha haya. Unapobarikiwa na nyimbo za siku ya leo, kumbuka mafungu haya. Namna kupa changamoto, urudie tena hii Zaburi 32. Fungu la kwanza na kuendelea. Hii maneno ya Mungu yazame zaidi katika akili yako. Hebu tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, muumbaji wetu na mkombozi wetu, tunakushukuru sana siku ya leo kutupatia siku nyingine ya kubarikiwa na nyimbo. Tukipita tuimbe pamoja. Mtazamaji amefungua television na msikilizaji amefungua radio yake ili kubarikiwa siku ya leo. Baba, nyimbo za siku ya leo zikamuinue mtu fulani ambaye alikata tamaa. Kuna mtu alikuwa anatamani kujiua siku ya leo, nyimbo za leo zikamuinue akapone
ainue matumaini zaidi. Asante Yesu, sababu umetusikia, tumeomba kwenye kusoma kozi wetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Baada ya maneno machache haya, sasa twende kwa vijana hawa Ngaramtoni. Ngaramtoni, kanisa la Adventista Sabato Ngaramtoni, katika jiji la Arusha, vijana hawa natuimbia siku ya leo. Na mimi nimechagua nyimbo kadhaa nzuri ambazo zitakubariki siku ya leo. Wanaanza na wimbo wa kwanza unaosema usisononeke, usikate tamaa katika dhiki uipitiayo, imba katika huzuni, usisononeke. Yesu anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tuanze na wimbo huo, waimbaji, karibu, mbarikiwa Tomo.

Sana sana mwimbaji kwa wimbo huo. Hasa tuna naomba tuimbe nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema kuna ibaraka tele katika shule ya Sabato, mahali neno la Mungu lafundishwa. Kwa wale wa Sabato wanajua shule ya Sabato. Wale wa Sabato karibuni katika makanisa ya Sabato, mjue shule ya Sabato inavyoendeshwa, namna ambavyo imepatiwa mahali pa kujifunza kwa kina neno la Mungu na kumjua Yesu vizuri. Halafu wimbo wa pili utasema tembea nami Bwana maishani mote, na ikabidhi kwako uniongoze. Hii ni ombi kwa Mungu atembee pamoja na sisi. Mtazamaji, bila Yesu sisi si kitu. Karibu, barikiwa na nyimbo hizo mbili.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji, kwa nyimbo hizo mbili, naomba tuimbie wimbo huu makini sana. Unaosema lipo kanisa ulimwenguni la pekee na la Mungu linaloongozwa na Mungu. Mzamaji Yesu alisema katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Na nguvu za kuzima haziwezi nikashinda kanisa la Mungu. Sikia waimbaji wanakuambia nini ili utambue hili kanisa la Mungu. Endelea kubariki.

0: Sasa tumembariki kwa wimbo nyimbo hizo. Kwa mtazamaji, kwaya tubariki siku ya leo. Kama ndio kwanza wajiunga na sisi, ni kwaya ya Ngaramtoni Youth Choir. Katika kanisa la Sabato Ngaramtoni, vijana hawa wajitoa kazi ya Mungu, wametuimbia nyimbo kadhaa na tumebarikiwa. Wataendelea kutuimbia, lakini kwanza tuchukue break kidogo, tusikilize hii Ngaramtoni Youth Choir. Imetoka wapi? Imeanza wapi? Mafanikio yake ni yapi? Changamoto zinazokuta katika kazi hii ya Bwana ni zipi? Kwanza mimi namkaribisha kiongozi, atajitambulisha, ataeleza hii Ngaramtoni Youth Choir ni nini. Karibu kiongozi, karibu msikilizaji na mtazamaji, wako tayari kusikia kutoka kwako.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Upendo Bryson Yamani, ni mwenyekiti wa kwaya hii ya Ngaramtoni Youth. Kwaya yetu kwa historia yake fupi ilianza tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2024. Tulianza na wanakwaya 7, lakini sasa kwa neema ya Mungu anatuongezea waimbaji, ambapo kwa sasa tumefika wanakwaya 20. Kwa upande wa mafanikio ya kwaya hii ya Ngaramtoni Youth, tumefanikiwa kutoa audio za nyimbo mbalimbali

mbalimbali kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Mungu kwa njia ya uimbaji. Kwa mwaka 2025 tulifanikiwa kufika mtaa wa Mang'ola tukiwa kama kwaya ngeni. Kwa kweli tulifikisha ujumbe wa neno la Mungu kwa njia ya uimbaji na watu walibarikiwa sana. Lakini pia tulikumbana na changamoto ambazo tuna changamoto mbalimbali kama vile kwaya yetu bado ni changa, haijafikia kiwango kikubwa kivile. Tunajitahidi kuhubiri neno la Mungu ili wanakwaya wengine, watu wengine waendelee kujiunga na kwaya hii liwe kundi kubwa zaidi. Lakini tuna changamoto nyingine, tunashindwa kufika muda wa mazoezi kwa wakati kwa sababu watu wengi waloko hapa kwenye hii kwaya ni watumishi wa serikali, lakini wengine ni wajasiriamali

mzuri tu ambapo tutaweza kufikia malengo yetu. Lakini changamoto nyingine tulikuwa tunahitaji wafadhili kwa ajili ya kuboresha kwaya yetu, kwa sababu hatuna vyombo vya muziki. Tunahitaji vyombo vya muziki ili tuweze kufikisha ujumbe wa Mungu kwa uzuri zaidi na ubora. Lakini changamoto nyingine, tuna sare zetu pia zitoshelezi. Kwa tukipata wafadhili wangetu boost kidogo ili tuweze kupata sare kwa ajili ya kuweza kufikia malengo yetu ya kufikisha ujumbe, lakini tukiwa katika hali bora zaidi. Lakini tuna malengo mbalimbali ya kwaya hii, malengo ambayo tunamuomba Mungu kila siku atufanikishe, na tunaamini kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, basi atatufikisha. Tuna malengo ya mwaka huu wa 2026, ifikapo mwezi wa 11 tuwe tumetoa video ya kwaya hii ya nyimbo mbalimbali ambazo mtazisikia. Kwa neema ya Mungu tutafanikiwa. Kwa hivyo hiyo ndio mikakati na changamoto kama nilizozieleza. Garamtoni Kwaya Youth tumetoa audio mbalimbali ambazo mnaweza kuzipata. Lakini ukiingia YouTube utatupata pale kwa Garamtoni Youth. Ukisearch pale utasikia nyimbo mbalimbali ambazo zingine tumekwisha kuimba na ambazo hatujaziimba pia hapa.

0: 55 58. Hii ni namba ya mwenyekiti wa kwaya.
1: Sasa na kiongozi, kwa maelezo mazuri hayo kuhusu kwaya hii, naomba Mungu awabariki sana vijana hawa. Endeleeni kukua katika kazi yake. Huduma yenu ikazidi kuimarika. Kamwe msirudi nyuma. Fanyeni Mungu kazi mpaka siku atakapokuja. Na sasa wanaendelea na kutubariki na nyimbo zao. Nyimbo ya kwanza inasema Sabato takatifu. Tumepewa na Mungu tuitunze na kuishika na kushika. Pamoja na maji mahali pesi mahali Yesu alisema kwamba Sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Sabato Mungu ameitoa kama zawadi ya kutufanya tupumzike, si kupumzika tu, lakini tuje miguuni mwake na kumwabudu. Sifanye makosa. Mungu ameweka siku yake ya kuabudu. Alafu wimbo mwingine utasema Cornelio alikuwa mtu wa mataifa lakini alimcha Mungu daima. Kisa cha Cornelio aliyemcha Mungu akatoa sadaka mpaka Mungu akamtuma Petro kwenda kumtembelea. Nisema neno mengi, tuache nyimbo zijieleze. Mtazamaji karibu, barikiwe.

Sasa naimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Bila shaka unabarikiwa na nyimbo hizi. Mafundisho mazuri na kufanya hata wewe utembee kwa tahadhari katika dunia hii. Kwa sababu Mungu anataka tuwe waaminifu ili tuwe miongoni mwa wale watakaompokea atakapokuja. Naomba tuimbie wimbo muhimu sana. Wimbo muhimu sana mimi kwangu na naona wimbo muhimu sana. Anasema neno lako ni taa ya mwanga, ni taa na mwanga wa njia yangu, daima hunimulikia. Neno la Mungu. Kuna Wakristo wengi ambao wanapuuzia kusoma neno la Mungu. Mtazamaji, kama utaacha kusoma Biblia, neno la Mungu, utakwenda kutumbukia. Hebu sikiza wimbaji anatuambia nini katika wimbo huu.

Sana mbaji kwa wimbo huo, mpena mzamaji, soma neno. Soma neno, sile kama kipofu, stumbukia kwenye shimo. Soma neno la Mungu kila wakati, ili usimame imara hata nyakati za shida, nyakati zotegemea Mungu akusimamishe imara. Kwa mzamaji, tunalekea mwisho mwisho kabisa wa kipicha cha siku leo. Na waimbaji watimbia wimbo wa mwisho unaosema, Yerusalemu, mji mzuri na wa amani na furaha tele, bado kidogo tutaagana dunia hii. Kama maji Yerusalemu, kwambie siri ama siri iliyo wazi sasa, Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu anakuja. Uwe tayari usiwe tayari, Yesu anakuja. Kwenda mbinguni kuishi na Yesu. Kwa nini ukose pale? Hakuna sababu ya kukosa pale. Jitahidi. Jitahidi tena. Sina la ziada siku ya leo, na kuaga, tukutane wiki ijayo kama ilivyo kawaida. Tutashaje kipindi kimataifa mavazi kwa kuaga. Kwa heri. Tukutane wiki ijayo.

masaa matulivu mpenzi msikilizaji, masaa ambayo tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi. Hivyo nakukaribisha kwa moyo mkunjufu sana muda wa saa kama huu tunapoenda kujifunza neno la uzima. Ni mimi rafiki yako. Naam, ni mimi mtumishi wako Hamis Amos Sunzu nikitokea kanisa la Gogoni mtaa wa Kibamba. Karibu sana. Naam, ukitaka kwa mawasiliano zaidi waweza kunipata kwa namba ifuatayo 0766606280 0766606280. Nashukuru sana kwa wale ambao wanatuma jumbe zao, wale ambao wananiambia tunakuombea mtumishi, nami kwa kweli nabarikiwa nanyi. Naam, kuna Stella kutoka Mwanza, barikiwa sana. Kuna rafiki yangu Juma ambaye amejitoa kubatizwa, barikiwa rafiki yangu. Bwana atakutendea mema, Bwana atakutendea mema. Karibu tena, karibu tena siku ya leo tena tunapoenda kuja kuangalia neno la pekee sana. Siku ya leo tuna mada kidogo ambayo ni mtamuka, nasema namna ya kudhibiti hasira. Namna ya kudhibiti hasira kwa mjibu wa Biblia. Tutaangalia kwa ufupi kisa kimoja cha Yusufu na namna alivyosimama, alivyodhibiti hasira nyakati ambazo alikamatwa na kaka zake, nyakati ambazo kaka zake wamekuwa na njaa akawasaidia. Tutaangalia kwa kina, tutaangalia kwa kina. Hivyo fuatana pamoja nami. Na hivyo basi, kabla ya kuendelea mbele, fungu letu mama ambalo tumedumu nalo hapa linasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, kipindi nijue kweli. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, Mungu mkuu, Mungu mkuu, Baba wa milele, asante kwa siku ya leo tena kwa pamoja nasi. Tunajinyekesha kwako tukitaji Bwana ukatusikizishe sauti yako, tukitaji mfalme wa amani ukatusikizishe neno lako, tukitaji Baba wa amani ukatupatie tabasamu toka kwako. Hivyo tunaalika Roho wako Mtakatifu awezaye kutuongoza, awezaye kutunyanyua tena, akatuishe, akatuinue tena katika vilele vya juu. Hivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Namna ya kuondoa hasira, namna ya kuondoa uchungu kwa mjibu wa Biblia, kwa mjibu wa kweli iliyo ndani ya Biblia takatifu. Kwa jumla tutaangalia kwa ufupi mafungu kadhaa kabla na baada ya kukasirika. Jambo la kwanza, namna ya kuondoa hasira, uchungu, ni kujua umekasirika. Hasira iepukike kwa mwanadamu. Kuna saa unatendewa, kuna saa unapitia magumu na kweli unakasirika, lakini hasira haizuiliki. Uwe mkweli kwa Mungu, usijaribu kumficha hisia zako, hisia zako halisi. Uwe mkweli kwa Mungu na usijaribu kumficha hisia zako, mueleze yeye, na kwa kumweleza yeye atajua namna ya kukusaidia. Changamoto ya wengi huficha hisia zao, na wanapoficha hisia zao huumia zaidi. Sikiliza vizuri, soma pamoja nami kitabu cha Waebrania 4 aya ya 13. Waebrania 4:13. Biblia takatifu inasema, kitabu cha Waebrania ambacho hiki kimeandikwa na Paulo mwenyewe, Waebrania 4 aya ya 13. Biblia inasema, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Hakuna kitu kinachofichika mbele za Mungu. Hakuna saa utakayosema ya kwamba hasira yangu nimfiche Bwana. Bwana anajua kila kitu. Hakuna saa utakayoficha hisia zako mbele za Bwana. Sikiliza vizuri hapa, kitabu cha Waefeso 4 aya ya 26. Biblia takatifu inasema,
Waefeso 4:26. Waefeso 4:26. Soma pamoja nami rafiki yangu. Naam, tunaweza kusoma sasa 4:26. Inasema 4:26. Biblia Takatifu inasema, mwana hasira ila mtende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Mwana hasira ila mtende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Nasira mstende dhambi. Jioni ya leo, kwa nasira usitende dhambi. Kubali kuwa umekasirika. Uwe mkweli kwa Mungu. Mweleze hisia zako. Usimfiche hisia zako halisi na namna ulivyo. Jiulize kwa nini umekasirika. Mungu alimuuliza Kaini, kwa nini una ghadhabu? Hasira. Naomba niwaambie kitu. Ndoa zinavunjika kwa sababu ya hasira. Watoto wanapata tabu kwa sababu ya hasira. Mama mmoja, mtoto amemkuta ameiba shilingi 500, akamkata mikono, akasema hii mikono ninayoiba ni ya kukata. Ni uchungu, matukio ya kutisha. Kusikia taarifa za habari mpaka unaogopa. Sikia ukachukua gazeti kwa wiki mpaka unatetemeka. Lakini matukio yote hayo ni hasira. Hasira inatoka kwa nani? Pendwa, hasira inatoka kwa shetani. Na hivyo basi, tusiruhusu shetani. Tunaporuhusu shetani akajaza ndani ya mioyo yetu hasira, ukalala na hasira, ni kwamba usiku unakuwa mrefu, lakini pia unakosa amani ndani ya moyo wako, na hiyo inakuwa ndio furaha ya shetani. Hivyo tunaweza kushinda, tunaweza kusimama tena kwa kuondoa hasira ndani ya mioyo yetu. Sikiliza vizuri hapa. Pamoja na uchungu aliyokutana nao Yusufu, anaingizwa kwenye kisima bilika ambalo lilikuwa bado halina maji ndani. Kwenye kitabu cha Mwanzo 37, bado alihisi fulani ndani ya moyo wake. Anachukuliwa, anafikiria tu, kaka zangu ndio wananitendea hivi, kwa nini mimi? Lakini moyo wake haukujaa uchungu. Sikiliza vizuri, anachukuliwa, anauzwa. No, wanampiga bei, anawatazama, wanajadiliana tu muue. Ni mtu ambaye angejaa hasira, lakini hasira zilitoweka. Naomba tusonge mbele kidogo hapo rafiki yangu. Sikiliza. Hasira yatoka kwa shetani. Hasira ndiyo inafanya hata huwezi kusoma neno la Mungu ukiwa na hasira. Kubali umekosea, na kubali una hasira. Lakini jiulize, kwa nini nimekasirika? Kwa nini? Kitabu cha Mwanzo 4:6 ni swali ambalo Mungu alimuuliza Kaini. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Ni swali makini sana. Ukifuatia maneno haya yaliyoko hapa, yanakuonyesha tu ya kwamba hasira inaleta ghadhabu. Hasira inaleta uso uliokunjamana. Ndio maana kuna tofauti ya mtu ambaye anaimba, mtu ambaye anakaa na furaha, na mtu ambaye anakaa amekasirika. Uso kuna namna unakuwa tofauti. Lakini jambo la tatu, usiruhusu hisia zako zikutawale. Kaini akaruhusu hisia zake zimtawale. Na kweli ukisoma vizuri Biblia yako, Kaini aliporuhusu hisia zimtawale, alimuua mdogo wake Habili. Hasira hutupelekea kuanguka katika dhambi. Tunaweza kuanza upya tena pamoja na Bwana kwa kuondoa uchungu ndani ya mioyo yetu. Tunaweza kuanza upya tena pamoja na Mfalme wa Falme kwa kumtazama aliye chanzo cha yote, aliyeshinda hasira. Sikiliza, kati ya matendo aliyotendewa Yesu ambayo angekuwa na hasira kweli kweli na wanadamu wote asingeweza kuzamea, lakini Yesu akajishusha. Ukisoma vizuri kwa muda wako kwenye kitabu cha Isaya 53, naye akajinyekesha hadi mauti, naam, mauti ya msalaba. Angekuwa na hasira, lakini akashuka ili anipate mimi mdhambi.
Unapokuwa na hasira, hautaweza kuokoa mtu yote. Unapokuwa mdhambi, unapokuwa na hasira, hautaweza kusaidia mtu awaye yote. Lakini unapoondoa hasira, ukachukulia mambo yote ya kawaida na ukaamua kusamehe kweli kweli, naam, moyo wako unajiponya. Sikiliza, hasira inaweza kufanya ukawa na unyongonyevu wa hatari ndani moyo wako, ambao unyongonyevu utakufanya kukonda, utakufanya kupoteza maisha. Mpendwa, najua kuna kupoteza maisha sawa, lakini usiwahishe kiasi hicho kwa sababu ya mambo yasiyokuwa na maana. Hasira, tawala hisia zako. Kitabu cha Mithali kina maonyo ya pekee sana yanayotuonyesha hapa namna ya kutawala hisia zetu. Hisia, tawala hisia zako. Mithali 16 aya ya 32. Kitabu cha Mithali 16 aya ya 32. Biblia inasema 32. Biblia takatifu inasema, asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa, na mtu aitawalaye roho yake kuliko mtu atekae mji. Asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa, na mtu atawalaye moyo roho yake kuliko mtu atekae mji. Yani, unapokuwa si mwepesi wa hasira, wewe ni bora kuliko shujaa. Lakini pia unapoweza kutawala roho yako, unakuwa mkubwa kuliko mtu yeyote anayeweza kuteka mji. Siku ya leo, shusha hasira zako. Pamoja na kuumizwa, shusha. Sio mwepesi wa hasira. Tulia, na Bwana atakuinua kwa wakati wake. Bwana atakuinua kwa wakati wake. Sikiliza vizuri. Biblia inaendelea kusema ya kwamba kwenye kitabu cha Mhubiri 7 aya ya 9, Mhubiri 7 aya ya 9. Biblia takatifu ina maneno ya pekee sana. Inasema, baada ya kitabu tu cha Mithali unakutana na kitabu cha Mhubiri 7 aya ya 9. Usiwe haraka, usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Usiwe na haraka kukasirika moyoni mwako, maana hasira hukaa moyoni mwa wapumbavu. Kwa hiyo haina maana, haina sababu kwa haraka kukasirika. Umetendwa jambo baya, najua naweza kuwa inauma, lakini usiwe na haraka. Wengi wetu tumepoteza ndugu zetu kwa sababu ya hasira. Wahenga na msiju tuite wahenga, wahenga nao na mambo yao, kwamba hasira ni hasara, lakini usiwe mwepesi. Biblia inatushauri tusiwe wepesi. Sikanazungumza hivi, kuna mbaye amekasirika na ameamua kugawana kitanda na mke wake, analala huku naye analala huku. Usiwe mwepesi. Kisa kinasimuliwa mwaka huu mkoa fulani hapa Tanzania, kwamba mtu alilala ndani, amelala ndani, akaenda kanisani, naenda kanisani na ametoka kanisani, kumbe mume wake kashakufa muda mrefu ndani ya nyumba, kumbe umegawana vyumba. Kuwa na vyumba si salama, wapendwa. Sasa kanazungumza hivi, kuna ndoa na hiyo, kataa katika jina la Yesu hasira za namna hiyo. Nyinyi ni mwili mmoja, kweni pamoja. Naongea hivi na moyo kiunauma kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu ni hali ambayo hata mbingu hazifurahii. Mpendwa, Mungu apendezwe na hilo. Huo ni mpango wa shetani. Kweni pamoja, mnie pamoja, mzungumze pamoja ili mwelewane. Pasipo hilo haiwezekani. Haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu. Nia mamoja na mwenzako. Ishini pamoja. Hasira inaleteleza hali mbaya. Hasira inafanya kuvunja sheria. Mtu mwenye hasira atavunja sheria tu. Na mtu yote ambaye anasema amri hazifai, huyo bado hajajua. Ni mtu mwenye hasira, anapaswa kusaidiwa tu. Sikiliza vizuri hapa. Hasira huka ndani ya moyo wa mpumbavu. Usiruhusu hasira zako zikutawale.
Ruhusu mfalme wa falme kutawale, lakini zaidi ya yote usiwe mwepesi wa hasira. Jambo la tano, wasamehe watu wote waliokukosea, kwa kuwa Mungu amekusamehe kwa yale waliomtendea. Muombe akupe moyo wa kusamehe kwa yale ambayo wengine wamekutendea. Muombe Mungu akusamehe, lakini kwa sababu Mungu amekusamehe, nawe pia samehe wengine. Kitabu cha Waefeso, Waefeso 4, soma pamoja nami rafiki yangu. Waefeso 4 aya ya 32. Biblia Takatifu inasema 32, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Haleluya! Kama na Mungu alivyowasamehe ninyi, tusameheane. Tusameheane, ndivyo Bwana anavyotamani tuwe, tusameheane. Na nyakati kama nyakati za ukata tamaa, nyakati za kuona uwezi kusamehe, nyakati za kusema kwamba nimekusamehe lakini sitasahau, nyakati kama hizo mpendwa, acha samehe. Samehe kama Bwana alivyo kusamehe, maana kusamehe ni tabia ya kimungu. Samehe. Aya nyingine ni kitabu cha Luka 11 aya ya 4. Biblia Takatifu inasema 11 aya ya 4 inasema utusamehe dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunawasamehe kila tumuyaye, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule muovu. Tusamehe dhambi zetu kwa sisi nasi tuna msamehe kila amuyaye, na kila amuyaye, kila kutendaye mema tunawasamehe. Bwana utusamehe. Tunapoomba Bwana tusamehe, na sisi lazima tusamehe wengine. Samehe mke wako, samehe watoto wako, salimia na ndugu yako. Na sana naomba, naongea hivi, kuna familia ambayo kuna baba, kuna mama ambaye amesema mimi atakuja kunizika, usije kunizika. Rafiki yangu, kifa tutakuzika tu, hata kama uliniambia nisije, nitakuja, lakini una wajibu wa kunisamehe ili Bwana akusamehe. Una wajibu wa kumwambia jirani yako ambaye mlikosana kwa sababu ya viwanja, mlikosana kwa sababu ya changamoto za hapa na pale, miingiliano ya maneno, mlikosana. Una wajibu wa kumwambia ndugu yangu, wewe rafiki yangu, na kusamehe bure. Yusufu akiwa ameshakuwa waziri mkuu sasa ikulu, kwa amekuwa waziri mkuu ikulu, akasamehe, akawasamehe kaka zake wamekuja hadi Misri, na walipokuwa wametoka mahala ambapo palikuwa na njaa, wamekuja hadi Misri, na Misri wanakuja wanakuta mdogo wao Yusufu ni waziri mkuu. Sipati picha, ingekuwa mimi, ningekuwa ingekuwaje siku ya leo? Neno ni kusamehe na kondoa uchungu. Ukisikiliza vizuri Biblia, ukisoma vizuri kitabu cha Mwanzo 39, Yusufu akajawa na uchungu, akaenda chumbani akalia, akafuta machozi, akaja akawakumbatia kaka zake, mimi ni mdogo wenu, akawasamehe, akawapa na chakula, wakaenda kuishi Goshen. Wakaishi Goshen, akawapeleka sehemu tambarare nzuri ya kulisha mifugo Goshen, wakakaa hapo. Samehe ili usamehewe. Jambo la pekee sana hapa pia ni kwenye kitabu cha Wakolosai 3 aya ya 13. Biblia inasema mkichukuliana na kusameheana mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo na ninyi. Kwa hiyo mkichukuliana na kusameheana, kwa hiyo ndoa lazima mchukuliane. Maisha ndoa ni kuchukuliana. Mara ambapo mmoja na udhaifu, mnabebeana udhaifu ule,
mara ambapo mmoja anajiona hawezi, unamuinua. Mara ambapo unaona kukata tamaa, unamshika mkono mwenzako. Hivyo ndivyo kuchukuliana ambako Biblia inasema. Mara ambapo unamwona mwenzio anazama, hausemi ngoja lizame tu, lilikuwa linajifanya. Hiyo ni hasira iko ndani ya moyo wako. Mshike mkono. Unamwona anazama kibiashara, unamshike mkono. Haleluya. Unamwona nakata tamaa, mtie moyo. Unamwona hawezi, mbebe. Unamwona huyu anaanguka, mshike kwa mkono wa kuume. Ndivyo ambavyo Bwana anatamani tuwe, ndivyo ambavyo mfalme wa amani anatamani tuwe. Lakini jambo lingine hapa, jisamehe kwa kukasirika. We mwenyewe ujisamehe. Kitabu cha Waraka wa Kwanza 1:9, tukiziungama dhambi zetu, jisamehe mwenyewe. Haleluya. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tusamehe dhambi zetu na kutuondolea udhaifu wetu wote. Jisamehe wewe mwenyewe. Jisamehe. Tembea kifua mbele ukijisamehe wewe mwenyewe. Iwe ni kwa kutenda lolote, jisamehe kwanza. Mwambie Bwana nisaidie. Jisamehe. Tukizungumza dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu wote. Jisamehe. Jambo lingine hapa ambalo la saba na mwisho, ishughulikie hasira yako upesi, usilimbikize kama inavyopasa. Kuomba msamaha kwa mtu, fanya hivyo ili uweze kuanza upya. Usilimbikize hasira. Utashangaa mtu anakuambia ameandika ana diary ya makosa, ameorodhesha makosa. Hiyo mpendwa, sio tabia ya mbingu, sio tabia ya kimbingu. Usilimbikize makosa. Samehe na sahau. Kama kuna sehemu ya kuomba msamaha, omba msamaha ili Bwana aingilie kati na akutendee. Naam, fanya hivyo na utashuhudia Bwana akikutendea maajabu. Kitabu cha Waefeso Waefeso 4:26. Mwena hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu umo bado haujawatoka, wala msi mpe ibilisi nafasi. Mwimbaji asimbe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Neno lolote loovu lisitoke vinywani mwenu, bali lilo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ile ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Huu ni wito wetu siku ya leo. Tusameheane. Ongea yako, msamehe mwenzako. Rafiki yako, jirani yako, msamehe. Jirani yangu ni nani? Jirani yangu ni mtu yeyote anayetenda badala yangu. Msamehe mwenzako. Unapojua hilo, una wajibu wa kuanza upya pamoja na Kristo kwa kusamehe wengine. Bwana akubariki sana. Bwana akuinulie nuru ya uso wake. Bwana kuangaze nuru ya uso wake. Bwana akufadhili. Bwana akubariki uingiapo na utokapo. Bwana akuinue. Siku ya leo tumeangalia mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza tumeona, kubali kuwa umekasirika. Lakini usijaribu kumficha hisia zako halisi Mungu wetu wa mbinguni.
jifunze, jiulize kwa nini umekasirika na kwa nini una ghadhabu. Swali ambalo Mungu alimuuliza Kaini, Kaini, mbona umekasirika na uso wako umekunjamana? Ni swali ambalo pia naulizwa nami pia siku ya leo. Mbona umekasirika? Mbona nimekasirika na uso wangu umekunjamana? Changamsha uso wako ili Bwana akuinue. Zaidi ya yote, tumeangalia kwa kina sana kisa cha Yusufu, Mwanzo 37 hadi Mwanzo 50 ni kisa chote cha Yusufu, maisha ya Yusufu na namna alivyodhamiria kutembea pamoja na Mungu, pamoja na maumivu aliyopitia, pamoja na kukataliwa na ndugu zake, pamoja na kumuita Bwana ndoto, pamoja na kumuita hayo, lakini bado alisimama. Simama pamoja na Bwana. Hasira isikae ndani ya moyo wako. Maana hasira hukaa ndani ya moyo wa mpumbavu. Tumia kanuni zifuatazo. Jambo la kwanza, tumia jawabu la upole. Kitabu cha Mithali 15 aya kwanza. Jawabu la upole hugeuza hasira, neno liumizalo huchochea ghadhabu. Tumia jawabu la upole. Na kwa kutenda hivyo, Bwana atakuonekania. Kwa kutenda hivyo, Bwana atakushikilia katika viganja vya mikono yake. Bwana atakuhekimisha. Bwana akubariki sana. Bwana akuinue. Bwana akufadhili ingiapo na utokapo. Napokuwa namalizia hapa siku ya leo, tamani kwanza upya, tamani kusamehe, tamani kuona wengine pamoja na udhaifu wao kwamba ni wema, tamani kuwa bariki wenye uhitaji, tamani kuongea na yule ambao umekosana naye, una mwanao hamsalimiana naye, msalimie, mwambie nakupenda mwanangu, pamoja na maumivu tuliyopitia, pamoja na magumu tuliyopitia, lakini bado wewe ni mwanangu, naye ataitikia. Kwa nini? Kwa sababu umeanza na Mungu, naye Mungu atakuhekimisha. Ni hakika Bwana akubariki sana. Bwana akuinue. Tuombe. Falme wa amani, Mungu mwenyezi, hakika ni mada mtambuka kusamehe. Tabia ya shetani ni ya kutufanya kutokusamehe wengine, kujiona bora, lakini Baba wa amani, tusaidie kukumbuka hili ya kwamba wale ambao hawawezi, wale ambao wamekata tamaa, Bwana ukatuinue tena, ukatuhurumie, ukatusaidie, ili kutenda kwetu tukatende sawa na mapenzi yako. Tupe moyo wa kusamehe, ondoa uchungu ndani ya mioyo yetu. Kuna mtu naomba hivi, anawaza kutengana na mume wake, anawaza kutengana na mke wake. Huo uchungu uliojaa ndani ya mioyo yetu, Bwana tusaidie uondoke, ili tukawe nawe, ili tukaishi pamoja nawe katika makao ya milele. Hivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utasamehe uovu na dhambi zetu, ni katika Kristo Yesu. Amen. Baada ya haya basi, unaweza kutumia namba ifuatayo ili tuweze kuwasiliana: 0766606280, 0766606280. Bwana akubariki.

ya Bwana. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi na baraka tele. Tunapoendelea na mfululizo wa katika mikono ya Mungu, katika mikono ya Mungu na mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema na Bwana na akutendee ushindi. Unaweza kumfikia mchungaji Jonas Singo kwa nambari ya simu ya 0718424848. Na Bwana akutendee mema na Bwana akutendee ushindi. Tunapata feedback mbalimbali, wapendwa wanatutumia feedback hapa mbalimbali. Mungu ni wa pekee sana, na hivyo tuna litukuza jina la Bwana. Mambo makubwa hapa Bwana anayatenda kwa utukufu wa pekee. Ni imani yangu ya kwamba utaendelea kubarikiwa na unaendelea kubarikiwa katika mikutano na namna hii ambayo Mungu anatenda kwa namna ya ajabu. Tunapokea taarifa mbalimbali ya watu waliopona kutokana na maombi hapa, lakini watu wanaotamani kujifunza zaidi, watu wanaotamani kubarikiwa zaidi na neno la Mungu, na hii ni baraka ya pekee. Na ni imani yangu ya kwamba Bwana ataendelea kukubariki, Bwana ataendelea kukuinua, Bwana ataendelea kukutukuza sana kwa utukufu wa pekee. Na hivyo tuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi sana. Mungu yuko pamoja nasi sana. Ni kutakie baraka za Bwana, ni kutakie ushindi wa Yesu Kristo. Bwana awabariki. Leo katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu tunaangazia, katika mikono ya Yesu tunaangazia Zaburi sura ya 24. Zaburi sura 24, hapa ndipo ambapo mawazo yetu leo yanaelekezwa hapo. Biblia inasema nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wa kutafuta uso wako, e Mungu wa Yakobo, e Mungu wa Yakobo, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Sema inueni vichwa vyenu enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi. Yeye ndiye mfalme wa utukufu, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Hebu sikiliza hii, na itakubariki sana. Hii Zaburi 24 inaanza kwa tamko la mamlaka. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Hii ni kauli ya kimamlaka inayoweka msingi wa ibada. Si Mungu tu wa sehemu fulani, ni mmiliki wa dunia yote. Yaani Mungu, tunaposema habari ya Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu wa dunia yote. Yeye anamiliki kila kitu. Yeye anamiliki mambo yote. Bahari ni yake, anga ni lake, kila kitu ni mali yake. Kila kitu ni mali yake. Zaburi inageuka kuwa swali la kiroho. Akishazungumza mamlaka ya umiliki, sasa inageuka kuwa swali la kiroho.

atakayepanda mlimani pa Bwana. Hapa tunaona kwamba umiliki wa Mungu unadai utakatifu wa yeye anayeabudu. Si kila mtu anaweza kuingia katika uwepo wake bila maandalizi ya moyo. Sehemu ya mwisho ni ya ushindi. Malango yanaitwa yafunguke ili mfalme wa amani apate kuingia. Mfalme wa amani apate kuingia. Nchi ni ya Bwana. Milima ni ya Bwana. Utukufu ni wa Bwana. Kuna mambo ya msingi hapa ambayo nataka uyaelewe katika Zaburi hii ya Zaburi ya 24. Kuna mambo ya msingi hapa nataka uyaelewe. Kwanza, Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Dunia si mali ya mwanadamu. Dunia sio mali ya mwanadamu, bali ni mali ya Mungu. Hii inatufundisha kunyenyekea katika mafanikio yetu. Umejenga kajumba kako, wewe unanisikiliza hapo ukiwa shambani mwako. Rafiki yangu, hivi vyote unaviacha hapa hapa. Hakuna kitu utaenda nacho. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Tunamiliki kwa muda tu. Yeye anamiliki milele. Sikiliza rafiki yangu, sisi tulichopewa ni kutawala, ni kumanage, ni utawala tu wa muda. Ila mmiliki ni Mungu wa mbinguni. Na ukielewa hilo, litakunyenyekeza. Yani sisi hatuna tunachotawala. Miili yenyewe sio ya kwetu wenyewe. Paulo anasema, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu? Mtukuzeni Mungu katika huo. Kwa Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Yeye ndiye anayemiliki dunia, anamiliki milima, anamiliki mito, anamiliki bahari. Yeye ni mmiliki. Hakuna unachomiliki rafiki yangu. Hii dunia ndio maana ukiondoka unaondoka tu. Na ukiondoka unaondoka na kasanduku tu kama mbao chache. Lakini hakuna kitu ambacho hasa unamiliki. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, uwepo wa Mungu unahitaji maandalizi ya moyo. Swali linakuwa, ni nani atakayepanda katika mlima mtakatifu? Hili linaonyesha kwamba kuingia katika uwepo wa Mungu sio jambo la kawaida. Inahitaji moyo safi, mikono isiyo na hatia, ibada ya kweli, sio midomo tu, bali maisha yaliyo safi. Ni mwaliko wa utakaso wa ndani. Mungu anatafuta watu wanaomwabudu kwa kweli. Bwana anahitaji watu safi. Watu ambao sio waongo waongo. Anahitaji watu ambao watamkaribia kwa heshima yote, watamkaribia kwa adabu zote. Watamkaribia wakiwa safi. Na hauwezi kujisafisha mwenyewe isipokuwa umesafishwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu anatamani watoto wake. Na Yesu akasema, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na katika ukamilifu huo, malango yatafunguliwa ili taifa takatifu liingie. Malango yatafunguka ili taifa takatifu liingie. Mambo haya ni mambo ya msingi sana. Zaburi hii 24, licha ya kwamba inatukumbusha ya kwamba hatuna tunachomiliki, lakini Zaburi hii ni tangazo linalotangaza mamlaka ya Mungu katika maisha yetu. Zaburi 24 inatuonesha kwamba hakuna eneo la maisha lililo nje ya umiliki wa Mungu. Huu ni wito wa kuishi kwa heshima mbele zake. Tunapotambua kama yeye ni mmiliki, tunaanza kuishi kwa kuwajibika. Huo ni msingi wa ibada ya kweli. Ni msingi wa ibada ya kweli. Tunaishi kwa kuwajibika. Tunaishi. Tunaishi. Swala la kupanda milima wa Bwana linabaki kuwa changamoto kwetu leo. Je, mioyo yetu iko tayari kwa uwepo wake? Usafi wa ndani ni muhimu kuliko ibada ya nje.
Mungu anatafuta uadilifu wa kweli. Wanadamu tunapaswa kuwa waadilifu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu tunaomtumaini Mungu. Waadilifu tunaotegemea nguvu za Mungu peke yake, sio nguvu za giza. Sio, unasikiliza mahubiri ya Kutokea Wapi? Lakini mtegemee Mungu peke yake. Yeye ndiye yote katika yote. Yeye ndiye yote katika yote. Mtegemee Mungu peke yake. Malango ya moyo yanahitaji kufunguliwa kila siku. Malango ya mioyo yetu yafunguliwe kwa maombi, yafunguliwe kwa nyimbo za sifa, yafunguliwe kwa nyimbo za ibada. Mungu anagonga kwa neema, si kwa mabavu. Tunapomkaribisha uwepo wake huleta amani na nguvu. Maisha yanageuka kuwa madhabahu ya ibada. Hii ni baraka ya ushirika wa karibu na. Lakini Zaburi 24 inaishia kwa ushindi na utukufu. Ni wimbo wa kumtakaza Mungu kama mfalme wa milele. Tunaitwa kuishi chini ya enzi yake kwa furaha na heshima, kwa sababu mfalme wa utukufu ameingia ndani ya mioyo yetu. Bwana na akatubariki. Zaburi hii ya 10 ya 24 iwe zaburi ya kutangaza mamlaka ya neno la Mungu, mamlaka ya ushindi wake. Zaburi itakayotangaza kwamba yeye anatawala. Anatawala familia zetu, anatawala biashara zetu, anatawala watoto wetu, anatawala kila tunachomiliki. Ninakurudisha tena hapa, kwa sababu jeuri ya mwanadamu ni vitu anavyomiliki. Jeuri ya mwanadamu ni simu anayomiliki, mitandao anayomiliki, vitu mbalimbali anavyomiliki. Ndio hiyo ndio jeuri ya mwanadamu. Na ninamuomba Bwana atushushe kiburi chetu, ili isiwe sisi bali Kristo ndani yetu, yeye aliyetumaini la utukufu. Mungu ndiye anayemiliki hata hiyo hewa unayovuta. Akiiziba, rafiki yangu, huna mahali pa kwenda. Akiifunga, huna mahali pa kupumulia. Maisha hayapo, maisha yamekatika, maisha yameharibika. Mtumaini yeye ambaye uhai wetu umefichwa ndani yake. Uhai wetu uko ndani yake. Uhai wetu uko katika mkono wake wa kuume, na yeye peke yake ni wa kuabudiwa. Yeye peke yake ni wa kutakaswa. Yeye peke yake ndiye Mungu wa yote. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili leo, ya kwamba Bwana akakutendee mema, ya kwamba Bwana akakutendee ushindi, ya kwamba Bwana akakupe na wewe kutawala, akupe kakitu kakutawala. Usibakie kuwa masikini tu, usibakie kuwa muhitaji tu, usibakie. Bwana na akupe kakitu kakutawala. Baba yetu na Mungu wetu, wewe Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, wewe ambaye Mungu mwenyezi, Baba wa rehema na chanzo cha uzima wetu, tunakushukuru kwa neema ya pumzi ya leo na kwa ulinzi wako usioonekana. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu tukiki

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa, ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha ya pekee msikilizaji kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.
1: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu namba ngapi?
2: Mwana kwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kaka abe.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ. Hey, ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen, amen.
0: Eh, hey, hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka. Ndoa mashaka timeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, ni kukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph, utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji, nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea Mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Yeah. Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki, ninamshukuru Mungu, inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kwenye mziki wangu pia. Kwa hiyo kuna pahala tunakwenda, licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea, na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. Anataka wote wafanikiwe. Na mimi kama mtumishi wake Baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa. Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa. Vijana wanakata tamaa na maisha. Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko. Kisa tu amekataliwa na kabinti. Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano. Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli?
2: Sio.
1: Kuna mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele. Lakini unaamua kuyakatisha. Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa Baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huu. Ninawaombea mema mengi. Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi ambavyo vile vile natamani.
0: Na unapomuombea mwenzako,
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa inavyokwenda. Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine. Kwa sababu wimbo una ulivyokaa na kuombea mema, nikikuombea mema hayo mema ukiyapata uje uwe baraka kwa wengine.
0: Na utana kwa vyovyote vile unapomuombea mtu mema, akifanikiwa na kuombea na wewe,
1: by the way,
0: na akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu. Ndiyo. Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine. Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
0: Wimbo huu wa na kuombea mema umeshirikisha mtu yeyote au pataje hizi jozi za kuandika?
1: Ya ni kweli, nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu wasi. Kuna wimbo mmoja nishai kushirikiana na mtu, lakini huu anakuombea mema nimeimba mwenyewe. Nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo na kuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
0: Umechanganya lugha?
1: Kuna kidhungu na Kiswahili.
0: Ndiyo.
1: Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali humu.
0: Ndiyo.
1: Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukawatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
0: Kwa nini? Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tunakwambia nabarikiwe. Yaani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombe mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema, kakabeti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Sana. Wewe ni shahidi katika hilo. Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo, kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
0: Na wimbo huu umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi,
0: ndiyo,
1: tutakapo kwenda tu mapumziko, wimbo utalia. wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuatia moyo.
0: Ndiyo.
1: Sasa mwingine anakuwa naona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No, unafanya kwa ajili ya Bwana. Sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili,
0: ndiyo,
1: aligusa maisha ya watu.
0: Aligusa maisha.
1: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
0: Sasa ngoja kwanza, mbona unanishawishi? Naona kama ni usikie kwanza. Na unaonaje?
1: Kaka Abeli,
0: pengine tuusikie kwanza.
1: Kabisa, tunaweza tukausikia huu wimbo.
0: Umenishawishi mimi, hadi nimeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
1: nisikie. Na wewe usikie.
0: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu, wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
0: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya, asante sana JJ. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina sana.
0: Na kweli nimekiri kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema. Na kupitia hayo mema utabariki wengine sasa.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa.
1: Amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstari ninako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasemaje?
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstari.
0: Kweli kabisa.
1: Kukata tamani kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Kata miti na majani.
0: Kata
1: miti na majani.
0: Jeje,
1: usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa.
0: Asante sana JJ kwa wimbo huu. Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio. Ili ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio. Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha, Abel, niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera, niwe na vifaa vya kurekodi audio, ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona, kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndiyo nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwa hiyo nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwa hiyo namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie computer, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie mera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile, ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi kuna ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance flani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi. Kwa sababu studio inagharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa hiyo ninaanzaje? Mimi nimeshaanza. Ninako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini? Vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Na unaona kuna dalili zote za wadau ku support
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa ya nakuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, amefanya mambo yetu
1: mayawe yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie Thamani
1: ya machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.

0: Haya, msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia kukurudisha tu nyuma kidogo upate picha ya safari hii ili usio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo kwenye
1: na kuombea
0: mema safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote yatakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa hiyo na kazi zipo nyingi, atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa hiyo na vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hayo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi, kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje gain kama sina muziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia muziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha ya kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini muziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni bila muziki, huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi? Kama sina bidhaa. Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia muziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio, usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa hutashukuru Bwana.
0: Utashukuru Bwana. Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
1: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupporti. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi, leo ukilitaja tu jina la JJ sauti ya mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe si mambo yako tunayaona. Dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa, kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana. Unamshukuru. Kwa vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania, vimesaidia sana kupeleka kazi zangu, vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Watanzania, na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Awe ashai kukuacha hivyo hivyo. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
0: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki.
1: Yes,
0: sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
1: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
0: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
1: hajui
0: ya kupata
1: hizi platform.
0: Hebu unasema connection
1: ya kwa kweli, kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya, unajua mtu anaweza asikupe hela akakupa, Waingereza wanasema mileage, akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya na wewe ndo tunakuonaga UTV. Nikasema wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
0: Ameandika
1: kwenye agri yake huyu anakuona. Lakini tu niseme kwa kama nilivyokuambia kaka Abel, nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi hebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wasikilize simu moja tu. Kwa sababu wananijua na wengine namba zao tunawasiliana. Nikiwapigia tu simu wanasema wewe kaka John unayeimba basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Yes. Wananiita na chambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. We ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya, wanathamini unachokifanya.
0: Nathamini
1: unachokifanya.
0: Na unaona faida gani? Ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
1: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu. Tunaomba uje ufanye hiki, tunaomba uje uimbe, tunaomba uje ufanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu ana save namba anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
0: Kweli.
1: Wangekupatia wapi? Yeah.
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kaka Abel.
0: Nashukuru sana sana. Nina tamani kufahamu zaidi. Kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Na mimi natamani nimpatie kile ambacho leo mkileta.
1: Anatamani kabisa.
0: Natamani. Hebu tujue kwamba watu wanakuweka katika kundi gani sasa? Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini na hivyo, watu wanakuweka kwenye kundi gani?
1: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe pale kanisani kwangu wananitania, wananiambia wewe John ni mwamba sana, na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji, mtu asiyekata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kweli? Lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
1: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu? Nikamwambia no, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni. Lakini pia watu wakishakuelewa spirit ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
0: Na na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
1: Nafarijika.
0: Unaposikia
1: nafarijika, natiwa moyo, nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana sana. Ya sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
0: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
1: Maisha yana milima na mabonde.
0: Usiku umewahi kwenda kabisa?
1: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
0: Usiku ulipita?
1: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
0: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
1: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo. Usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo. Lakini niliendelea kuforce, kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia, namwambia kaka naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani? Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo ndio narekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo, akaniambia kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage.
0: Hebu niambie.
1: Nikasema, yani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 1,070 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Halafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa. Unaacha
0: kabisa. Na kuanzia siku hiyo hiyo
1: hujasikika tena. Hujasikika tena. Nikatulia nikasema ah. Nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta. Aliponiambia hivyo nikatulia. Nikasema da, nikaachia tena kazi ina wimbo. Nikampigia tena simu. Uzuri.
0: Hebu na wewe una hasira.
1: Sina hasira. Uzuri watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa, huwa hawapokei simu. Mimi nilichokuja kujifunza kaka Abel si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kuwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
0: Ni kweli.
1: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother, akapokea. Vipi tena? Nilikwambiaje, umesahau kile nilichokuambia? Kaambia kaka leo nina kazi nyingine kaka. Kazi gani?
0: Nisikilize.
1: Nikamtumia. Kaambia nitumie link. Nikamtumia. Sasa nikamwambia Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
0: Ni wako.
1: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kama Mungu nitaacha. Yule mwamba akanirudia Jumapili, njoo kwenye kipindi. Media kubwa brother. Nilipoenda pale sasa maajabu ya Mungu. ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale. Akauplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
0: Ule ule ambao aliukataa.
1: Alisema hauna viwango vya kulia pale. Akauplay. Maajabu ya Mungu. Akasema, kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakasema, "Asema hii kazi inabariki, iko taratibu kama ime nadhani somo Adventista akasema, "Hii kazi iko kama ya kuabudu hii, ya kuabudu kabisa." Wakaanza kuambizana. Mimi nikasema, "Lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia
0: moyoni."
1: Nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo, hautaenda mbele. Na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili.
0: Songa mbele.
1: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa mbele. Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.

0: hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo ukaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Panda ngazi na mmoja.
1: Panda ngazi, panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi.
0: Haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa, na Mungu ni mwema, nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel, nimekufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Ni kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Ninyi wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Na mimi mwaka huu kama Bwana ishivyo. Sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu. Mwaka huu nimemwambia, huu mwaka usipite bila mimi.

0: kunipa kazi mtoto wako.
1: Umemwambia?
0: Nishamwambia. On a serious note. Anajua baba wa mbinguni na kazi nitapata.
1: Na unafikiri kazi pengine ajira unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
0: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia naweza nikafanya guidance and counseling.
1: Kwa ulisoma masuala ya
0: saikolojia na elimu. Yes. Vyote
1: saikolojia na elimu.
0: Yes, education.
1: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji pengine
0: nafanya nazo na pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja nilikuwa na volunteer.
1: Ndiyo.
0: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi nilikuwa kufanya naye. Kwa hiyo nina experience ya kwanza kufanya hizi volunteering.
1: Oh. Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia. Anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
0: Wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio, vyombo vya studio, atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafuta tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
1: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
0: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba Mungu anatuwazia mema muda wote, masaa yote. Changamoto zikikukuta kwenye maisha, zichukulie kuwa hilo ni gorofa tu, ni gorofa ya nne, ambayo wewe unatakiwa upande hizo ngazi ili ufike kwenye gorofa ya ngapi? Ya nne. Lakini sio kukata tamaa. Kata miti, kata na majani, hayo yakate, lakini tamaa usikate. Kwa sisi wenye ulemavu na kwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwakatie tamaa hawa watoto. Sisi wazazi wetu hawakutukatia tamaa, ndio maana leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
1: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
0: Asante sana, asante sana Ben.
1: JJ, hivi
0: nawashukuru mno.
1: Hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
0: JJ ni kifupi cha John Joseph, kirefu cha John Joseph.
1: Ni jina halisi. Pengine tunapata anafikiri ni nickname.
0: Ni John Joseph. John Joseph Sauti ya Mibaraka. Nikaona kuifupisha JJ Sauti ya Mibaraka.
1: Sauti ya Mibaraka.
0: Naam.
1: Asante sana.
0: Asante sana Abel, ubarikiwe mno. Barikiwa sana.
1: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
0: Amina sana.
1: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
0: Amina.
1: Vile ambavyo unatuombea
0: mema,
1: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
0: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
1: Mimi nitaomba
0: maswala yangu mengi yafanikiwe.
1: Amen.
0: Yakishafanikiwa siku moja,
1: amen,
0: uje tule na ubwabwa.
1: Amen.
0: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
1: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
0: Kabisa. Amina sana.
1: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapo weka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph Sauti ya Mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
0: mema
1: utakuwa umekupatia kitu cha maana. Nawe waombee wengine mema.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Kwaheri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ sauti ya mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
0: Amen.
1: Mtunze.
0: Amen.
1: Muinulie watu.
0: Amen.
1: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
0: Amen.
1: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
0: Amen.
1: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawa sawa na mapenzi yako.
0: Amen.
1: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani. Kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
0: Amen.
1: Asante sana kwa kuwa wewe upo pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Barikiwa sana.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.